د دواړو طرفو ته دلایل شته. اوس دوی سره ګڼ صحابه کرام یو یو ډله کې دي، بل دې دویمه ډله کې دي. صحابه کرام او تابعین دوه ډلې شوي دي، بعضې وایي اوري، بعضې وایي نه اوري. خو د قرآن مضمون ته وګوره، یو دې سورة النمل کې وي چې انک لا تسمع الموتا، دویم په سورة روم کې هم په دغې الفاظو تقریبا، او دریم په سورة فاطر کې، او مضمون د ټولو یو دی، وما انت بمسمع من في القبور، چې دې قبرونو کې نو تې ورته اورولی نه شي. نو دې دریو آیاتونو کې خبره یوه دا ده چې ته اورولی نه شي مړي ته، او یو آیات کې دا نشته چې مړي نه اوري. دریو واړو آیاتونو کې وایي ته ورته اورولی نه شي، او یو ځای کې دا نه وایي چې مړي نه اوري. نو د دریو واړو آیاتونو د دې یو شان تعبیر نه یو اشاره راوځي چې د مړو کې د اورېدو صلاحیت شته، د مړي اوري، خو مونږ په خپل اختیار ورته اورول نشو کولی. اوس د دې آیاتونو مقابله کې یو څلورم آیات دی چې د شهیدانو په باره کې راغلی دی. په هغې کې دا ثابتېږي چې دا مړي په دې خپلو قبرونو کې په یو خاص قسم زندګۍ باندې جمدی دي، او په دغې زندګۍ کې دوی ته رزق ملاویږي، دوی خوراک کوي، دوی خوشحالیږي، یو بل سره زیری کوي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، خیال او گمان مکو په هغې خلکو چې د الله په لار کې قتل شوي دي، امواتا مروته موایا، بل احیاء، بلکې دوی جمدی دي. په دې قبرونو کې شهیدان جمدی دي، بل احیاء عند ربهم یرزقون، رزق ورته ورکولی شي، فرحین بما اتاهم الله، الله چې څه ورکوي په هغې خوشحالیږي. نو دا شهیدان په خپلو قبرونو کې جمدی دي، باقاعده رزق ورته ملاویږي. اوس دا آیات کوي چې دا خود شهیدانو پورې خاص دی، د نورو مړو خبره پکې نشته دی. نو د دې جواب داری چې کم از کم آیات نه خدا ثابتېږي چې پس د مرګه روح انسانی هغې کې ادراک او شعور او پویه پکې وي، د دنیا سره یو تعلق وي. نو څنګه چې الله پاک شهیدانو ته یو اعزاز ورکړی دی چې د هغوی روح تعلق جسم او قبر سره قائم دی، نو دغسې الله پاک چې وغواړي نو د نورو مړو له همداسې مقور کولی شي چې دوی هم اورېدلو کې. او د پیغمبر درجه د شهیدانو نه نور هم ډېره زیاته ده. هر پیغمبر په خپل قبر کې جمدی دی، او د الله په رحمتونو کې خوشحال او مشغول دی. د عامو مړو په باره کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي، وی ما من احد یمر بقبر اخیه المسلم کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا رد الله علیه روحه حتی یرد علیه السلام. ما من احد یمر بقبر اخیه المسلم، یو مسلمان له یو مسلمان رور په قبر باندې نه تیریږي، کان یعرفه فی الدنیا چې په دنیا کې دې مړی دا جندې پیژنده، فیسلم علیه دا جندې دې مړی ته سلام وکي، الا رد الله علیه روحه مگر الله دې مړی ته روح واپس کی، حتی یرد علیه السلام تر دې چې دا مړی دې جندې ته د سلام جواب هم کوي. اوس دا حدیث چته چا به د ځانه جوړ کړي؟ نه نه، دا به ضعیف وي. نه، تفسیر ابن کثیر لیکلی، تفسیر ابن کثیر وایي دا صحیح موضوعی نه.

परमत कळविद. ایران سره ډیل کول نه غواړو زما خیال د بورې معاهده ختم شوي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې تېره شپه ایران ډېر خطرناک عناصر د سخت طاقت سره نشانه جوړ شوي دي. گرین لینډ او ایران معاملې باندې نیټو خوشحاله نه دی. د امریکې صدر ټرمپ ویلي دي چې هغه د ایران سره ډیل کول نه غواړي زما خیال دی. ایران سره بورې معاهده ختم شوي. دا مذاکرات کوونکي هغه خلک دي هغه غواړي د ایران سره خبرې کولی شي. د ترکیه هار انکرا کې نیټو سیکرټري جنرال سره خبرو کولو په دوران ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې امریکې تېره شپه ایران باندې ډېر خطرناک حمله کړې ده. ایران کې داسې خلک موجود دي هغه ډېر خطرناک دي. ایران سره به سختي کولی شي. د امریکې صدر ویلي دي چې ایران نیوی او فوج ختم کړې شوې دي. ایران ته جوهري وسلې اجازت نشو ورکولی. ایران جوهري تنظیماتو متعلقه زمونږ موقف واضح دی. ڈونلڈ ٹرمپ بولی دی چې ایران سعودی عرب او کویت جازونو باندې حمله کړی دی. ایران زمونږ په زرګونو فوجان حلق کړی دی. ایران معاملې باندې به اوس مونږ خپل کار کوو. دود ریڈیو امانت ایسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرونا دنور اہم خبرونا وریدلو دا پارا ریڈیو امانت ایسی اشاریہ چار نیٹورک سراو سی اوست نیوز ٹیم سرا ماترا کا اجازت دلوی اللہ پامان.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردن کو غگواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام دا صحت پروگرام دے. اردن کو دا پروگرام منگا تاسو تا دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک لے طرفا پیش کو سنگا جتا ستا پتا را چی دا پروگرام زمونگا دا روزانہ پشانتے تاسو تا دا پاوبان دے نہ بجو نواخلا تلسو بجو پوری زمونگ دا پروگرام جاری بھی. امید لرم چې تاسو ټول با د صحت په جامه باندې به خپل جن نه با خوندونه او مزي باخلې. اردن کو دغه پروگرام چکم دي دا مونږ مخې ته بوزو دغه کې مونږ تاسو د صحت حواله سره خبرې ترې کوو. نن یو ځل بیا ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروگرام کې موجود دي. هغه مونږ سره ناشته کوي نو هم تاسو به هم راځي دغه پروگرام کې به مونږ ته کال کوي میسج به کوي. څنګه چې تاسو ته پته راځي زموږ د پروگرام روزانہ پشانتی دغه پیټرن دی او طریقې باندې موږ دغه پروگرام چکم دی هغه مخې ته بوزو. دا ډاکټر صاحب مخې ته موږ بیماریانی دو مختلف بیماریانی پاغي باندې هغه موږ ته تفصیلا لیکچر چکم دی اگر اکی موږ تفصیلا پوکي تاسو هم پاغي باندې با ډیر غور سره چکم دی. ډاکټر صاحب دغه خبرې چکم دی دا به اوري تفصیلا بتاسو دغه خبرې چکم دی اوري. نو بیا تاسو د پاره کال د پاره چکم دی موږ ټایم راکو نو کوشش وکړئ پاغه ټایم کې تاسو چکم دی بیا موږ ته کال وکړئ میسج وکړئ نو ستاسو میسجونه ستاسو کالونه چکم دی غو بیا موږ د پروګرام برخه جوړو. اردن کو بالکل نوی پروګرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلیک باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. څومره هم اردن کې دی چاغي دی وخت کې خپل ریډیو ټون کړی دی او زمونږ دغه پروګرام چکم دی غو اوري غوي ته هم موږ په دغه پروګرام کې پښتنه سیمه باندې په خیراله او موست ویلکم کو. اردن کو دغه پروګرام چکم دی دا صرف او صرف ستاسو لپاره دی ځکه چې دې کې موږ ستاسو د صحت والی سره خبرې ترې کوو. ستاسو د صحت والی سره څومره هم ټچ مسایل دي بیماریانی دي کاغذ ستاسو ماشومانو ته تکلیفات دي کاغذ زموږ مشرانو ته دي. نو دغه حوالی سره موږ په دغه پروګرام کې چکم دی ډسکشن هغه موږ کوو او زموږ ډیر محترم سینیئر ډاکټر موږ سره دغه پروګرام کې چکم دی ناسته کوي پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغه په هومیوپیتک په دنیا کې ډېر تجربه چکم دی هغه لري او ستاسو د پاره ډیر قیمتي وخت چکم دی ستاسو د بټګرام خلکو د پاره د بټګرام غریب عوام د پاره اغوی دغه خپل زړه کې چکم درد دی دغه خپل پزړه کې خې دی او ستاسو دغه خدمات چکم دی اغه سرنجام کوي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې. اور دن کو کچر کې تاسو د صحت والی سره پریشان اې یا تاسو تداسي مسائل وي د صحت والی سره چې تاسو ډیر وخت نه د خپل دغه صحت بیماریانی چکم دیغا مختلف ڈاکٹرانو باندی گرزائی مختلف اسپتالونو باندی تاسو گرزائی او دا صحت والی سر تاسو پریشان ہے تاسو تا صحت نمیلاوی گی نو ستاسو دا پارا چکم دی زمون دیر مخترم زمونگا سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب آگوی پا بڈگرام کی موجود دی تاسو ہم دا دی دا ڈیوریشن نا دا دی دا موجود گئی نا تاسو فائدہ حاصل اولی شای ہومیوپیتک طرف تاسو را تلی شای بہترین علاج چکم دیغا دا ہومیوپیتک علاج دی بہترین رزلٹ پتا سو تا ملاوی گی ستاسو ہر قسم بیماریاں نو حل چکم دے گا پا ہومیوپیتک کے موجود دے کم او گورو دیر زیاد مریضان چگا زمونگ دا کلینک نا اللہ رب العزت اگوی خکڑی دی اگوی تا صحت ملاو شوی دے نو ہم تاسو ہم دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دا علاج نا دا ہومیوپیتک علاج نا فائدہ حاصل اولے شے راتلے شے زمونگ کلینک تا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے دوی خپل پیڑی کوي د میاشتې شل رزی یعنی د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي. نو بالکل تاسو راتللی شئ خپل ماشومان خپل مشران سمره هم د صحت والی سره خلک پریشان دي نو ستاسو د پاره دغه یو بهترین چانس دی بهترین دغه ستاسو د پاره یو ډیر مطمئن سنټر دی تاسو راتللی شئ دینا بالکل تاسو 100% مطمئنه کېدلی شئ او بهترین علاج چکم دغه تاسو زمونږ د سنټر نه حاصل ولې شردن کو ستاسو د پاره نن موږ یو بل د خوشحالۍ او د خوشخبری زیره چکم دی غاره وړه دي چې سبا به ان شاء الله په زمونږ کلینک کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ چکم دی دا به د زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي.

0: ډاکټر اکبر قریشی صاحب تاسو د صحت چک اپ چکم دی هغه بالکل فری کوي د دغه ورځې نه تاسو فائدہ حاصلولی شئ د فری کیمپ ورځې نه بھرپور فائدہ حاصلولی شئ راتللی شئ زمونږ کلینک ته او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب یو داسي تجربه کار ډاکټر نه تاسو بهترین علاج هغه هم فری آف کاسٹ کی تاسو حاصلولی شئ ځکه چې موږ وګورو چې کوم ډاکټران دي هغه فیسونه تاسو وګورئ هغه ډیر زیات وی نو دغه وجه نه تاسو خپل صحت چې کوم دیغه علاج نشي کولای ډاکټران نه تاسو نشي اتلې خپل د صحت بهترین علاج چې کوم دیغه تاسو د هوميوپاتیک نه حاصلول شي نو هم تاسو د پاره دغه رس چې کوم د دامون ټاکلې دا تاسو د پاره موږ دغه رس چې کوم د منتخب کړی دا یعنی سبانه چې کوم د جمعرات رس دا په دغه باندې مونږه دغه فری کیم چې کوم دی دا منعقد کړی دی تاسو راتللی شئ زمونږ د کلینک نه د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک نه دا هوميوپاتیک بهترین علاج هغه تاسو د زمونږ ډیر سینیئر زمونږ قابل ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلولی شئ اوردونکو پروګرام مونږ مخې ته بوزو خبرې ترې مونږ کوو خو د نه مخکې به مونږ ډاکټر صاحب طرف ته ځو هغه ته مونږ پروګرام کې موست ویلکم او په خیر را لیوئ ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم ته د سر سره د دې خوږې درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام د سر چې څومره خوښه ادا کی دي نو خو زما आवाज اوري کزما مشر دې کزما کشر دې ټول ته په ډیرا درنه پښتنې مینا باندې د مینیو د خلوص نډک سلام وړاندې کوم اور سر لاس په دعایم چې الله پاک ته مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي
0: امين کې جوړې رضیات مهرباني ثانک یو سو مچ اوردن کو دغه زمونږ سره زمونږه ډېر محترم او زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر کوری صاحب دې چې موږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي بالکل لایو پروګرام دې تاسو به هم راځي کچر کې د صحت والے سره پوښتنه وي څه سوال وي تاسو مریضان وي د هغه صحت والے سره تاسو پوښتنه کوي د مریضانو د مرض حواله سره تاسو پوښتنه کوي نو بالکل تاسو راتل شئ دغه پروګرام کې موږ سره شرکت کولای شئ زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی تر لسو بجو پورې جاری وي کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتل شئ موږ ته پروګرام کې کال کولای شئ دین علاوه زموږ کوم پی ټی سی ایل نمبر دی په هغه باندې هم تاسو پروګرام کې راتل شئ موږ ته کال کولای شئ د پی ټی سی ایل نمبر دی 0997 310 400 0997 400 دغه زمونږ د پی ټی سی ایل نمبر دی په دغه باندې هم تاسو پروګرام کې راتل شئ موږ سره خپل اواز چې کوم دغه شریک کولای شئ څه قسمه تاسو پوښتنه وي هغه تاسو راړل شئ دغه پروګرام ته د ډاکټر اکبر قریشی صاحب مخې ته مونږه اګدو هغه به تاسو لا د خپل علم د خپل تجربه او خپل د مشاهدي بنیاد باندې به تاسو ته تاسو د پوښتنې تاسو د سوالونو جوابونه چې کوم دغه براکې اوردن کو یو ځل بیا موږ تاسو ته ویو چې سبب ان شاء الله په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې به فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د سحر اتو نه واخلا ماجیګر سلور بجو پوری با جاری وی او دغه فری کیمپ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې بکیږي د انالایزر مشين په ذریعہ باندې وستا سو چیک اپ کیږي دغه انالایزر مشين چې کوم دی دا هم ستاسو د پاره فری دی او دغه شانتي سبانه چې کوم رز دا د چیک اپ به هم ستاسو د پاره ډاکټر اکبر قریشی صاحب هغه بالکل فری اف کاسټ کوي او دغه شانتي دوانو کې به هم تاسو سره پوره پوره ډیسکاونټ کیږي تاسو راتل شئ زموږ د دغه فری کیمپ پرځینا بھرپور فائدہ چې کوم دغه حاصلول شي خصوصا هغه خلک چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري دي او خپل د ډاکټرانو فیسونه چې کوم دی هغه نشي ادا کولای خپل د صحت چې کوم دی علاج نشي کولای نو ستاسو لپاره موږ دغه رس چې کوم د منتخب کړی دا د جمعرات رز یعنی سبا چې کوم جمعرات رز دا په دغه رز باندې موږ تاسو لپاره فری کیمپ لګولې دي نو تاسو راشئ د دغه فری کیمپ رسنه د خپل کشرانو د خپل ماشومانو د خپل باباګانو د خپل میندو خويندو بهترین علاج د هوميوپاتیک نه حاصل کړي اردن کو څنګه تاسو ته پتره چې نن زمونږ د پروګرام یو پیټرن دی یو طریقه دا ډاکټر صاحب مخه تمنګ بیماری دو هغه باندې غوي تفصیلا خبرې کین نن مونږ بیا یو داسي مهم اور اهم ټاپک چکم دی هغه راوړی دی چې ډیر زیات لازمی دی ډاکټر صاحب اکثر مونږه کلینیک کې ګورو چې مونږ سره د بواسیرو ډیر زیات مریضان راځي او الحمدلله هغه ډیر زیات خوشی هم دي تاسو د هوميوپاتیک علاج سره چې چا هم تاسو نه علاج کړی الحمدلله

0: زب داوی مچ غیتا الله رب العزت صحت چکم دغه ضرور ورکړی دی. هو کوم بیا وګورو بیا هم ډیر زیات مریضان راځي. نن آیا نن موږ په دغه باندې پوکه چې آیا دا د بواسیرو بیماری سد وجه راځي؟ بیا د دې اکثر خلک آپریشن طرف ته ځي، آپریشن نه بعد د دې بیا څه سایډ افیکټ دي، او په هومیوپیتیک کې بغیر د آپریشن د دې څه طریقه علاج څه داسې راز چې کوم دغه موجود دی؟ جی
1: جی بالکل، کوم مین ڈیزیز چې دی، مین غټ غټ مرضونه چې کوم دی، د دې خاص کر د دې سیمې سره چې کوم تعلق ساتي، نو هغه کې بواسیر چې کوم دی دا یو ډیر اهم موضوع بز او گنما چې د دې په اړه باندې تاسو ته معلومات اویرنس ترکما. ولې چې ډیر زمونږه داسې رونه خویندې دي چې هغوی دا تکلیف راځي، نو هغوی ډیر زیات په تکلیف کې مبتلا وي، او هغوی په دې پته نه پوهېږي چې کوم خولاړ شو، ځکه چې نور ډاکټرانو له حجزې نو هغوی سره خو بس همدغه چاړه ده چې بي آپریشن دی راځه شپېتو یاد روپیه داخله وا. خو نه جی، زه په دې دعوی سره دا وایم، ځکه وایم چې الله پاک موږ سره بشمار مریضانو په دې سیمه یا په خور سیمه باندې خو کیږي او الله پاک کړم دي. نو زه اول دا وایم چې دا بواسیر څه شی دی، څو قسمه دی، او دا راځي ولې، او بیا د دې علاج به څه کوو. عزتمندو، بواسیر چې کوم دی تقریبا زده وایم نو سلور پنځه قسمه دی. هو دیکھ، کامن خاص چې ار چاته دی، نو هغه کې بادی بواسیر شو او خونی بواسیر شو. دا دو قسمه بواسیر نن سبا ډیر زیات زموږ مخې ته راځي. نو زه به دوی ما چې دا یو دومره خطرناک مرض نه دی، خو چې کله ځان کیر کې سیفټی کې حفاظت کې، نو دا مرض چې کوم دی دومره نقصان دی نه دی، ځکه چې موږ سره راشي نو چې هفته تیریږي نو د کلونو کلونو داسې د بواسیرو مریضان الله پاک موږ ته صحت یاب کړي دي. موږ کو ګورو خپل د ډرایورانو وروڼو ته. دا ډرایورانو وروڼو ځکه یادوم چې اکثر موږ له همدقسې راځي چې وته څه کار کوي ډرایور یم، ان تر دې چې د کراچۍ اون دے غٹ سیٹی نو منگلا مریضان زان رسی او اللہ صحت ور گئی. نو دوی تا ولی رازی دا کم بواسیر چی دی دا سکر رازی چی دوی ناس تڑی را گئی کل خوراکو کی دا خو مسافری روانی سفر کئی، نو چی کل چی دوی اٹھلو کی خوراکو کی نو دوی گرزی را گرزی نبس بیا گاڑی تخیج و بیا روانی گی. دغه د دوی روټین دی، دغه د دوی ژوند دی، دغه د دوی لایف دی، او دغه د دوی د رزق ذریعه ده. بیا په مزه مزه چې کوم دی نو د دوی کوم قبض چې وته وي کانسټیپیشن، هغه ته را مخې ته کیږي، او دغه قبض یو فرست نشان دی د بواسیرو. دا چې چاته وي نو یو ورځ داسې راشي چې هغه د بواسیر غوندې سخت مرض کې مبتلا شي. دغه ډرایوران صاحبان چې کوم دي دوی داسې مرغن غذاګانې وخوري او بیا سفر هم کوي. بل دویم دا چې خوش خوراک ورسره هم کوي، ځکه چې دې سره انټسټاین کمی کلمې چې دي دا خشکی شي. چې کله خشکی شي نو اخوا د اوبو استعمال هم نشته. دلته مرغن غذاګانې دي، سپیسی سیزونه دي، ترسکون سیزونه دي، خوراکونه دي، هغه هم استعمالیږي. نو دغلته کومې دا کلمې چې دي او خاص کر دا ریکټم چې دی دا کلمه چې کوم نه دا زخمی کیږي وسره. بل که زه وګورم زموږ دا خویندې دي کومې هغه د زنانو کپړې ګنډي نو هغوی هم ناسته ډېره زیاته کوي. ښه خبره ده چې په خپل کور کې په حیا عزت ناست وي او بچولا رزق ګټي، نو د دینه غټ خبره نشته. خو کله چې دا بواسیر غوندې سخت مرض دې دایره گیر کی

هغوی هغه ناستې ته هم نه پرېږدي. ولې؟ چې هغوی ته ډېر زیات تکلیف وي، د هغوی هم دا قبض شي. نو چې کله قبض شي، مونږ چې څنګه عرض وکړو، نو بیا دغه بواسیر طرف ته هغه مرض ځي. اوریدونکو، بواسیر چې کوم دی، د نه اوبه څکلو د لاسه راځي، چې اوبه مونږ بالکل نسکو، مونږ په خپلو بچو باندې دا نظر نه ساتو یار، چې یاره د دا اوبه وسکلې که ونه سکلې، د ده خوراک باندې نظر مونږ نه ساتو، په خپل خوراک نه ساتو، نو هغوی په خوراک پسو ساتو. نو بیا همدا ماشومان هم په بواسیر غوندې مرضونو کې مبتلا کېږي. ولې؟ چې د هغوی هم قبض شي، دا قبض د لاسه چې کوم دی، دا کولمې زخمي شي او بیا خشکي پیدا شي، او د خشکۍ د لاسه بیا دغه کومه کولمه رکټم چې ورته وي، دی کې دانې پیدا شي، دی کې زخمونه پیدا شي، او بیا واشروم ته تلل هغه ټینډ کول ډېر زیات سخت شي، بلکې ګرځېدل ناسته پاسته دام ورته ډېره ګرانه شي. نو دومره سخت مرض دی. دا بواسیر چې کوم دی، دا سلور گریډ دی، سلور گریډه. کله چې دا گریډ ون، دا داسې چې صرف سړی هغه جلن غوندې مخصوصی جلن، بیا ورپسې راځه داسې اخر لاسټ کوم گریډ چې دی، نو هغې کې بیا دانې جوړېږي، او د دانو نه پس بیا انسان ډېر تکلیف سره مخ کېږي، او هغې نه بیا وینه را شروع چې کومې ته خونی بواسیر وایي، هغې نه بیا بلډ زی بلیډنګ کېږي. نو دغه زموږ مشران چې کوم دی، دوی ته دا مرض وشي، نو بیا دوی ته د مانځه او داسې ډېر زیات تکلیف وي، او سپینې کپړې چې واچي نو چې ګوري نو هغه ګندۍ، نو بار بار کپړې بدلول هم ګرانه شي، او دا تکلیف دې ته چې وګورې زموږ داسې مشران دي، نو هغه هم ګرانه خبره ده. نو یو خو دا ریکوست کوم اورېدونکو، چې مونږ ټول انسانان یو، مخلوق یو د الله، په دې باندې مه شرمېږې چې زما بواسیر دي. بواسیر داسې کنزل نه دي، نه څه ګناه خو نه ده، نه څه جواري خو نه ده، نه څه سپکه خبره خو نه ده، دا یو مرض دی، مرض دی، مرض. تاسې زموږ دا سادهګان مشران راشي چې ما ته غوږ کې وي، زوی ورسره یا بل څوک ورسره غوږ کې راته وي چې زما بواسیر دي، نو زه خبر را ښکاره کړم، د دې دپاره را ښکاره کړم چې د دوی نه دا کوم دا شرم چې دوی کوي چې دا ته وځي. بواسیر چې کوم دی، که ته په دې باندې سترګې پټې کړې نو او دا وساتې، نو د دې نه ګوره ډېر لوی غم جوړېږي، ډېر لوی فساد جوړېږي. څه جوړېږي؟ د ملا درد راځي، دی ملا درد کوي، چې بواسیر د ته ملا به د خامخا درد کوي. بیا چې مونږ وګورو د دې کوم کلاټس چې دي، کلاټس، بلډ کلاټس، دا بلډ کې شاملېږي، او ځي هارت اټیک هغه روچتی هارت اٹیک راولی، مونږ ته خو څه نه ښکاري، خو خاص کر زموږ د مشرانو ته دا خطره وي چې دې نه کلاټس کلاټس وي، د وینې چکناهټ وینه داسې ټینګه شي، نو هغه سرکولیشن بیا نه کېږي، د هغې هغه کوم رګونه چې کوم دي یا وال چې کوم دی د زړه هغه بلاک شي. چې کله بلاک شي نو بیا هارت ته هغه بلډ نه ځي، نو بیا د هارت اټیک باعث جوړېږي. نو مونږ به دا نه وایو چې دا یوازې بواسیر دي. دویم که زه وګورم په ریکټم کې اکثر د دې نه ګوره کینسر هم جوړېږي، خیال کوي. ما خو تاسو ته وویل چې تاسو د ځان حفاظت نه کوئ، د خوراک چې کوم دی په دې نظر نه کوئ، خو بس خپې ته را ته واخې، بس نوړی د ورولې نه جي هر شی چې کوم دی، د دې خوراک حساب به هم درسره کېږي، د نوړی نوړی حساب به درسره کېږي. ګورې ښه، دا یاد ساتئ، که ډېره زیاتره کړم به درسره الله حساب کتاب کوي. ان تاسو کې تپوس زموږ د دې مفتیانو صاحبانو نه، نو دا به هم په طریقه خوري. نو چې کله وخوري دو سوه قدم به ته ګرځي، دا سنت طریقه ده چې ته روټۍ خوري دو سوه قدم به ګرځي، کینې به نه، سملې به نه، بل د اوبو استعمال به کم از کم نن سبا بارہ گلاس، کم از کم بارہ گلاس هغه سکل پکار دی.

څنګه چې راشي داسې ډېرې خویندې نو یره دوه درې ګیلاسه څکمه نو نو دوه درې ګیلاسه خو چې کوم دي تا باندې خوله راشي هغه هغې کې لړ شي بیا دغه هغه کوم انډرسټینډ کلمی چې دي هغه به څه کوي خشکي شي چې خشکي شي قبض شي قبض شي بیا بواسیر شي نو دا ټولې خبرې دي مونږ به چې کوم دی په خپل خوراک نظر ساتو د حد نه زیاته ناسته که زما خویندې که زما آواز اوري که زما رونې زما آواز اوري زما مشران دي که زما آواز اوري بالکل په کور کې ګرځئ د خوراک نه پس په دې کور کې ګرځئ خو هغه دوه سوه قدمونه برابروئ نو تاسو ته به هېڅکله دا بواسیر نه کوي که بواسیر درته وشي نو د بواسیر څنګه چې تاسو ته مو ووي د دې ډېر زیات تکلیفات دي تاسو یقین وکړئ داسې داسې تکلیف ورکوي چې انسان ناستې ته نه پرېږدي ولاړې ته نه پرېږدي هغې نه بالکل کوڅه ته ختوي چې خدای څه چل وکم څه وکم هغه دوه ورځې مخکې هم یو مریض مال راغی او د هسپتال چټۍ ورسره مې دا خو د هسپتال چټۍ دی ویو جي وی هلته چې زه رالم نو هلته راته یو کس ووي وي ما اپرېشن هغه کړي ورڅه کړو کاغذونه ماغذونه برابر کړي وو او هلته راته یو کس ووي چې زه دغسې دغه ډاکټر له تلو ما کوم چې نادرې سره دی او الله زه ښه کړی یم نو هسې یو خبره کوم چې نیغه لار صحیح لار دا ګورې صدقه جاریه ده نو دا علم چې کوم دی دا مونږ له الله را کړی مونږ پې لویي نه کوو فخر پې کوو چې دا د الله تعالی احسان دی مونږ سره زمونږ په شانت نور هم ډېر ډاکټران شته انسانان شته هو مونږ ځکه دلته د الله تعالی احسان منو چې مونږ له داسې په علم معموره کړي وو په داسې علم باندې چې هغې ته کوم دا بواسیر شو جوړونو دردونه شو د معدې مرضونه شو نور داسې د زنانو کوم پوشیده امراض شي ملا درد شو داسې تبې شوې پټې تبې چې بدن کې پټې وي او انسان هغه ترکې ته نه پرېږدي رنګ یې زړ زړ کېږي سر پې چکر خوري بدن یې دړ کوي د شپې چې کوم دی پنډه درد کوي اولی رولی چې دا خو درد کوي دا ټول مرضونه مونږ را کینچ کړي دي دا مونږ د دې هغه کوم بیس چې دی مونږ را نیولي دي الحمدلله دا ډېر د احسان خبره ده الله چې مونږ سره احسان کړی دی او د دې سیمې دپاره مونږ له یو علم را بخلی دی چې زه ګنې پېښور کې څه کم نه دي خو څنګه چې یو انسان زړه په داسې خلکو خفه کېږي نو داسې الله هم رحیم دی ښه الله هم رحیم کریم دی که زما دا مینه محبت ما سره په زړه کې ستاسو دپاره قدر عزت احساس دی را پیدا کړی دا هم هغه الله را پیدا کړی دی مونږ به هر څه الله تعالی طرف ته به رجوع کوو او به یادوو ځکه چې مونږ یادوي نو مونږ به مې یادو ها اول به مونږ یادو نو دا هغه رحم نه به نه نو امیده کیږو بله خبردار چې کتاب ته چرې داسې د بواسیر غوندې مرض وي نو یو خو شرمېږی ما دا خو یو مرض دی ما زه بیا هم وایم څه ګناه خو نه ده څه کنځل خو نه دي دا مونږ چې د خلکو پسې کینو دوه کسه که نه خفه نه شي او دا غیبت کوو دغه نه دی په کار یو بل پسې خبرې کوو یو بل له خپې وهو دقه د شرم خبره ده دغې نه مونږ له په کار ده چې مونږ وشرمېږو نو که مونږ د دغې نه وشرمېدو زمونږ دا معاشره زمونږ دا کشران کم کشر کل چې دی دا به لکه د ګل تازه رالوی کېږي او دا معاشره به ورسره ښایسته کېږي نو مونږ له په کار دي چې مونږ په خپلو بچور کې په چرپیچل کې توان کې مونږ هغه لاره ورته وښایو چې یاره کوم کې د بواسیر غوندې سخت مرض چې کوم دی تاسو یقین وکړئ الله دې مونږ ته وساتي ټول هغه فریادونه خو زه اورم که نه زما خو دومره عمر شو چې سار پاسم او دغه کلینیک دغه ډیوټي ده او بیا را پاسم راځم لږ شان دمه ریسټ ځکه انسان یم که نه ستړی کېږم که نه او بیا چې کوم دی دغه چای روټۍ عبادت شو دغه شو دا ټول بیا راتلل تاسو ته حاضرېدل او بیا تلل دغه زما ژوند دی نو چې کله
زما جون تاسو سره شي او دا زما جون مریضانو سره شي.

0: سار شي او ما خام شي نو تاسو یقینو کې چې زه مریض ته وګورم او بیبي ولا صرف زه چک کوم او نه بس یا دغه خبرې او دوه درې وورم زه به پېښم چې د دا تکلیفات دي. تاسو یقینو کې د بواسیرو نه علاوه موږ له چې کوم دا مشران د جوړونو دردونو والا راشي لوی هغه عمارۍ ورسره شپږ شپږ زره باندې ولا کړي یو هم نه سم بکسې ورته ډک کړي چې د هغې هغه ګرځول هم بیا ګران دي او خو کېږي هم نه. نو دومره اکسرے ته ضرورت څه دی؟ تاسو یقین وکړئ چې داسې داسې مریضان ما سره ټیک شوي دي چې ما ته یې ویلي چې اکسرے نو زه ورته یم زما د دماغ زما د تجربه دا اکسرے ده. نو چې زه علاج وکړم الله پاک ورته صحت ورکړي ان تر دې چې بل ځای کې وته د دنیا اکسرے کړي او دا ټیسټ شو دا دا شو دا دا شو دې صرف په دغه مشین چک کوم هغه ما ته سکرین باندې هر څه وښیي نو زه ولې علاج وکړم ټیک ټاک شي. نو دغسې که تاسو ته څه قسمه تکلیفات وي زما د ایک نه د بیسه پورې تاسو ته څنګه علم دی که نه زما دلته پیریډ دی نو بالکل تاسو راتلی شئ او سبا له دا فری کیمپ چې دی دا ستاسو د اجزام دپاره دی دغه ریلیف دی مونږ سره دغه زمونږ وس دی چې مونږ یې درکو الله دې نور وس هم راکړي چې مونږ تاسو ته هغه دوایان هم پرېږو خو لا فی الحال زمونږ وس نشته په دغه کې به ته دروغجن کیږو. دغه وس هم دی چې تاسو ته وړاندې دی نو بالکل تاسو سره مکشتا وخشتا تاسو ستاسو بچی بالکل تاسو راشه انشاءالله ستاسو صحیح طریقے سره موږ چیک اپ علاج او دا ستاسو خپل زیاتې دا ستاسو داوی زیاتې دا کلینیک ستاسو ته مانه دي زه خو د پردي زیم زه خو مسافر يم زم بته نن یم او سبا به نیم. نو بالکل تاسو راتلې شي او زموږه خدمات حاصلول شي.
1: جی ډیره مننه جی شکریا اینڈ تشکر اوریدونکو ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونږ سره خپل ډیر زیاتی معلوماتی او ګټوري خبرې یقینا چې دوی مونږ سره شریک کړلې. بالکل امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب په دغه خبرو باندې به پوه شوي او ډاکټر صاحب خبرو باندې به تاسو عمل به هم کړی. اور دن کو کچر کې تاسو ته هم داسې تکلیفات وی د بواسیرو یا نور داسې قسمه تاسو ته صحت حوالے سره مسائل وی د جوړونو دردونو یا د ګردو یا میدی حوالے سره تاسو ته مسائل وی تاسو په دغه درد کې په دغه تکلیف کې تاسو مبتلا یې نو بالکل تاسو د ډاکټر صاحب دغه خدمات چې کوم دغه حاصلول شي د ډاکټر صاحب نه تاسو هومیوپیتیک علاج حاصلول شي راتلل شي زمونږ کلینیک ته. ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینیک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي والته چې کوم د شنه هدي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زمونږ دغه کلینیک چې کوم دغه موجود دی راتلل شي تاسو د ډاکټر صاحب نه بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شي. زه به مونږه کال طرف ته تاسو ګورو چې لاندې باندې مونږ سره څوک دي او سبا ول غواړي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی زمارو څوک او کوم زینا؟ ستاسو نام څه دی جی؟ عبداللہ خان دا برتونه تور غرنا. عبداللہ سنگھ خیتا خباران وری کی بس باران خو اللہ پاک رحمت تے کنا سمرا نا بس دل تم باران شوی دے او سمرا گرمی وا گورا اس موسم بالکل نارمل شو خستہ موسم شو جی جی بالکل بالکل خاص طور پختہ ڈاکٹر صاحب نہ لڑی ڈاکٹر صاحب راسر ناستے
0: وعلیکم السلام
1: سے تکلیف تھی ورتا تکلیف ورتا سدے دماغ کی زخم دے صحیح صحیح عمر سمر دے دیش کال ٹکشلا ٹکشلا روٹائی خوراک صحیح کی ریڈیو تو وکیل ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب راکی خادي باندې ډاکټر صاحب خبره کوي صحیح شولا ډیره مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه عبد الله روزه مور غلیو او چې زمونږه یو رور دی اغه ته دغه ټینشن د وهم بیماری دا ډاکټران ورته دا چې تاسو دماغو کې زخم دی
0: جی جی دماغو کې زخم نشتا دا اکثر معده خراب شي
1: جی
0: او یا چې کوم دی دا غټه تب راشي دا ټایفاید شي او ته بیا د ټایفاید نه بیا ټایپس کم تب چې دا راشي او بیا د کم دماغ دی دا متاثر کوي نو دا سم سره ډیر کم ځوانان دی غټک شو دی دی خپل ټیسټونه مستونه را واخلي را دي شي مونږ بولا ټیسټونه وګورو چې کپو ګو ډایګنوزینګ بو کو الله بولا صحت ورکی
1: خاج ډیر مننه جی شکریا بالکل عبد الله رور تاسو خپل دغه رور چې کوم دی را وستل شي هومیوپاتیک طرف ته ډاکټر سی بو وګوري ډایګنوزینګ بد دی او کې چیک اپ او کې د انالایزر ماشين باندې بد دی مختلف ټیسټونه جو کوم دی هغه به هم او کې ان شاء الله دی دغه مرز چې کوم دغه معلوم شي چې آیا دوی ته څه تکلیف ته څه د وجې دغه مسایل لري ورته نو تاسو لازمی زموږ د کلینیک وزټ وکړئ زموږ کلینیک تراشه ډاکټر اکبر کوریش سره تاسو د خپل رور علاج چې کوم دی هغه شروع کې ان شاء الله دوی ته الله پاک صحت ورکړي او دغه مسایل چې کوم دی دا به الله پاک حل کړي او تاسو به هم کال کوئ موږ ته په 0383 8783 0383 8783 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ ورته سبانه چې کوم ورځ ده ان شاء الله په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک کې به فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې به دغه فری کیمپ جاری وي تاسو راتللی شئ د فری کیمپ پرځینه بھرپور فائدہ چکم دغه حاصلول شي د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت فری چیک اپ چکم دغه کول شي د انالایزر ماشين باندې تاسو بعد جسم مختلف ټیسټونه ډاکټر صاحب کوي هغه هم تاسو ته پاره سبانه چکم راز د بالکل فری دي زوب مونږه یو کالر طرف ته ګورم سره سوک دي السلام علیکم جی السلام علیکم خبر حال دې تزم اواز چې کوم دغه صحیح طریقې سره نه راسي کوشش وکړئ دوباره چې کوم تاسو کال وکړئ 0311 84 33 878 باندې تاسو راشه موږ سره پروگرام کې چې کوم دوباره کال کولې شي زه موږ یو نیکس کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب غوړي السلام علیکم جی جی تاسو سم مسئله ده جی څه تکلیف ته تکلیف
2: صحیح
1: ده ٹھیک شو لکھا
2: صحیح
1: صحیح ده مطلب چه او گرزی بیا ایسا تکلیف فی کنا آسی هم بندیگی صحیح ده ٹک شو خواه ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب را کیجی میرا مننه جی ڈاکٹر صاحب دغه عبد الله روز بیا غلو دوی چې زمو خوراکای د چاوی ته د سا غسلو تکلیف فی جی
0: جی بالکل سا غسل دا اکسیجن سره تعلق ته بل د دې کم یا پوزه کې به وخوي یا چې کم دې هارت کم ویکنس ته کمزوري ده یا به غوي یا به چې کم دې الرجي دما سینې انفیکشن وغیرہ بداوي دا اوس قتل غواړي چې سو وجدا تاسو ډیر موږ سره ډیر ځوانان نه پیغلې تاسو الله پاک ټیکل دې دې مړه شي الله پاک بولا صحت ورکی
1: جی ډیر مننه جی شکریا بالکل تاسو را تل شي زمونږه کلینیک ته ان شاء الله ډاکټر سے بتا سو تا دا ټریټمنټ چې کوم دې د هومیوپاتیک ټریټمنټ هغه به شروع کې ان شاء الله تاسو دغه

0: کړم
1: او زی په سختو کې را لوی کما او په خو او بدو باندې پوی کما دا څوک یادی دا والدین یادی یواری د یو هلک واده وشو مور او پلار ول واده وکړو څه موده تېره شوه دا ښځه ورته وایي چې داسې کار دی چې ته دا کاروبار ته کوې پیسې ته ګټې او کور کې ټوله شریکه خرچه ته کیا لحاظ رسې کار وکړه بس ځان تی بیل کا او بس مور پلار ته وایي چې ما سره حساب کتاب وکړي زه له بس هر څه واله کړم بس زه نه ځمه ٹھیک شو جی مور ته وایي چې مور یې داسې کار دی چې حساب کتاب ما سره وکړي چې زه دلته دا پیسې درکړم بس زه نه ځمه زه نه بیلېږم هغه مور پرې پوه شو چې یاره څه چل خوشتا وی صحیح ده خو دا حساب به د شپې نه شروع کړو د ورځې نه د شپې چې کله شپه شي بیا حساب به شروع کړو ٹھیک شو جی اوس دا زوی انتظار کوي کوي چې اوس به مور زما راځي او حساب کتاب به شروع کوي خیر خو زوی اوده شو ناوخته شو مور یو جګ اوبه راواغستلې او دا زوی چې څنګه اوده شي بس د پاسې پسې بور ویشتې بس هغه زوی راپاسې د مور ته باندې غوسې دړکې وکړي چې مور دا ته څه کوي تا خو ما سره حساب کتاب شروع کولو زه انتظار انتظار او اوس یې راباندې اوبه راویشتلې زما خوب دې خراب کړلو دا ستا کار دی بس مور ورته کېناستا وایي حساب خو هم د دغې دینه شروع شو کنه ته چې کله ما په ګیډه وي او پیدایش وخت کې ما څومره تکلیف برداشت کړو بیا د دینه علاوه تا به چې کله ګندګي وکړم اتیاسې به دې وکړي نو ما به یو سیټ له واچولې بل سیټ له بیا په خپله خېټه واچولې ما خو تا ته دا نه دي ویلي چې زما دې خوب خراب کړلو ما خو تا ته دا نه دي ویلي چې ما باندې تا دا ولې دا ګندګي وکړله ما خو تا ته دا ګیله نه ده کړې یو صفا جگ اوبه مې درویشتې اوس چې کوم دې په ټوپو نه شولې وایي مورې بس د مور په پوږې کېناستو په جړا شو وایي مورې حساب کتاب نه کو صحیح ده نو مور مور وی پلار پلار وی پلار او مور سره څوک حساب کولی شي بالکل براہ راست پروگرام نہم انیٹھا تھا جولائی دمیاشتی او ٹائم دا وقت کی منگسارا 9:10 تھی بالکل ہم براہ راست پروگرام دے جی او دا جمعرات اور از دا ٹھیک شو جی خماشاء اللہ زبنگ دا پروگرام نن یو دریو رزی موضوع بشامل ہے اور دیر اخکولی بہترین زبردست موضوع دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دری قسم زمانہ تنا دری قسم زمیواریان د خپل امت د پاره اخلیا او سوړو کې ضمانت یا سوړو کې ذمہواری نه اخلی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کزما امتیان د خبر خو خی چې د جنت په غاړه کې محل حاصل کړي جنت په غاړه کې نوې زبې ذمہواریم خو په شرط د دې چې دی به دغه کار کوي کم کار به کې برتنن یادو سبا چې کوم زمنګ موضوع وي د الله نبی فرمایي چې د جنت په مینس کې څوک محل حاصلول غواړي نو دا قسم عمل لیو کی زبې زمواریم چې الله تعالی ول جنت په مینس کې محل ورکي بل ورسې د خیره مونږ کوم موضوع شاملو ان شاء الله که جون وفا وکا نو د الله نبی فرمایي چې د جنت په اعلی ترين مقاماتو کې څوک محل حاصلول غواړي څوک بنگله حاصلول غواړي نو کی کم رضایت او د الله نبی فرمایي زبې زمواریم نن چې کوم زمنګ موضوع ده نو دا سه حوالے سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د جنت په غاړه کې څوک محل حاصلول غواړي د جنت په غاړه کې څوک محل حاصلول غواړي په جنت کې دغه محل څوک حاصلول غواړي وای ما تر د دې خبرې ذمہواری واخلي ما تر د دې خبرې ضمانت راکی وای زید الله تعالی په عدالت کې زه ذمہواری يم وای زی ذمہواری اخلمه چې دې سړی ته الله تعالی په جنت په غاړه کې محل لازمي ورکي هغه کوم عمل لري درته نن واضح هو د خیره ٹھیک شو جی باقي زمونږ اواز دا وکه څوک به کم کم ځای کې وري مونږ ته یو ټیکس میسج هم پکار دی ډاکټر صاحب تاسو سوال مونږ سره بالکل برابر دی خجی خایو دری ملټ پس به ان شاء الله دا موضوع آغاز کو دا غنه مخ کې به د آسماني کاسمیټکس حوالې سره خبرې ترې کول غواړم چې د پروګرام سپانسر کوي هم آسماني کاسمیټکس له هغه پرې کې به خبرې ترې هم د آسماني کاسمیټکس حوالې سره کوي خجی اسې به که خبر وشي د آسماني فارموله کریم آسماني فیس واش آسماني صابون دا د مخ د ښکلا د پاره د دانو د پاره د غونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر بهترین کریم دی آسماني فارموله کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی زما خو یان درونه چې هغه وزم په مخ باندې دانی دي داغونه دي تیر سړي دي سترګولانې تورې هلکې راغلي مخ باندې ایک نی پمپلز بلیک ډاټس راغلي چهري خوبصورتي متاثر شوي آسماني فارمولا کریم انتخاب کول شي اول په آسماني فیس واش آسماني صابون باندې مخ وینځي بیا آسماني فارمولا کریم په خپل چهره ولګوي ټیک شو جی او سه بدیره دا آسمانی دا غاخون پاودر دا غاخون صفائی دا فارغ غاخون از جڑ شوی دی تور شوی دی وین کوی آبریخ کوی آسمانی هر ول ٹوت پاودر تاسو په خپل غاخون هم صفا کولی شي او مسواک هم لګولی شي دا غاخون برش باندې دا غټ پاودر اچولی شي خپل غاخون په صفا کولی شي او کدا سی نوی نو لاس په یو تلی کې لګوند کی آسمانی هر ول ٹوت پاودر واچوي دا بل غو تلوند کی دا مسواک والا چې کوم د مونږ دا دس په دوران کې خوله کې چې و خو دا غو تا باندې لګوند کی آسمانی هر ول ٹوت پاودر را واخلی آسمانی دا غاخون پاودر را واخلو دا غاخون په صفا کوي ها او سے بدین علاوہ دا آسمانی رائس فیس واش حوالے سے رکھ خبر ہو شی آسمانی دا رجو والا فیس واش یا آسمانی دا رجو والا بیوٹی کریم آسمانی رائس فیس واش دا یو ڈیر زبردست بہترین خوبصورت فیس واش زبردست رزلٹ والا فیس واش کریمی فیس واش تاسو چې په مخ وینځئ کنه نو یاره تاسو به دا مخ وینځئ صرف آسمانی فیس واش باندې هم نو پته به درته ولګي چې څومره زبردست رزلټ دی دا مخ داسې چمکدار کې تک سپینې را وباسي او کسما هغه خویان درونه چې هغې دا خبره کوي چې زموږ په مخ باندې خو دانی هم ورسره دي پیپدارې دانی دي د آیل سکن مسله ده او تیر سری هم دیا او دا وائٹنگ مسئلہ هم در سپینوالی هم بد یعنی آغا پا مخبانی کم شوی دا گرمی دلا سوی دیر پریشانی جوڑا شوی زمانگا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم سر سر زمانگا آسمانی رائس بیوٹی کریم تاسو بی آسمانی رائس بیس واش تر استعمال والے جی خان دا ملٹی ویٹامن نمبر پور کلی خوشبو سر سر اینٹی ایجنگ فارمولا هم بے کی شامل زمانگا آسمانی رائس بیس واش تر آسمانی رائس بیوٹی کریم تاسو یوز کولے جی ڈیر زبردست اعلی

0: چې کله اوشکی نو د خور او د مور تمیز هم ختم شي په انسان کې. د جنت شراب پاکیزه شراب دی، شراب ان طهورا چې ورته ویلی شي، صفا ستر شراب هغه ورته ملاویږي. صحیح ده، خدا بچا ته ملاویږي. دغه جنت کې دغه د پیو نهر، د پیو والا، د اوبو والا، د شهد نر والا. صحیح ده، او دغه شانت یاقوت او زمرود نه جوړ کړی شوی، دا بچا ته ملاویږي. دې کې به د جنت په غاړه کې به محل چا ته ملاویږي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د کاڼی کرخه ده، زمونږ د ایمان حصه ده چې څوک ته انکار کوي سی به دغه مسلمان نشي کېدلی. څوک چې انکار ته کوي هغه مسلمان نشي کېدلی. صفا خبره ده، هغه سره مسلمان نشي کېدلی. صحیح ده که نه؟ نو یو خبره یاد ساتی، یا الله نبی فرمای زما امتیان که دا خبره خوښي چې په جنت کې دی، د جنت په غاړه کې ته محل حاصل شي. د جنت په غاړه کې خان، د جنت په غاړه کې ته څوک محل حاصلول غواړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا کار دیو کسی دیو کی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا زعیم ببیت فی ربز الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. تیر کولی وینا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که سوک دی جنت بغاله کی محل حاصل ور غواړي، سوک دی جنت بغاله کی بنگلہ حاصل ول غواڑی، بنا بنا یا بنگلہ داسې نشته چې سبا ته ورتال ته ګلکار ګوري، مزدورانو پسې بګرځي او رنگ سازانو پسې بګرځي، کزړی خیرا بچی درو کزړی خبر نه سره دل ناراضی نه. تیار بنگلہ بس صرف ورزا، هر سب کې موجود، هر سب کې موجود. اکثر خلق وی کله کې دا یو بنگلہ خرسی کی دنیا خبر کوم، وی ډک په ډک خرسی کی، پنکیم پکی لگی دلی، اے سی گانیم پکی لگی دلی، پرنیچرم پکیشتا سیبا، او ہر سب پکی ویشتا، بس صرف ویتا ورسا، بس صرف چابی بدل دکی نورا ہر سہولت پکیشتا. نو جنت کی بدا سی محل ملاوی گی، چی سیبا سرد حرو بدل تا ملاوی گیا. او دا جنت پکاڑ کی بدا کا محل چاہتا ملاوی گی. اللہ نبی فرمائی، آنا زعیمون زیمواریم دسی چی، بی بیتن دیو کورو، چرتا، فی، ربزل جنن پی ربزل جنت پا غاڑا کی خلیکن دا چار پارا لیمن اغا چار پارا ترک چی دے پریگ دی المیرا اجنگ جگڑی و انکان محکن اگر چی اغا پا حق ہم بی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی در جنگ جگڑی پریدی ویز بیزی مواریم سنگ بیزی مواریم. اللہ نبی فرمائی آنا ویز زعیمون زبیزی مواریم دزیشی بی بیتن دیو کور چرتا پی ربز الجنہ دا جنت پغاڑ کی، دا جنت پسائٹ کی، دا جنت پغاڑ کی خو لیکن چا چا دا پارا لیمن اغا چا دا پارا ترک چی دے پھریک دی المراء جنگ جگڑی و انکان محکن اگر چی کدا پا حق ہم وی دے لی جنگ جگڑ پھریک دی. اس نن سبا تا چا تا دا خبرو کسی با تو خو چا تا ماشم اوہا، تو خو چا تا ماشم اوہا چی صدر سرکی یا تو خو چاہتا اسی یو تیز خبرو کچی در سر سکیا، اگر خبر لارا جستا خبر بسوک برداشت کیا، اگر خبر لارا جستا بسوک خاطیرو کیا، اگر خبر لارا جسوک با سبرو کستا خبری تا، اگر خبر لارا جستا بان بسوک زان سو کی زان برمانی کون کی منا وز پل کار بکی وی دوگی لی بس ما پوری سو خبر خونو خلا مونگ لی با مور بلاد یو خبر کولی بچے وی چی چا سوک دل کنزلمو کی کنا بس وی دا کپڑی با او سندی وہ چما پورو خوش نخلی نہ بس سیدھا تھی تیرے گا نو وہ جن بری خطی رہے گی نو کبدا کا خبر اچھا عملو کو بدا کا فارمولا اچھا عملو کو یہ خبر یاس آتی واقعی کر تجھ جن بے خطی رہے گی گنی نن سوا ہر سڑے دت کچھا تاوے سیریم اور تاوے زورا روی پینز کلوی ما تا خوچا تا ماچمو وہ خچتا سر سکیا یا او دا خون پرید تنن سوا چالا گیلا یا سزا کورل چالا ورو ٹکا ووی دا ماشم دورانے کچھ در تاغا گیلا سنگا پکم انداز خلی چاغه گیله په کوم اندازه خلی ما ډیر کدلی به خدای یقینو کې چې په خپل گیله خلک ته ماري مړو چې سره خمه دا گیله ورته نه وړلې وې درې زوی نه خو دا پلار دوه چې کوم دی وې ډیر وې د دوه چند سیوا و دا څنګه چلو شو مونږ ورته گیله یو سره دوه ګور دمو ته الټه خبرې وکړلې نو کده غسنې صبرونه کې په خدای یقینو کې جما کتلې چې ما شومان په سر باندې دشمنیانی جوړی شي وي دشمنیانی په کلونو کلونو دا سی وخت مې کتلې دي چې په یو یو دشمنۍ کې لس لس کسان چې کم دیغه په یو وخت کې لګېدلې دي او چې کم دی صحیح شوي دي مړه شوي دي په یو وخت مې کتلې دي. ها چې لس لس او دولس دولس کسان پکې مړه شوي دي. او چې معلومات مې کړی دی وایي ډاکټر صاحب د ماشومانو په سر یې جګړه کړې ده. مونږ سو مونږ پښتانه وو صحیح ده که نه؟ او بیا څه وایي مړوي د پښتو معاشره د پښتو وطن دی زما ماشومې څنګه وهلی دی. خدا دا سوچ نه کوي چې د دې پنځو منټو غوسه د دې پنځو منټو غوسه د ټول عمر ملامتیا ده. د خدای انصاف داره که لږ غونته کې د حوصلې نه کار واخلي لږ غونته کې حوصلې نه کار واخلي یقین وساته چې ټول عمر به خوشحاله. دا بعضې خلک کوي دښمني مې ده داسې په فخر سره خبرو کوي ته مو چې ډېر ښه کار یې کړی دی دښمني ده ټوپک به په غاړه اچولې لیکن د دره تپوس وکړه د دښمندار سره نه تپوس وکړه چې ستا د تور سرو څه حالت دی قسم په خدای په سرو سترګو ژاړي. ماشومانو تعلیمونه تباه برباد تربیت تباه برباد د زنانو هغه زنانه چې چا د هغه اواز قدرې نه دي اورېدلې هغه زنانه چې هغه لوپټه قدرې چا نه لیدلې هغه په الله په قسم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې په تاڼو کې په کچرو کې په عدالتونو کې چې کوم دی منډې وخیا هغه زنانه چې د هغې غریبانانو اواز چا قدرې نه اورېدلې هغه زنانه چې په ور کې چا نه ولیدلې خلکو په دې ارمانو چې د پلان کې سړي ښځه به څنګه وي لس کاله شل کاله دیرش کاله سره محله کې تېر کړو خو مونږ ښځې اواز نه دي اورېدلې هغه خویندې ما کتلې دي هغه میندې ما کتلې هغه لوریانې ما کتلې دي چې بیا په عدالتونو کې د خاوندانو پسې د رونو پسې د پلار پسې د خپلو خپلوانو پسې چې کوم دی منډې وخیا افسوس خبره ده. دا دښمني څه داسې اسانه خبره نه ده ښه چې ټوپک غاړې ته واچو سی به ګرځه دا انسان له ډېر زور ورکوي یا خو دې یقین وکړه چې دا هغه ماشوم نه تپوس وکړه چې دومره یره ورسړی که بهر ووتم نو نقصان څوک رانه کړي هغه سړي نه تپوس وکړه هغه غریب په خپل کور کې که چېرته پناه اخیستي هغه په هغه ځي کې هم یریږي یا د سړي نه یو الله خبر وي وجه څه ده وایي ماشومانو په سر هم جنګ کړی دی. افسوس څه د افسوس خبره لږ سوچ په کار دی که نه؟ عقلمند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف اور نادان وہ بول کر سوچتا ہے. عقلمند سڑے اگر تجویز شی چا کل خبر کی نو سر زل مخ کی سوچو کی چلے گزر زبان دا خبر رو باسم دا صحیح دا غلط دا او بے وقوف اگے چا کل خبرو کی بیا پ سوچو کی او لک وی دا خبر خو مان ډیر غلط شنو بستان غلط شو کار خو اس کڑے خاندان خو پغم والا اوس وی غلطی رانه شوی دا بیا باز خلک ګور د الله نبی فرمایي چې بهترین خطاکار هغه دی بهترین ګناهګار هغه دی بهترین خطاکار هغه دی چې هغه ګناه وکړي په هغه باندې ندامت اختیار کړي شرمندګي په اختیار کړي په هغه باندې توبهګار شي هلکه ما داسې کړي خو بعضې خلک ګناه وکړي مړه وي ګورو به ور سره نو روډ د کتلو خبره خو نه ده که نه دا خو د سوچ خبره ده. مسلمان خو د مسلمان روډ دی اوس د الله نبی فرمایي انا زه زغیم زه ذمهوار یم بی بیتین د یو کور فی رب زل جنر جنت پا غالا کل چار پارا لیمن اغا چار پارا ترک چی دے پریگ دی المیرا اجنگ جگڑی و انکان محکن اگر چی کدے پا حق دے در جنگ جگڑی پریگ دیا نرورا قتال چا معشوم او حلو نو تی ماف کا اللہ نبی فرمائی جنتی خلق سوگ دی پا دنیا کی وغفو ام من ظلم کا اغا خلق چی سوگ در سر زیادیو کی سوگ در سر بدو کی تی دا اللہ در زار پارا ماف کا وی دا پا دنیا کی جنتی خلق دیا نو که د ماشوم چا د لووالو خیر دی بس ما معاف کړې مړه هېڅ خبره نه رځه زما ماشوم به ورانې کړې و که نه هسې خو به دې نه والي ګوره چې بله ورځ ستا ماشوم باندې مغه سړی به خیال ساتي چې هلکه دا پلار خو ډېر د یوې خبرې سړی وګوره ما تېره سره څه ونه ویلې له خپل بچې ملامته کړلو نو دا د هوښیار والدینو کار دی او چې هوښیار نه وي که نه خپل بچي په ځې پرېږدو هغه پسې ورشي هلکه زما دا بچېرې څنګه والې دي نو په لانجه وړې د مصیبت باندې وړېدو که نه په دښمنۍ به وړېږي که نه. نو د الله نبی فرمایي چې تاسو کره جنت په غاړه کې محل حاصلول غواړئ نو جم جګړې پرېږدئ اگر چې که تاسو په حقه یا ناحقه خو لا ډېره غټه خبره ده وي که په حق هم یې نو جم جګړې پرېږدئ یا په حقه یې که نه په حقه تا ته ښه پته چې لکه دا زوی زما ووهلو یا دې سړي را سره زیاتي وکړو تی د الله د رضا لپاره معاف کا ته په حقه یې بیا یم چې کوم دی سوکم بیا یم معاف کا نو دا رجنتیانو خلکو نښه ده. دنیا د دنیا نه زندگی ډېره مختصر ده ګورې ښه دا اوس مونږ په دښمنیانو کې طرفګنیانو کې بغزو کینو په حسدونو کې تیر کړو که نه سیبه نو دا ژوند به ډېر ګران شي نا جون زان لا آسان کی زان بخپل خوشاله کی سوک سوک نشی خوشاله ولی زان بخپل خوشاله کی یو خبر یاد ساته که یو سړی پدی تم چې ما په پلان کې سړی خوشاله کی نو دا خاطر زان سره سنبالو ساته هر سړی بخپل خلو کی ډوب دی کور به قیامت دور دی نفسی دی نفسی نفسی دا هر سړی چې کوم دی زان زان دی په خو دې یقینو که مخکې به په پنځم مهالت کې مړی شوی و خلک به د هغه دوالم تله درې میلې به هم تله صحیح ده دا کنه به ځان خبرولو اوس په محله کې مړی شوی یا مړه وي به زه ته ورته لاړ شه هلکه زه کار لازم مړه ما سره ټایم نشته د هغه نو نفسي نفسي نه ده یو خبر یاسه نفسي نفسي خبرې ټولې نه سبا خان نو د الله نبی فرمایي که یو سړی تاسو وګورئ چې هغه مصیبت کې گرفتار دی جنګ جګړې شوی دا مصیبت کې گرفتار دی اول خو تاسو لاړ شئ د هغې په منځ کې صلح وکړئ اگر چې که د هغه صلح په وخت کې تاسو له دې صلح تلاش کوئ د هغې د روغې کوشش کوئ که په دغه وخت کې تاسو دروغ هم وویلې نو د الله نبی فرمایي دغه دروغ هم تاسو له چې کوم دی هغه ګناه په هغه نشته لري حالانکه دروغ ویل سخت ګناه ده وان الکذب فجور وان الفجور یهدی الی النار بې شکه وي دروغ ویل ګناه کبیره ده خو او ګناه کبیره انسان رسی جهنم ته خو لیکن د دو پریکینو د دو کسانو په مینځ کې ته صلح کې کوشش کیا که دغه وخت کې تا دروغ هم وي لکه مثال کې تور پته یو پریکین له ورغې او هغه تا ته ووي لکه زه یې نه پرېږدم زه به داسې وکړم داسې وکړم تا هغه دویم ته ورشوې لکه هغه سړي خو تا پسې ډېرې ښه خبرې وکړې هغه وایي چې مړه زما رور دی او دا څه خبره شوه بس خبره راغلې او بس ختمه شوه زما رور دی مسلمان رور دی صحیح ده نو ته ویلا شي د ده خبرې هغه ته وکړه نو د دې یو بل ته به زړه چې کوم دی نرم شي یا نو روغې ته به کینی خو کومه جرګه کې چې دا پیسې خوړلې کېږي ګډان پکې حلالېږي او لکه ته به ما ته چې کوم یو دی ګډ حلالې زه به تا ته حلالوم اوسې به در جرګو والا مشران به هم پکې خوري او پیسې به هم پکې دله میلاوېږي نو یو خبره یاد ساته یا نه دغه جرګه کامیابېږي او نه دغه جرګه سمیې خوري اکثر له مونږ کتلې چې بیا پکې مرګ جوبلې شوي هلکه وایي دا خو د قسم د پاسه کار یې وکړو او د جرګې د پاسه کار یې وکړو نو صحیح به تا خو اول وګوره دا جرګه تا څنګه کړې وه تا خو د خپل ځان دپاره ترخز وهلې وو که نه ګډان دې پکې خوړلې دي صحیح ده نو صحیح به داسې خو نه کېږي که نه د الله د رضا لپاره کار وکړه من نفس عن مؤمن کربت من کرب الدنیا نفسه الله عنه کربت من کرب یوم القیامه د الله نبی فرمایي چې یو انسان په دنیا کې چا د مصیبت نه د آفت نه څه وکړلو هغه د هغه لپاره کوششونه وکړه چې یاره زه د دې جنگ جګړې نه دې خلاص کوم د خلاصۍ ذریعه دغه شان دي د روغې جوړې فیصلې وته زه من نه بکم د الله د رضا لپاره او د دنیا مصیبت دې انسان نه لري کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به د قیامت پر ورځ دې انسان نه غدل لوی ورځ سختي دې انسان نه لري کی او مسلمان خو سم د مسلمان روړ دې کنه المسلم من سلم المسلمون باللسان و یده مسلمان خو غلې چې بل مسلمان به حفاظت کی دسی شینه د خپل جبې نه د خپل زبان نه یني او د خپل لاسونو دغه نه دا به د بل مسلمان حفاظت کوي او اسی هم یو مسلمان ته جایز نه دي لا یحل لمؤمن ان یهجر اخاه فوق ثلاث لیال یو مسلمان نه جایز نه دي چې بل مسلمان سره خبرې بندې کی دری ورځ نه زیات جایز نه دي مقصد دا دی چې دری ورځ پورې یو سړی چا سره خبرې بندې کوي دی بده کې سوچو کی چې لکه ما دا څه کړی دا خبره نه هغه سره دی بول چال جاری وساتي محلی والا دیو سره خبر نه کوي الله نبی فرمایي والله والله والله لا يؤمن درې زل قسم خو دا الله په ذات مې قسم دا مسلمان نه دي دا مؤمن مسلمان نه دي ولې دي وې د خپل گاونډي خپه دي صحیح ده جن جګر دې اشدار سره وکړل مړې ژوند دې ختم کو دا الله نبی فرمایي لا يدخل الجنه قاتعون رشتہ کټ کون کې انسان به جنت ته داخل نشي دا زما وینا نه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده صحیح ده نو یو سړی که د جنت په غاړه کې کور حاصل غواړي یو سړی د جنت په غاړه کې محل حاصلول غواړي الله نبی فرمایي انا زه زغیم ذمهوار یم بی بیتین د یو کور فی ربز الجنه د جنت په غاړه کې چا لپاره لمن هغه چا لپاره ترکه چې دی پرېږدي المیرا جنګ جګړې و ان کان محقا اگر چې کدی په حق هم وي دی جنګ جګړې پرېږدي
1: نو الله تعالی به انشاءالله دی انسان ته چې کوم دی جنت په غاړه کې محل ورکړي یو خبره یا ست یو ذمهوار څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو جنګ جګړې جوړېږي څه اسم تین جوړېږي اواز یو خبره ده پښتو کې یو متل وي دا جنگ جګړې د چا کار دی بس دې نوم نه لم تاسو ته پته ده ښه جنگ جګړې د انسانانو یا د مسلمانانو کار نه دی دا زناورو کار دی په زناورو کې هم ګورې هغه مردار زناور بس تاسو له خپل پته ده ښه نو جنگ جگړه نه مونږ فرهیز وکړو، یو بل د الله د رضا لپاره معاف کړو، په کلونو کلونو دشمنیانو ولې کوو؟ صحیح ده، مختصر زندگی لري د خدای انصاف داره، خپه خوشحالۍ تیرې کوو، خپه محبت تیرې کوو، او په دې وړو کې زندگی کې، په دې مختصر زندگی کې ولې مونږ طرف ګنیانې دشمنیانو یو بل سره کوو؟ الله دې مونږ تاسو دشمنیانو نه، د جنگ جګړو نه، د مصیبتونو نه، آفتونو نه، د دې نه وساتي. الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ما ته او به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کی. اول دې خبرو زه هم محتاج به تاسو لکه او مجید.

0: نو چې کله هم واده خاده له سړی زی نو احتیاط کوي. دا سمو چې ماته زو چاته نخ کارم هر سړی تا ته خیالي نو دا ګوره ډیر اسه خبره نه ده. هر سړی بر د ګور جله کې دا سړی څنګه چې ته خوراکې بس سر ګونه دی لیدلې کې څنګه نو لګ احتیاط کوي ښه سید کنه ډیر خلکو سره خو به جیب کې لی پاپوي هغه رو بس رو غنده ګیرو جی واچې لکه ویراش نور رو جوړه لکه هغه سکه د خدای انصاف دار ده سکه دا سکه کار مکوي ښه پاو پختانه یو متل کوي وای په پردی کور سل ملمانس او نو صاحب سنو احتیاط وکړ دی. بهر حال الله دې تاسو خوشاله سړي دا پروګرام سپانسر کولو آسماني کاسمیټکس ماته ویلې شي ډاکټر اسرار جان پېښور کې آسماني سټوډیو کې موجود یم. جی یو سو ایڈرس به یادو درته چې زمونږ د آسماني هربل آیل چې الله رب العزت پکې یو ډېره لویه شفا موجود کړې ده د شوګر دپاره بلډ پریشر دپاره کولیسټرول لپاره موټاپې شکار کم خلک شوي دي د دردونو مسلې وي جی دا به چېرته ملاوېږي دا به درته یاد کوه. آسماني برف شیمپو یا آسماني برف سپرے د الرجي دپاره خارښ دپاره د سکیبس دپاره چې ډېر یو زبردست ریزلټ یې دی نو دا به تاسو له چېرته ملاوېږي او د مخ د ښکلا لپاره دانو داغونو تیر سرو دپاره زمونږ آسماني فارموله کریم آسماني فیس واش آسماني صابون دا به تاسو له چېرته ملاوېږي دا به درته یاد کو د خیره خا او سیب ازان سره تاسو ایڈرس یې نوٹ کړئ زمونږ آواز کدا وخت کې ہنگو پټ بازار کې اسنګیټ بازار کې سوک موري زمونږ تمام آسماني پروډکټس ځان در رسولې دي جی ها په نومې د کاسمیټک سٹور کې به زمونږ آسماني تمام پروډکټس تاسو په انتظار وي جی. زمونږ آواز کدا وخت کې مغلکو کې سو کوریا نورزاده نادان سیب سره زمونږ تمام آسماني پروډکټس ملاوي دي لشي جی. او دا قشانی په پرش محله کې کامران موبایل والا سره اسحاق کاسمیټکس والا سره شخالت کاسمیټکس والا سره او دا وخت زمونږ آواز کو سوک په مشک کلی کې ورې نازم احمد لالا سره او په دا قشانی زمونږ آواز کې خړ بازار اکوړه خټک کې موتی بازار کې زمونږ آواز سوکوري دانش کاسمیټکس والا سره فرینڈس کاسمیټکس والا سره کاری سلیمان کاسمیټکس والا سره واحد کاسمیټک نوید کاسمیټک نصیر کاسمیټک او سیو زمونږ آواز کدا وخت سوکوري چرته جی ډکی میرآباد کې علم صیب کاسمیٹکس والا سر جی. باقی زمونږ آواز کدا وخت په پشاور کې سوکوري تمام پشاور کې سمره د کاسمیټک سٹور دي زمونږ تمام آسماني پروډکټس هلته ځان در رسولې دي عمر فارمیسي چې سمره هم برانچز دي هلته هم زمونږ تمام آسماني پروډکټس تاسو په انتظار دي جی. زمونږ آواز کدا وخت کې سوک متنو بازار کې سوکوري پشاور متنو بازار امین افریدی کاسمیټک عبدالقیوم کاسمیټک ارمان قیوم محل کاسمیټکس والا سره باڑی بسونو اډې ته بالکل مخامخ زمونږ تمام آسماني پروډکټس هلته هم تاسو په انتظار دي جی. باقی زمونږ آواز کدا وخت بنو کې سوکوري سرای نورنګ کې سوکوري لکی مروت کې سوکوري زمونږ تمام آسماني پروډکټس تاسو په انتظار دي بنو کې جاوید پنسار سره احمد ملک شاپ والا سره او د غشانتی بلکې ګیټ کې سونه د کاسمیټکس سره زمونږ تمام آسماني پروډکټس تاسو لاندې رسولې دي خجی. او زمونږ آواز کدا وخت سیب سوک اپر دیر کې وریا نو وحید ګل کاسمیټکس والا سره انور شاه ډرای فروټ والا سره زمونږ تمام آسماني پروډکټس ملاوېدل شي جی. باجوړ کې سمنګ آواز سکور چې سمره د کاسمیټک سٹور دی پښت بازار کې دی په انات کلی کې دی په خار بازار کې دی په اړنګ توحید آباد کې دی سمره د کاسمیټک سٹور دی زمونږ تمام آسماني پروډکټس سره باجوړ له هم ځان در رسولې دي. او سمنګ آواز کدا وخت کې سکور چرته تیمرګر کې سمنګ آواز سکور په تیمرګر ګورګورې چوکې فینسی کاسمیټکس والا سره ایم بی پلازا کې زمونږ تمام آسماني پروډکټس تاسو په انتظار دي. باقی سمنګ آواز کدا وخت کې سکوریا وسوابی کی عمر جنسر این گیپ سینٹر سوابی گراؤنڈ روڈ نیت گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اگے تے بالکل مخامخ او پٹھو پے کی زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس اسو میں انتظار دی حاجی فضل نادر صرف سر ہمایون مارکیٹ کی او پتر ڈیرو بازار کی فضل کاسمیٹک عدنان کاسمیٹکس والا سر پا اسلام آباد پلازا کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلشی جی. باقی زمنگ آواز کا دوق کی کروڑا کی سوکوری مرلی کاسمیٹک او په علی کې تاسو له مولانا عبدالله غوري صاحب سره او بنا بازار کې تاسو له شمس کریانا سٹور سره زمونږ تمام آسماني پروډکټس ملاوېدل شي ښه. باقي زمونږ آواز کدا وخت کې څوک په کم سکیوري آسماني تمام پروډکټس اندر رسولي ان شاء الله کبي وفا سګان وفا وکا ژوند وفا وکا تر سبا پورې ژوندۍ پاره شو سبا یو خسته خولي پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضرې ګو تر هغه ته هم پر خپل رو ډاکټر اسرار جان لا عزت ورکې د الله په مان آسماني کاسمیټکس پاکستان زندباد.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

د ریډیو امن د درشین لینا نیخ په نیخ حاضر ام پروگرام علاج او سنت نبوی علیه الصلاۃ والسلام سره ګرانو اوریدونکو دا پروگرام تاسو دی روزانا د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرامن تی برای راست اوره. ګرانو اوریدونکو په دې پروگرام کې بمنګا دی علاج او دی صحت او دی تندرستی حوالے سره سره دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ کے دغ شان دی قرآن کے دی اللہ جل جلالہ دی ارشادات و مطابق دی انسان صحت دی انسان تندرستی دی اسما دی انسان جسم اغا سمرا اہم دی سمرا ضروری دی سمرا دی لوی غٹ نعمت دی دی حوالے سره با منگا خبر تری کو لیکن گران اوریدن کو دی سار وقت لس بجی دی او زمنگا ډیر مرگری زمنگا ډیر مشران کشران زمنگا مین دی خویندې هغه به اوس را پاسېدلې د خوب نه او امید خو زده لرم چې سار مونږ به کړی وي او بیا به او د شوي نو زمونږ هغه رونه هغه خویندې هغه مشران کشران چې هغه اوس پاسېدلې او اوس هغه ناشته کوي یا ناشته تیاری یا ځان د پاره ځان خپل بازار ته دی وتلو د پاره کاروبار ته دی وتلو د پاره یا دغه شانتي سفر ته دی وتلو د پاره چې کوم خلک خپل ځان اوس دی وخت کې تیاری او روانګیږي نو موږ به د هغې ته یعنی د دعا سره د ورځې آغاز او ابتدا کولو وینا کوو چې الله تعالی دې ستاسو د رز د خوشحالۍ سبب ذریعه ستاسو دپاره جوړه کړي په دې ورځې کې دې الله تعالی ستاسو دپاره د خیر و برکت واچي او الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې په عمر کې په زندګۍ کې او په کاروبار کې الله تعالی دې برکت واچي. گرانو اوریدونکو دغه شانتي زمنګ کم رونه چې اغه سار وختي نه خپل کاروبار ته وتی دي خپل روزګار ته وتی دي یا خپل نور ډیوټیانو ته یا مهنت مزدورۍ ته یا سفر ته اغه وتی دي او دی وخت کې اغه خپل په کارونو کې مصروفه او مشغوله دي په ډیوټۍ کې په کاروبار کې په سفر کې نو اغه تبه هما د الفاظو سره دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو په کاروبار کې په روزګار کې په صحت کې په تندرستۍ کې الله تعالی برکت واچي او الله تعالی دې نور هم تاسو ته په کاروبار کې ترقی نصیب کی. ګرانو اوریدونکو دغه شانتي دې سره سره زمونږ هغه اوریدونکي چې کوم نن د بډګرام نه بار ته په سفر باندې روان دي که هغه نږدې سفر دی که هغه لرې سفر دی نو د هغه په حق کې به هم دا دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو د سفر ستاسو د پاره مبارک کی چې کوم مقصد د پاره کومې اراده او نیت باندې تاسو خپل لیکور نه روانېږي نو الله تعالی دې هغه مقصد تر سره کی که هغه کاروبار دی که هغه روزګار دی که هغه نور داسې ضروری اهم کار دی چې هغې دپاره تاسو خپل د دې علاقې نه اوځئ نږدې سفر دی یا دغه شانتي زمونږ هغه رونه که هغو لرې سفر باندې روان دي نو د هغو دپاره به هم دغه دعا کوو چې الله تعالی دې تاسو روغ رمټ صحت تندرستۍ سره خپل کورونو ته واپس خپلو میندو خویندو ته یا دغه شانتي خپل آلو اولاد ته خپل بچو ته دې واپس الله تعالی تاسو راورسي. دغه شانتي زمونږ هغه مشران کشران زمونږ رونه خویندې چې کوم بډګرام ته نن راتلو ول دي یا روان دي یا راغلي دي او هغو خپل سفر خپل تکمیل ته رسولی دی یا اوس هم په سفر کې موجود دي او بډګرام ته را رسېدو ول دي نو هغو ته به په دې بډګرام ته راتګ باندې خوش آمدید اهلن وسهلن مرحبا او هرکلی به ورته ویو او دې سره سره به ورته موږ دا هم ویو چې الله تعالی دې بډګرام ته ستاسو راتله مبارک کی او دې بډګرام دا خسته فضا دې بډګرام دا خسته ماحول دې الله تعالی ستاسو د پاره د خوشحالۍ سبب او ذریعہ جوړ کی. ګران اوریدونکو دغه شانتي چې زمونږ په بډګرام کې چې کم کم زیته زما غږ اواز رسی که هغه بډګرام دی که هغه شانګله ده که هغه دیر دی که هغه کوستان دی که هغه د مانسری مضافات دی یا زمونږ د ضلع بډګرام خپل علاقایي مضافات که هغه د علي غرونه دي یا د بډګرام د سیمې غرونه دي په کم کم زیته چې زمونږ اواز رسی او هغې زیونو کې د چا په کور کې نن خوشحالي ده که هغه څه قسم خادي ده که هغه دې وعدد خادي ده یا کویدن ده یا نور داسې څه خوش قسم خوشحالي یعنې الله تعالی هغو له ورکړي دي نو د هغې په حق کې به هم دا دعا کوو چې الله تعالی دې دغه شانتي خوشحالي یعنې بار بار تاسو ته موږ ټولو ته نصیب کړي. دغه شانتي چې کوم کوم ځای ته زموږ آواز رسی او د هغې کورونو کې څه قسم داسې د غم یې فضا ده یا د دوک درد فضا ده یا د څه قسم د تکلیف او د پریشانۍ والا فضا ده نو موږ به هغو ته دا وینا کوو چې د ریډیو امن ټول ټیم موږ تاسو سره یو په دغې غم کې په دغې دوک کې او په دغې تکلیف کې الله تعالی دې تاسو نه هم دغه دوک درد او تکلیف کی او الله تعالی دې تاسو ته د خوشاله ژوند او زندگی نصیب کی. ګران اوریدونکو دا د پروګرام چې کوم دی دا روزانه

د لسو بجو نه تر یولسو بجو پورې ستاسو په خدمت کې پیش کیږي. او دا پروګرام ستاسو د لپاره چې راوړی دی په دې کې موږ سره تعاون دی د پاور ایکس انرژي ټونیک او دغه شانتي سیرپ هربل او دا دوړه یعنی داسې سیرپ دی یا داسې شربت دی چې د هغې په مرسته باندې یا د هغې په تعاون باندې دا پروګرام تاسو ته پیش کیږي. او زه په دې پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. او ګرانو اوریدونکو دا پروګرام د لسو بجو نه تر یولسو بجو پورې به تاسو براه راست اورئ. او دغه شانتې په دې پروګرام کې به تاسو موږ سره ملګرتیا هم کوئ، خپل غږ آواز به موږ سره شریک کوئ. 0997310400 دغه شانتې 0309711888 باندې هم تاسو راتلی شئ، خپل پیغامات هغه موږ سره شریکول شي، خپل وینا، خپل څه قسم پوښتنه او سوال تاسو لري دی هغه هم موږ سره یعنی هغه شریکول شي. د دې نه علاوه ګرانو اوریدونکو په 8583 باندې هم که تاسو میسجز کوئ، پیغامات را لیږئ، هغه به هم موږ د پروګرام حصہ جوړو. نو ګرانو اوریدونکو پروګرام تر اخره پورې به تاسو موږ سره اوسئ. د پروګرام حوالې سره به موږ خبرې ترې کوو چې پرون چې کوم حدیث مبارکه ما لوست

ورکړی دا. نو ګران اوریدونکو دغه روغ صحت دغه تندرستی د چې الله تعالی یعنی مونږ تاسو لپاره کړ دا نو د بیماری نه مخکې د غي قدر کول دي او د غي قدر داده چې مونږ خپل دغه روغ صحت تندرستی د الله تعالی په عبادتو کې خرچ کو. کچرته په انسان په جسم کې یو بیماری ولګي یو بیماری زمونږ طرف ته متوجي شي نو ګران اوریدونکو بیا لازمی تور باندې انسان هغه کارونه نشي کولای چې کم کارونه هغه د روغ صحت او د تندرستی په حالت کې هغه کوي. نو ګران اوریدونکو منګله تاسو له پکار دادا چې چاته هم روغ صحت حاصل لے نو پاغي بنته دی الله تعالی شکر ادا کول دی او دی الله تعالی شکر عبادت سره ادا کیږي چې منګه پینځه وخته مونږ کو دی الله تعالی دا عبادت ته او دی سره دی الله تعالی دی اغه نعمتونو شکر ادا کیږي. ته منګه دی قران پاک تلاوت کو نو دا هم دی الله تعالی عبادت ته او دی سره هم دی الله تعالی دی نعمتونو شکر ادا کیږي. دغه شانتی کوم ذکر او اذکار کو دا هم دی الله تعالی عبادت ته او دی سره هم دی الله تعالی دی نعمتونو شکر ادا کیږي. دغه شانتی د دین علاوه چې څومره عبادت او بندګیان دي چې کوم سره هغه منګه ټول کو نو په هغه باندې زمونږه دی الله تعالی شکر ادا کیږي. نو موږ او تاسو له پکار دادا چې موږ زیاتونه زیات خپل ژوند زندگی هغه دی الله تعالی په عبادتو کې تیر کو زکه چې الله تعالی موږ له روغ صحت راکړ دی او روغ صحت د الله تعالی ډیر لوی غټ نعمت دی.

0: جی گران اوریدن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام. گران اوریدن کو زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په خدمت کې حاضرین پروگرام علاج او سنت نبوی سره. گران اوریدن کو موږ سره په ان باکس کې ډیر زیات پیغامات راغلي، ډیر زیات میسجز راغلي. زبا هغه پیغامات او هغه میسجونه هم د پروګرام حصہ جوړو ما. نو ګران اوریدونکو موږ ته یو میسج را لګلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویدانات موږ ته ولګوا س سره تشبیه درکم. ویدانات موږ ته ولګوا. جی زه کوشش کوم چې دا نات کومه ته ملاو شو، نو زه ان شاء الله ضرور تاسو ته لګوم. دغه شانتي ګران اوریدونکو یو بل پیغام موږ ته را لېږل. نفیسه عبدالرادی د بټولو نه هغه ودا وی چې ماموما ته یعنی دا نات پلی کوي. ما په زنجیر بنور والے رسول اللہ تا. جی بالکل زه کوشش کوم که دا نات هم ته ملاو شي، نو زه به دا نات بالکل تاسو ته پلی کوم. ګران اوریدونکو دغه شانتي یو بل پیغام. السلام علیکم مفتی صاحب څنګه حال دی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه، ډیره شکریہ جی چې تاسو زموږ پوښتنه کوئ، زموږ تپوس کوئ. الله تعالی روغ صحت دې تاسو له هم درکې. الحمدللہ موږ هم روغ رمټ او صحت مند او تندرست یو. ګران اوریدونکو دوه ما وی چې موږ ته یو نات چې کوم دی هغه اپلای کوي. جی عائشہ بٹاگرام نا زبم کوشش کوم چې تاسو نات اغا تاسو ته اپلای کړی شي. زبا ځان سره په لیست کې لټوم چې کما ته ملاو شم، لازمی تور باندې به تاسو ته تاسو دغه د فرمایش مطابق نات په اپلای کوم. ګورو چې پلان منتي موږ سره سوکتی او سوي غاړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه الله جی؟
0: خیر الله. الله کرم دې زموږ ورسو خبره کوي کوم ځنه جی؟
1: زه په ګولې نه خبرې کوم چې دا یو نه
0: پاوڑے نے نصیب جی
1: ناک پاک اپلے گا نبی کا تین کا شاکار عمر دا
0: کم نبی کا
1: نبی کا تین کا شاکار عمر
0: جی بالکل گورم کو چما تو ملاؤ ان شاء اللہ.

0: نبی کے دین شاکار امت
1: نبی کے دین کا شاکار عمر
0: خخا عمر اصل کې منګ دی نور پلی لیست چې کوم دی نور مرګری کې نه کنه زمو هرته نه مینه مې ګورم کې ټیک تا نور خیر دې سیاحت خدي جی ها ډیر مننه جی اصل کې دی ناتونو فرمایشونه چې کوم دی هغه ډیر زیات روان دی راول رسول الله رسول په خوب کې راول عائشه بډګرام نه وي ماته دا نات په پلی کا جی بالکل زبر کوشش کوم چې تاسو تاسو دې مرزه نات پلی کوم السلام علیکم جی مامو تاسو څنګه یې او زما آل سسٹر ته سلام ز نفیسه خان درانی بټل جی نفیسه خان تاسو ټول آل سسٹر تاسو سلام او رسید ډیر مننه ډیر شکریا چې تاسو زموږ پروگرام اورئ او تاسو فرمایشو مکړ دی چې موږ ته دا نات ولګوي نو زه به هم تاسو د فرمایش نات چې کوم دی کوشش کوم چې هغه کما ته ملاو شنه بالکل به زه خامخه لګوم نو ګران اوریدونکو د پروگرام حواله سره موږ به لګیډي د خبرې اترې موږ کو چې نبی علیه الصلاة والسلام جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې موږ ته د صحت حوالے سره چې کوم فرمایش راکړی دی نو هغه پخې باندې به خبرې ترې کو تاسو به راځئ 0997310400 باندې یا دغه شانتي 0309711889 باندې جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې دویم شی چې تاسو دی بیماری نه مخکې خپل روغ صحت چې کم دی هغه تاسو دغه وګڼئ یعنی غنیمت وګڼئ نو موږ له پکار دادا چې موږ دی روغ صحت او تندرستی د خپل ځان د پاره یعنی غنیمت وګڼو او په دې کې زیات نه زیات الله تعالی عبادت چې کم دی هغه وکړو ځکه چې کله بیا بیماری راشي نو بیا انسان اغه شانتی عبادت نشی کولی اغه شانتی بیا دی انسان چې کوم روغ صحت او تندرستی نیوی نو بیا اغه شانتی عبادت ته مست نشی ودرل ذکر او اسکار ته نشی کیناسته د شپې تهجد ته نشی پاسدل نور داسې عبادت تی اغه بیا نشی کولی ما خو پرون هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث او فرمان ساسو مخه ته ذکر کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی دی چې د ځوانۍ په عمر کې یو سړی کوم عبادت کوي او اغه عبادت منتی خپل عادت جوړ کړي او بیا روستو پاغمنتی کمزوری ضعف راشی بیماری پی راشی او بیا اغه عبادت اغه نشی کوله نو الله تعالی فرشتو ته وی چې دغه عبادت ثواب ورته اوس اسی ورکوي یعنی د بیماری دی وجینا یا د ضعف کمزوری دی وجینا اغه عبادت اغه انسان نشی کوله نو الله تعالی خو دومره سخی او دومره فیاض دی دومره مهربانه دی خپل په بندگانو باندې چې خپل فرشتو ته وی چې دغه کس د دین مخ کې خپل جول زوانی دی عبادت ته پاره وقف کړی و اوس په دمنتی بیماری راغله په اوس په دمنتی کمزوری راغله اوس په دمنتی ضعف راغې په دمنتی څه قسم داسې بل حالات طرف نه راغلی نو اوس ولهما دی اغه اجر او ثواب ولا تاسو ورکوي نو د دې الله تعالی دی طرف نه یعنی سمره لوی غټ انعام دی په بندگانو منتی چې الله تعالی یعنی خپل بندگان الله یعنی باوجود د دینه چې اوس د دنیا تکمنګ لغونتی وګورو ته په دنیا کې وسړې چا سره نوکر دی ځواني کې اغه سره مهنت مزدوري کوي او چې کله اغه بیمار شي بیا ور سره اغه مهنت مزدوري نشي کوله نو داسې ډیر کم کوزوي چې اغه مالک او اغه سړې دی بیمارې نه باوجود بیا هم اغلا په کاروبار باندې اغلا تنخوا ورکوي یا دی اغه تنخوا چې کم دی کار روزګار په دوران کې به اغلا ورکوله داسې ډیر کم کوز کیږي لیکن زیاده تر دغه چې کله بیماری ولګي ضعف کمزوري راشي وي ته اوس بوډا شلی ته نه اوس کار نه کیږي ته دا مهنت نشي کوله ته زما ډیوټي نشي کوله ته زما دا مزدوري نشي کوله لہذا ته ځان له بل سکار وګوره او بل سکار طرف ته اغلا دغه کی او په خپل چې کم دی یعنی دی بل سکار ځان لپاره بل مزدور اغه وګوري نو ګران اوریدونکو دغه دی وجنه دی الله تعالی مهربانه دی الله تعالی دی شفقت او دی الله تعالی دی مینی محبت دا خصوصی لوی غټ کرم دی چې الله تعالی باوجود دی بیمارینا بیا هم یعنی اغه ثواب اغه اجر دی اغه په اعمال نامه کې لیکي او اغه لور کې ګران اوریدونکو یو بل کال را روان دی 0309711899 باندې ګورو چې په لاین باندې موږ سره سوکتی او سویل غاړي السلام علیکم د دو کال چې کوم دی اغه ډراپ شته غشنتی یو سو پیغامات اغه نور هم راغلی اغه به هم از دې پروګرام حصہ جوړوم لګي وقفه نرستو

جی گران اردن کو تاسو غږ آواز اور د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په خدمت کې حاضر یم. پروگرام علاج او سنت نبوی سره گران اردن کو دا پروگرام روزانه د 10 بجو نه تاسو تر 11 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې برای راست اور گران اردن کو په دې پروگرام کې تاسو موږ سره خپل غږ آواز شریکول شئ. 0997310400 باندې یا د غشنت 0309711899 باندې 0309-0997-310-400 باندې ګورو چې په لاین باندې موږ سره څوک دی اوسه غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گلالی مشوم. وعلیکم السلام. زما باز درزی. زما باز درزی جی د دوکال چې کوم دی هغه ډراپ شو. اگران اوریدونکو د دین مخ کې زمونږ یو مشر هغه دی پګوړې نه ټلیفون کړیو او هغه فرمایش کړیو چې ماته دا یو ناتو لګوا غالباً ماته خو یا به خدا هغه وي یا که هغه نوي نو بل هما د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باره کې دا نات زه د دې پلی کولو کوشش کوم چې دا پلی شي او ستاسو ته د دې اواز کوم دی هغه پوره پوره را ورسي. نو مشره خپه کېږي مونه مختصر غونتی بازار ته اوروم ځکه چې فرمایشونه نور هم دي هغو فرمایش کوم دې پوره کولو کوشش کوم.

جرار عمر ډیر مننه ډیر شکریا جی دا منګه دی زمنګ یو مشر دی هغه په فرمایش باندې دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حواله سره ناتلیک ګران اوریدونکو پروگرام غږ اواز دی د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبد القیوم دغه شانتی په دې د پروگرام دی د دې پروگرام نوم دی علاج او سنت نبوی او دا پروگرام تاسو ته پېښ کیږي پاور ایکس انرجی ټونیک دی طرف نه او دغه شانتی ایسیڈ گو چکم دے میدی سیرپ تے دی اغیر دی طرف نا دا دوارا چکم دوائی نیدی دا تاستا زمنگا چکم ہیلپ لائن دے پا اغیر بنتیم تاستا رابطا کولی شے او زمنگا چے مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ کی دی اغیر نمبر دے 0311-1587-745 محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بٹگرام دغه شانتی جرمن ہومیوپیتک ہسپتال چکم دی نادرا افیسر نزدے دے دی اغی ہیلپ لائن نمبر 0311-8433-878 پدی دوڑو نمبر باندې تاسو رابطہ کولی شئ او د دې دوڑو سیرپ بارے کی پاور ایکس انرجی ٹانک او دغه شانتی ایسیڈ گو د میدی شربت سیرپ دا دوڑا با تاسو ته پدی دوڑو زیونو کی د دوڑو ڈسٹریبیوٹر سره ملاویږي گران اوریدونکو د علاج او سنت نبوی حوالے سره منګه خبر تری بکو لیکن زوبا یو بل کال طرف تا چاغرا روان دی 0997-310-400 السلام علیکم وعلیکم السلام گلالی ماشوم سو خبر کئی زما آواز راضی تو زما آواز اوری اس راضی زما آواز راضی تاستا دیتا زما آواز غالبا نزی جی دغه شانتی بای زما یو میسج پیغام را لګل غالبا دو خپل دینات متعلق په فرمایش کی چیز ما نات اغه تاسو تر اوسه پورې پلان کې ز کوشش کوم دوا د فرمایشونه دینات حواله سره ما سره موجود دي چې په ټایم کې دنه دنه او دغه فرمایشوم پوره کوم دغه شانتی نور پیغامات اغه به ما ز دې پروګرام حصہ جوړو هلو بای سنگه هلو خو تاسو مو سلام کوي نو د سلام جواب اوس ته هلو جواب خو اغه خو مونږ سره نشتی نو الحمدللہ زخیم اللہ تعالی دې تاسو ما خوشاله او آباد لري اگران اوریدونکو دغه شانتی یو بل میسج دے سلامونه مفتی صاحب سنگ حال دے وعلیکم السلام الحمدللہ دې الله کرم دے پروگرام ته بیا راغلی عباس فرام کوپرا عباس رورا جی پروگرام ته بیا راغلی دی خپل دې فارمیٹ نه اوټ یعنی لس بجو نه تر یو لس بجو پوری یو سو وخت پوری به په دې پروگرام کې در لس بجو نه تر یو لس بجو پوری به تاسو په خدمت کې حاضری گما او استاسو د مینې محبت چې کوم پیغامات دي هغه به هم ځان سره یعنی خپل اوریدونکو سره به شیر کوم او دغه شانتی یو میسج بیا را لګلی وي نات پلی کوي جی بالکل ستاسو نات په پلی کوم لیکن تاسو به لغونتي انتظار کوئ ځکه چې موږ لا په پروګرام کې چې کوم فارمیټ ته پاغي بنتي خبره تر اومه کول دي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه کې دریم شی چې کوم خیل دي چې غنا کا قبل فقرک یعنی اغتنم قبل خمس پنځه شیزونه دی پنځو نه مخکې ته غنیمت وګڼه نو په هغه کې یو نبی علیه الصلاۃ والسلام دو شیزونه د دینه مخکې فرمایلی چې یو صحت تندرستی ده د بیماری نه مخکې او یو ځواني ده د بوډاوالي نه مخکې دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې غنا کا قبل فقرک الله تعالی تعالی مال او دولت راکړ دی د فقر د تنگدستی نه دی دغه شانتی دی غریب والی نمخ کې ته خپل غنیمت وګڼه مالداری روپی پیسہ مال دولت جائیداد د الله تعالی دین دی ذالک فؤتیه من یشا الله تعالی چې چاله ورکی نو ترنه نشی منې کولې الله تعالی چې چاله نو ورکی کې یو سړی ډیر زیات هغه منډی تړلې وي نو هغه طبيع شرطه هم نشی ملاویدلې نو دا اصل کې د الله تعالی دین دی نو چې چل الله تعالی ورکړ دی نو د هغه قدر پکار دی د هغه قدر مراد دی چې د الله تعالی په عبادتو کې د الله تعالی په نیکیانو کې او دغه شانتی د ثواب په نیت باندې انفاق فی سبیل الله چې ورته ویل کیږي د هغه په دغه کې انفاق فی سبیل الله کې دا خرچ کول پکار دی د الله تعالی په معصیتو کې په نافرمانیانو کې دا نه دی خرچ کول پکار ډیر خلک داسي دي چې هغه الله تعالی
مال او دولت ورکړی دی، لیکن هغه د الله تعالی هغه مال او دولت دغه نعمت د الله تعالی په نافرمانیانو کې د الله تعالی په نافرمانیانو کې هغه خرچه کوي، د الله تعالی په معصیتو کې هغه خرچه کوي، د هغې نه هیڅ قسم داسې فائده ترنه نه اخلي چې الله تعالی ترنه خوشحاله شي. که مونږ د

ذات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی اغي جون او زندګو ته وګورو نو اغه ل الله تعالی مال او دولت ورکړو او چې مال او دولت ول ورکړو نو اغه اغه مال او دولت ته الله تعالی په خوشاله کې یعنی چې کله هم مقرغل دی دین اواز لګیدل چې په دې موخه کې یعنی تاسو د مدد او د تعاون ضرورت ته نو فورن په پاغي کې خرچ کول شروع کړو ک یو موخه کې به د غو د مدد او ضرورت پو او نو هغه به فورن خرچ کول ک یو ځکه به ضرورت هم نو بیا به هم هغه د خپل په هغه خلکو باندې په گاونډیانو باندې په هغه رونو باندې په هغه مشرانو او کشرانو باندې چې کوم له ضرورت او باغی باندې به خپل مال او دولت هغه خرچ کو او هغه لبه ورکو نو الله تعالی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا دریم شی کوم ذکر کړ دی چې غنا کا قبل فقر اکتی فقر او دفاقین مخکی یعنی ته خپل ځان د پاره دا مالداری دا غنیمت اوګنه دا سینه چې سبا الله تعالی دی طرف نه پتا باندې دا سي حالات راشي دا سي بيماري درمن ته راشي یا دا سي نور سبل حالات درمن ته راشي چې ستا ټول مال او دولت پاغي باندې ولګي بيماري درمن ته دا سي راغله چې ستا خپل ټول مال او دولت پاغي باندې ولګي د بل سدا سي حالات درمن ته راغله چې تان لچ الله تعالی کوم مال او دولت راکړو اغه ټول خرچک او تاسو ری ايش هم پاتې نشو نو دغه دی وجنه الله تعالی چې مالداری راکړ دا هغه په معاصیاتو کې نافرمانیانو کې په اسراف کې په مبوزیره کې په ډولګو ډمامو باندې او دغه شانتي په ډانس پارټیانو باندې په دغه شانتي سیر او تفریح کې یا دغه شانتي په نورو ګناهونو کې خپل هغه مال او دولت هغه به نه خرچ کوي بلکې د الله تعالی په فرمانبرداري کې د الله تعالی په خوشنودۍ کې او د الله تعالی چې تعالی کوم دغه راکړ دی یعنی مال و دولت هغه به د الله تعالی رضا او خوشنودی چې کوم د هغه په ذریعہ باندې به حاصل نو وګران اوریدونکو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دریم فرمان دی په دې باندې مزید خبرات را بیا هم کو خبرات را به تاسو سره جاری وي نفیس خان درانی دی بټول نه هغه فرمایش کړي او د هغه فرمایش نات چې کوم د هغه ماسره موجود دی هغه به تاسو اوري او زموږ چې څومره نور اوریدونکو دی هغه به هم اوري ځکه مختصر غونتی ک بس پلی کوم وخت ټایم کم دی مخته نور فرمایشونه چې کوم دی پیغامات هغه هم راغلی هغه به هم پروگرام یې سره جوړو او خپل په موضوع باندې به هم خبرې اترې کوو.

0: جی ما په زنجیر بن ورواله رسول الله ته ګران او اوریدونکو نفیسه خان درانی دی بټولو نه فرمایش کړی دی غی په فرمایش باندې دا نات پلی کړل شو او دا نات چونکه زما په خپل وخت لغونت ډیر بیا او چلے دا وخت کم دی را سره نو ګران اوریدونکو یو بل فرمایش را سره هم دی هغه باندې پروگرام په اخر کې هم پلی کوم ګران اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته دی پاور ایکس انرجی ټونیک دی طرف نه او دغه شانتي اسید گو دی سیرپ دی طرف نه تاسو ته پیش کیږي دا پروگرام هر روزانه دی لسو بجو نه تر یوړو بجو پوری تاسو پر ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام متي برای راس دا پروگرام تاسو او ګران اوریدونکو په دې پروگرام کې تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکول شئ 0309711899 باندې ګورو چې پلان منته موږ سره دی وخت څوک دی او سویل غړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام کیسه رحمت الله وبرکاته
0: سنگل جی خیر دې موږ ورسو خبره کوي کوم زنه جی
1: الحمدلله جی خان خیر حضرتکم تبکیر
0: الحمدللہ خان خیر رور زمون خبری کی دی برتونے نا جی خان خیر سے سب منصر شری کول غڑے پ پروگرام
1: جی پنسیری کلی نا برتونے نا پنسیری
0: کلی نا پنسیری کلی نا او سہل جی سہل اول سو علاقے کی موسم سنگ دے
1: الحمدللہ جی موسم دے بارل شو موسم خیر شری
0: جی ڈیرا من ڈیر شکریہ چیستا سو مینا محبت منگ سر سات ہے امنگ سر رابطہ سات ہے
1: جی الحمد للہ خدے پاک اور تاس لگا سے دل کو آ رہا ہے
0: آمین کی اللہ تعالیٰ روح سیات رکھے نور چی سمر بیماران دی اگر طول اللہ تعالیٰ روح سیات ورکی او سب امنگ پیغام ورکول غاڑی زمانگ دی بڑگرام خلق دی جی سبب منس کے ٹیلیفون کم فرمائش چنن ماسرا یہ فرمائش موجود دی اور ٹائم را سر کم دے صرف پورا کو کوشش کو مجھے جی ضرور ان شاء اللہ دعا کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی آواز شریک دغه شانتی یو پیغام هم راغلی السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب منی والا صاحب چې کوم دغه لیکل وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی چې تاسو خپل پیغام مونږ ته را لګل دی مونږ سره شریک کړ دی نو اگران اوریدونکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې اغتنم خمسا قبل خمس او پاغی کی دریم شی غناک قبل فقرک دی فقر او دی تنگ دستای دی راتلو نمخ کی اخپل چکم مالداری اللہ تعالی تعالی را کرده اغا غنیمت اگنا نن سبا چونکه مہنگائی دا هر سړی اغا پریشان دی هدی هر سړی جون زندگی اغا لغونتی راټوله دا نو منگل خاص کر کے پدی وقت کی پدی رز و شپو کی منگل کوشش دا پکار دے چې منگا اخپل ضروریات اغا خپل یو لیمیٹ جوړ کو او پاغه کې دنه خپل دي ضرورتو پورا کولو کوشش کو اسراف مبذری دي اغه نزان او ساتو که زمونږه په یوې جوړی باندې گزاره کیږي نه دي دویمه جوړولو ضرورت نشتی که یو پیزار باندې زمونږه گزاره کیږي نو اغه نه علاوه دویم پیزار اغستلو ضرورت نشتی که زمونږه په لږ شیز باندې گزاره کیږي نو دي زیات ضرورت نشتی دغه شانتي دي خوراکس کاک چې کوم اسباب دي پاغه کې مونږه ډیر زیات یعنی مبذری کو اسراف کو زک تاسو ته خپل دسترګو یو خبره حکم بل رز یو ماشوم اغه لګی په بوجه کې ټوکړي راوړی وي او خرسولی نو زه حیران شلم اغه ته وی مې دی بوجه کې د دومره د ټوکړي دی وی او د ټوکړي دی چې کومه پاتې شي دین مورته چې تاسو دومره زیاتې روټه خپل ضایع کوي یعنی دا خدای الله تعالی نعمت ته دا الله تعالی تاسو لپاره کړ دی دغه هغه خلکو ته تاسو وګورئ چې هغه دی یوی یوی نوړې د پاره سومره لوی غټ تکلیف برداشت کی یا هغه سترګې چې کم دی اگر اوزی چې چاته دا روټه نه دی ملاو یا هغه سره دا هم نشتی لیکن چې کوم خلکو له الله تعالی دا نعمت ورکړ دی نو هغه دا ضایع کول کوشش کی یعنی نیمه روټه خوري نیمه پری دی نیمه د حقې ضایع کی نیمه غورځي نو په یو بوجه ټوکړي خیر هغه خو بیا دا وې چې خو دې ډیر وخت نه جمع شوی دی لیکن ک ډیر وخت نه به هم جمع شي دی لیکن یو بوجه ټوکړي زیاتونه زیات وخت سومره بش شوی یو میاش نو په یو میاش کې ک یو بوجه ټوکړي سړې جمع کین نو د دې مطلب دا دی چې نیمه نه زیاته روټي اغه ضایع کی نو دا دی الله تعالی نعمت ته او دغه ته ویل کیږي چې تاسو اغتنم خمسن قبل خمسن او غناک قبل فقرک چې سبا تنگ دستی پتا باندې راغله نو بیا به دغه دی اوچی ټوکړي بهومت ارمان کوي چې هغه اوچا ټوکړه چې مال الله تعالی را کړی و او هغه ما ضایع کړی و او هغه د ما نه ضایع کړی شوی و ما په دکان کې په ټوکړو حساب سره هغه خرڅ کړی و خیر هغه خو ما استعمال کې راځي د چې کوم ذمہدار خلکې هغه ساورو د پر اخلي لیکن مونږ خو دی هغه قدر اونکه مونږ خو هغه ضایع کړه زموږ حساب سره خو هغه ټوکړه شله زموږ حساب سره خو هغه دی د کباړ په حساب سره هغه خرڅیږي نن سبا موږ وګورو مهنګای دور دی اوړه څومره ګران دي غنم څومره ګران دي څومره په ګرانه باندې زمونږ مشران زمونږ پلار نیکونه یعنی هغه مهنت کوشش کړ دی او زمونږ د پاره مال او دولت هغه ګټي او موږ یعنی داسې به تر څه انداز سره د هغې د استعمالولو او د هغې د ځای کولو کوشش کوو چې هیڅ قسم د هغې موږ سره دغه قدر او قیمت نه وي نو ګرانو اوریدونکو نو غنا که قبل فقرک دا فقر اسی په انسان منته نه راضی بلکې مونږه د الله تعالی د نعمت نه قدرې کو نو ځکه الله تعالی بیا په مونږ منته فقر راولي او دیږي کې کزه خپل اوریدونکو ته یو دا خبره هم حکم ځکه چونکې د روټي حواله سره خبره اتره راغلی و نو زمونږه اغه میندې خويندې زمونږه اغه مشران کشران چې کم کمزې کې زمونږ आवाज اوري نو مونږ اکثر چې روټي خورو نو مونږه د روټي خوراک د پاره دسترخوان نه غوړو چې دسترخوان نه چو د روټي ذرات هغه پزمکه باندې ارتویږي هغه بیا مونږه جارو کو یا سنی کورونو کې جارو کیږي هم نه هغه لاندې پراتی وی په هغه باندې خپې راځي نو خپو اخلو دی وجنا دی هغه نعمت هغه هم نه قدرې کیږي او الله تعالی دغه نعمت بیا دی مونږ نه اخلي دغه شانتي دویم ک په کوم کورونو کې د دسترخوان اچولو سنت عمل وی هغه دسترخوان اچي نو بیا د دسترخوان دی اچولو نه روستو بیا دی هغه صفایي چې کوم مسنون طریقه ده هغه نه کیږي چې کوم زمونږه د علماو مونږ خیلی دا هغه دا ده چې د دسترخوان باندې مونږه روټه وخوړل نه په دسترخوان باندې لپاسه مختلف قسم ذرات په وی هغه به سد روټه وی سب اډوکی وی سب بل سوی سب ټماټر او پیاز داسې چې کوم په خوراک سالن کې راغلی هغه به مونږه هم اخی نو مونږه او تاسو خلک څنګه څه چل کوو چې پوره دسترخوان مونږه اوچت ک او بس دغه شانتي د دیوال نه بار په نالای کې هغه مونږه ټکو نو هغه نالای کې هغه پاکي وبو پکې هم راځي پاکي کې ګنده هم وبو راځي.

نو هغه د روټي ذرات ذرات هغه د روټي ټوکړي هغه د روټي وړي وړي حصے هغه هم په هغه نالو کې ارتاوي شي نو د هم د نعمت نا قدری دا او دی نعمت دی دغی نا قدری دا سی دی روٹونا اللہ تعالی دا نعمت دی منگ نا اخلی او بیا منگا محتاج جوان او زندگی تیرو او دغی دی وجینا پا کورونو کی اکثر فقر و فاقه هم دغی دی وجینا رازی چا پا کم کور که دی اللہ تعالی دی نعمت قدر نکی گی نو اللہ تعالی پا اغی کورونو بانتی فقر او فاقر آولی او فقر و فاقه راویستلو طول نلوی غط سبب اغه دغه دی چې دی الله تعالی د نعمت قدر نکیږي د روټي اغه ذراتو اغه قدر نکیږي په زمکه باندې ارتاویږي په نالو کې ارتاویږي په اغه ځکه چې موږ غورځو چې کمزې کې یعنی په اغه نالو کې چې اغه نالو کې ګنده هو به هم زی په اغه نالو کې د ماشومانو د وینځلو او به د اغه د پرتګونو چې کم او به چې په اغه کې د ماشومانو د پرتګونو ګن اغه پکې هم وي او په اغه ځکه کې د لوخو او به د لوخو د وینځلو او به په اغه کې اغه رزق چاول ذراتی کا غدی روٹی ذراتی کا یا غدی روٹی ٹکڑی دی یا پاگی کی دی غلی چکم پاتش ویدا نو اغه منګه پاغه نالو کې واچو نو د دې رزق انتهایی نه قدری دا او په دې باندې الله تعالی انتهایی ناراضه کیږي نو موږ له دې روټه دې خوراک دې رزق دې هغه قدر او قیمت پکار دي او دې پروګرام وخت کم دی هغه تقریبا خپل تکمیل ته رسیدل دي دې پروګرام په اخر کې دې عائشه خور دې بډګرام نه فرمایش کړي او دې هغه فرمایش نات پزپ لیکو او هغه سره به ز تاسو نه اجازه غواړم دې پروګرام په اخر کې یو ځل بیا زوي ما چې دا پروګرام تاسو ته دې روزانه دې لس بجو نه تر یو لس بجو پوري پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرف نه او دغه شانتی ایسیڈ گو چې کوم سیرپ ته دی هغه دی طرف نه پیش کیږي او د دوړه سیرپ به تاسو ته ملاویږي محسن شاه ٹریڈر نیز جیل موډ بډګرام کې دی هغه نمبر دی 0311 1587745 او دغه شانتی جرمن هومیوپیتک چې کوم د نادرا افسر دی دلته به هم تاسو ته ملاویږي 0311 8433878 کړي چې پیغام باندې وی شریک کړي یا دغه شانتی چې کال ډراپ شوی وي هغه سره خبره ترې نه وي شي نو تاسو پر راتلونکو پروګرام کې بیا هم یعنی شرکت کولای شئ اواز خپل غږ موږ سره شریکول شي دی غینه بخنه غواړو او کدی داسې خبره زما د خلینه وتلی په چا باندې بدل کیدلی نو دی غینه بخنه غواړو نو ګران اوریدونکو زبا خپل اغه دی اوریدونکو چې کوم موږ ته فرمایش کړی دی اغه فرمایش سره به زه دې تاسو نه اجازه غواړم او ان شاء الله تعالی پر راتلونکو پروګرام کې به تاسو خدمت کې دوباره حاضرې کوم تر اغه وخت پورې مال اجازه راکې دی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ

نو دا غی دا پار بیا یو حل لے دا قشان چی کل ماشومو ملام بوے گا نا نو دا سکارو کے چی دا نو ٹینشن پروڈکٹ کے یو دا غد پروڈکٹ آغا دی پوڈر دی نو آغا دا سی دی چی آغا پریکلی پوڈر وطا وی زبا دا پختو کیویم یخ پوڈر نو آغا زان تر آواخ لے او هغه ماشومانو ته مو لګوي ځان ته مو لګوي کم پوډر دی پریکلی پوډر دی په نو ټینشن کې دا د ګرمې توڑ دی کم از کم نیمه ګنټه بلکې یو نیمه ګنټه به تاسو بدن یخی نو دا او فائدې داری چې کده چا په لکه نور سپری یا دغه باندې بدن سوزی یا مطلب دا د مسئلے نه حل کیږي نو تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو ځان ته د نو ټینشن پوډر راوالئ تاسو چې کمې ګرمه کې راخیږي دا به نه راخیږي تاسو چې ګرمه کو سره کم سکن توریږي دا به نه توریږي ځان ته راواخلئ د نو ټینشن پوډر پوډر د ارزانوم دی او بل دا خبر دا نقصان نه ورکوي د نو ټینشن یخ پوډر ایمرجنسی رالے نو آغا نو ٹینشن سپرے دا نو ٹینشن یخ سپرے مینوالو چې بارو زے کنه ځان له سن بلاک را واخلے سن بلاک د نو ٹینشن دا واخلے نو سن بلاک کی بدا کاری مینوالو چې کله تاسو مخ توری گی یا سرکی گی یا پی دانی راخی جی یا الرجی وستا سو نو ځان له را واخلے د نو ٹینشن سن بلاک سن بلاک چې کم دے مینوالو دا سے پروڈکٹ زبونگا چې دا سه نور نشته ښه دا سن بلاک چې کوم دی دا ستاسو په مخ کاریم نه او تاسو له فائدې ډېرې درکوي سن بلاک د نو ټینشن ول چرام پدې کې چې کوم دی هغه پروډکټ مینوالو کم چې اوزه تاسو سره ګرمه خو ما تاسو یاد کړه خو د اوړي جمی یو پروډکټ دی چاغه اوسه پورې نو درې دلې دی او نو مونږ برابر کړی دی هغې ته کولډ کریم وایي هغې خپې غوړوی چې خپون هم څخه بوی نه ځي چې پون دې نرم وي چې په جمی کې بیا چوینه چې بیا ستاسو بیماری ډېرې کمی شي 50% بیماری به ستاسو ختم شي که چېرې تاسو پون د نرم کړه ډېر خلک لاړ شي وو د خپونې خو لکه سم څخه بوی ځي په یو ځای کې یو دا زما دغه خبره ده د لیدو باندې تاسو ته پته شته یو ځای کې د خوښې رشته کې ده لکه یک طرفه وه خو خوښه وه انتهایي جینۍ خوښه وه او رشتې لتلو او دا هغه چې کم دی که نه ورته وایي بوټانو باسه بس هغه رنګ تک زیړ شو هغه وایي چې داسې ځای به وي چې زه بیټک ته به زه لاړ شم او هغې کې به کارپیټ نه وي او بس دا ډایرکټ به کېنه بوټان به نه وباسم خو او هغه دغې نه یېرېدم کما بوټانو ایستل نه په غونډ کور کې به بوئ یقینو کې هغه سایډ روم ته بوتلې دی نو داغه د رښتې خبرې کې دی یاره تاسو ته پته شته هغه چې څنګه ورغې نو دا انسان بیا بیمار هم شي چې څنګه ورغې نه هلته کارپیټو نو تی بوټانو بس او راځې دلته کینې هغه چې څنګه بس هغه وی چې دا بلاو څنګه چلی هغه چې څنګه بوټان وستی ری په غونډ کور کې بوئ شوی دی دا هغه خپو به دومره ګنده بوئ کو دا خینې وی چې دا لا څنګه چللی دا خو مونږ ته منظوره نه ده دا خو تو یقینو که هغه وخت کې خوته نه وی بعد کې وته بانی مانی وکړي چې دا مونږ دا چل کړی دی مونږ دا چل کړی دی ماما مې ونه منل تره مې رضا نه دی پلار مې رضا نه دی نه وایي زه به داسې وایي زه به چا کره ځم او دا به دی به بوټان نه وباسي یاد ساتے مینوالو د چا د خپور دومره ګنده بوی دی هغه په اوړي کې دا شروع کی په جمی کې د خپور ګنده بوی لاړ شي په اوړي کې د خپور ګنده بوی لاړ شي خو مسلسل لګول د سر به نکو نم خسته کی کبي جن کې چې زمانو کو نه خسته نه دي هغه دا کول کریم لګوي تاسو اوړي جمی یقینو کې د مخ سرب مخ پم صفائی کلم چې خپې صفا شي مخ هم صفا شي زمونږ ګولډ کریم دی ګولډ دا راغلی دی نوی نو ګول کریم دا سیدی کرا چې د نو ټینشن بیوټی کریم هم دل کار نه دی کړ دا بل کوي که د دنیا یو پروډکټ هم دل کار نه دی کړی نو ټینشن ګولډ را واخلې صابون ور سره خامخا راواله که صابون ور سره نه رالې نه ملاوې دو نو بیا ور سره رایس فیس واش راواله یو خو بدا کار کوي چې یو خو بدا دروازه نه لګوي صفا خبره کوم یو به دروازه نه لګوي یو به بے پیسوا شي یا بے صابون نه لګوي سو پر مخ نی وینځل تاسو به دا نه لګوي یو به د خولو د پاسه نه لګوي
اوس ته په دې اوړي کې خیر ډېر خلک کریمان نه لګي، خو زر د طریقه خیر کله چې تاسو مخ لاسونه وینځل او په صابون باندې مخ کلک کلک وینځل، مخ هم اوچ کو په تولیه باندې ډایرکټ پکی تکینه، چې ډایرکټ پکی تکینه استه نو تاسو مخ مکمل اوچ شو، نو بیا داسې کارو کې دا کریم د هغه پکی مخې ته ولګوي، خو چې کله دا کریم اوچ شي په مخ باندې بیا کپاسه او کوده کېږي، دا دوړې به استعمال کې کار ونه کو دکاندار ته واپس کی. مخ په دل سور سپین خکول زبردست کی. دانی داغونه به ختم شي او مخ پم تک سپین شي، ښه د چا دروډه بو سره کارو کې، چا یوډه به سره، چا دوړه بو سره. وال جناب پدې کې شیمپو دی او تیل دی مینوالو، د چا د ویښتو مسلې، د چا د خوشکې مسلې، د چا ویښتو زی، د چا ویښته دو سر کې، د چا ویښته خسته نه دی، هغه د تیل لوړی دا دی ول اړمبینه ورکې په شیمپو باندې دی وینې. که تاسو ماته دعاګانې ونه کړې څه وایې؟ تیل او شیمپو د نو ټینشن دا را واخلې، خوشاله به. کم خلک چې وای زه کریمونه نه لګوم، نو پیسواش خامخا یو یو مامی ځان له یو یو پیسواش خامخا روړی، یو الک چې په کور کې وي هغه ځان له پیسواش روړی، مامی دی ځان له پیسو ټول یو یو پیسواش روړی، رایس پیسواش د نو ټینشن دا مخ پم داسې خکول شي، صفا بشي، تاسو به سوچ هم نه کړئ. مینوالو د ثواب چې سمرم زما مینوال دی، او غوی چې دا مونږه خو دکانداران یو، دا به قبضه کې مونږ ته ملو شي. عمر جن سٹور دی لنک لنک روډ پر دیلا، عمر جن سٹور دی د ثواب گراوند نشاته، د ثواب چې کم کرکټ گراوند دا غي نشاته او د های سکول ته مخامه. عمر جن سٹور، عمر جن سٹور ورشه په زمواره تراواله، ورشه د دکان د پاره تراواله، ورشه ځان له تراواله، ورشه په هول سیل ریټ په دله درکای. کبیام سود نکی گی، لنک روڈ کے سلیم مارکیٹ تے، سلیم مارکیٹ کے سلورم نمبر دکان دے، ورشے زمانہ پخپل راوالے. نور بتاست پا اٹک کے ملاوی گی، بلال فارمیسی کے امدت ملاوی گی، اٹک پا ہر دکاندار سرم ملاوی گی، پا کم دکاندار سرم نہ ملاوی گی، یا پا بٹاگرام کے تاسوے چھ مونگ سر خلا نشتا، دا نمبر دا تویم دا لک پا مزہ مزہ نوٹ کے، دا بتاست دکان خیچ ورشے دین راواخلے. صفر 319

د دې جینې درد خو په نو ټینشن کې درد د پاره غوسه نشته. بهرحال دم درخوا مونږ له نه راځي. وای زه راشه ډاکټر لا ورشه.

بل مسج راغله دی سلام باي څنګه یې تاسو زه انزلیم د ټوپې نه په خیر علي ستړي مشي

سلامونه جوړ په خیر استلم شه تاسو وګورئ د فماتاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک دنده جرات پنځمبه ورځ د سیکال د جولای د میاشتې نهما د اسلامي کال محرم الحرام دروښتما او د هندي کال د هل پنځوشته منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو تلو والا نمونه پبلک کولو ته نشوي دا ایاز اللہ خامنائی او دهغه کورودان با نن خورتا سپارلی کی گی کمبچی دا ایران پا خار مرشد کی خورتا سپارلی شی ٹرمپ یو وار بیا درا وکړی دا چی ایرانی ٹارگیٹ کلنگ لسٹ کی زمانوم دا ټول نوول سری فیرست دے او دا پاکستان دا داخله چارو وزیر محسن نقوی دا ملګرو ملتونو سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس را ملاقات کړی دے د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوسلاند کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي د بخوانی وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈاپور د پاټه واتس اپ ګروپ کې مبینت او غباندی لیگل شو پیغام آډیو پیغام لیکل شو دي کوم چې ویل شو دي چې د اسمبلی غړو مراد او تنخواګانو زیاتوالي معاملې باندې تحفظات او سرګندونه شو دي مبینه آډیو پیغام کې علی امین ګنڈاپور وختنه کړی دا چې مراد او تنخواګانو کې زیاتوالي کوونکو د اسمبلی غړو نمونه دي د عوام وړاندې کې خو دي شي چې عملستا په ډاګ شي د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی او د هغه د کورودانی د تدفین وخت راغلی دی کوم چې نن خورتا د ایران په خار مسجد کې خورتا سپارلی کیږي د آیت الله خامنائی مړی د کربلا ته وړل شي وو د گورنر عابس ترمخه او یا لکه غمزفل خلکو په دې کې ګډون کړی وو د دو جسد حاکی د کربلا نه د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ روزو کې خو دې شو کوم کې د جنازې مونږ ادا کړی شو دي چې ورستو د کربلا نه د آیت الله خامنائی مړی د نجف اشرف لای ته راوړل شي وو چې ورستو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزا مبارک کې د هغه جنازې مونږ ادا کړی شو دي روزي د دوانو ترپون ته لویش مری سره اتدیش لکا تنان جمع کړی شو چې د هغه ورستو د پیر پورز باندې تهران او د منګل پورز باندې پاکوم کې لکونو تنانو چې شهید

سید ایت الله خامنائی او د هغو د قربدانې د جنازي مونږ ادا کړی وو. ولدن هغه ورځ راغلې ده چې د ایران د سپریم لیډر ایت الله خامنائی او هغو قربدانې بانند د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا وکړه دا ایرانی ٹارگیٹ کلنگ لسٹ کی زمانوں نوم سر فہرست دے. امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا وکړه دا چې ایران اوس کولی شي چې ما پا نخکړي او زما مرد پرا تیارې شروع کړي. د پاترکیس سره مشری زغونډ کې په خپل خبرو پر محل باندې ویل دي چې پرون یو بل فہرست مخ تراغلی دی په کوم کې چې زما نوم په اول نمبر دی. هغه د ټولو اول خبره دا چې پاتو د نظر سنو باندې زما مقبولیت د ټولو زیات خور شوی دی. ولې ټارگیٹ کلنگ په فہرست کې زما نوم دا محل د ټولو سر فہرست دی. ٹرمپ صحافیانو سره په خپل خبر کې ویل دي چې د قطر لخوا تحفې کې وړل شوې د بوئنګ الوتکې په ذریعہ باندې امریکې ته واپس رانه وستې شو او د دې وجہ د سکیورټي خطرې خود لري شوې دي. د ویل دي چې د دې پر ځای باندې د پخوانی الوتکې سفر کول د ماضي په مقابله باندې ایر فورس 1 توګه باندې استعمالول کېدل پکار دي. تیرستو د وړاګا کړي دا چې ایران سره به هغه مقابله کوو کوم زمونږه اهمه اولینا فریضه ده. او د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوترس سره ملاقات کړی دی. دا ملاقات پر مهال په علاقایي صورتحال او نړیوالو رولې باندې د بدلون خیال لرل شوی دی. د تنازعاتو د خاتمه لپاره د پاکستان د درمګړتیا کردار د انټونیو ګوترس لخوا د استاینې په وړ کې شامل کړی شوی دی. د دې وروسته خو دلی شوی دا چې د ملګرو دغه د پاکستان هسي او غوښونه دوامدار ساتلو په حواله سره ګوترس د پرواکو استاینه کړی ده. د ویل دي چې دا مهال د امریکا د ایران دا جنگ دا مخنیوی دا پارا دا پاکستان کوششونه دوامدار او دا پاکستان کوششونه دا استاینه اوړ. موقع باندې محسن نقوی منیر او وزیر اعظم شهباز شریف هم موجود وو کوم چې د انټونیو ګوترس سره ملاقات کړی دی. او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. د فټبال فیفا ورلڈ کپ 2023 فائنل موقع باندې د هاف ټایم شو منعقد کړی شوی ده. فائنل کې بعد تاریخي په لومړي ځل باندې هاف ټایم شو د جولای 15 نیټه په امریکا ریاست نیوجرسي سټیډیم کې کولی شي. په کوم کې بچي د امریکا گلوکاران جسټن بیبر، میډونا، شیکر او بی ٹی ایس پرفارمنس کوي. ادې علاوه برنا بوای، گستادو، دود مل او دا کول پلی سره به هم د پی ایس دوشتم کورس هاف ټایم شو باندې پرفارمنس کولی شي. دا دې سره د سی اس بی سټریټ او دی پیمنټس کردار به هم په فیفا ورلڈ کپ 2023 فائنل هاف ټایم شو کې خپل برخه ترلاسه کوي. او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. دا محکمه موسمیه او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، دیخان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، خیبر، ہنگو او نور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 45% ریکارڈ کرے شوی دے. ہم دا غشان دا خیبر

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور

0: هم دی
1: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مسالې نه معیاري مسالې
1: موږ ته هم دا معیاري مسالې راوخایه کنه مسلمان د خوده ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزونه دی څه
0: د معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بټګرام چرته چې بتاته د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مسالا جات بټګرام پایل خان مسالا جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-32-73 بل نمبر یې دی 0305-534-41
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.

او بيو حالي چکم نه خپل طرف ته کنه دا خو دې داسې کنه بل مې اسې جګلې بای مزما فیورټ آر جی تاسو یې او تاسو شو ته زما ډیر انتظار وي اباس ها بس ډیر مننه نه کو یار هنه مړه بیا دې بل آر جی پرمن کوم ممی سجز کای کر زتانه خپای ما کنه چې دې بل آر جی پروان کې میسج کای کر بیا خپکه کېم دې مندي ښا بل آر جی پروان کې میسج نه کای ڈیرا بند نا بل میں ایسے جاگ لے دے

ملاو شي کنه دا سونګ پس از سم ټایم ګرځ ما خدای سوي چې ملاوي کنه کنه مړه هاي هي لا داس دي دې ته سوي وو ګرمیش ده کنه غلال شربت چرته دي غلال شربت چرته دي جوړ کړه دې کنه سو جناب سونگ ہا جی دغه سونگ طرف ته زما دا لکه بس سم ټایم داسې وی کنه ګران اوردن کو هې انسان کوم سونگ پسې ګرځي کنه اغه سونگ چې کوم دیغه انسان ته بیا را ملاوی کنه کنه خو خیر بهر حال کوم چې کیو وی نو دغه به پلی کو لکه انجوای کوي یو منټ دوا دغه پلی کو سی

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: حاجی گرن اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹس شریعت چار بٹا گرام خبر امگا دی پر کلا چی دی انسان یو روح دی یو دی انسان جسم دی دی انسان روح چی دی دی اغی مثال دا سی دی لکه سنگ دا بلف چی دی دی بلفونا پانکی من کر لگی دلی خوچ سو پوری دی کی بجلی نی نہ پانکہ چور لی نہ بلف رنا کی نہ موٹر منی اوبر آخی جی نہ بل سکار کی گی ولی دکه چې د دې چې کوم شاته کرنٹ ته روح ته غدي کې نشتی د قشنې زمونږ د جسم چې دی دا خو د خار نه د خټ نه الله را ولې جوړ کړ دی خو چې دی کې سوپر روح نیه چولې شوی یا ته نو روح اوزی نو دا چې دی دا بیا یو دی غوخ یو ډیرې دی نور دی بیا سپکار کې ناراضی دی او دا بیا خو دی کې د قشنې انسان روح او جسم چې کوم دی دا الله رب العزت دو شیزونه پیدا کړ دی دا دواړه چې دی دا خپل خپل په زمانی کار کې دی او کال طرف ته ځو جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جی جی السلام علیکم راضی جی ته خپل خبر او کوي صفیہ نو مانا سید جی سید ریڈیو تو تاسو جواب راکو حاجی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم اٹس شریعت چار بٹا گرام پروگرام زندگی دین او دنیا جی د دوړو شین را الله رب العزت بالکل یو شانی پیدا کړ دی او د دې دوړو خپل خپل کار دی د اسرائیل علیه السلام ډیوټي دا ده چې هغه د دې روح او د جسم چې آپس کې کم تعلق دی د دې آپس کې کوم کنیکشن دی دا ختمی اسرائیل علیه السلام در الله رب العزت دغه ډیوټي ورکړ دا او دی خپل کار چې دغه بالکل خپل طریقې سره کوي د قشانې بل فرشته چې دا سلورم نمبر منی اغا حضرت اسرافیل علیه السلام دی اسرافیل علیه السلام وی د روایت مطابق کله چې قیامت راځي د سره یو شپیلای دا پاگه که با دی پو کی او دا طول دنیا چه دا با اللہ رب العزت درهم برهم کی دا منگه دا سی زان پو کولی شو چه انسان یو قلم واخلی یو قلم او اغا قلم چه دی بانس وڑی که ونی دغا چی یا سی بل سوری چی شی تیلی ونی اغا واخلی او دی خار نره ونی دیرکی مخی جوڑ کی او بیا پیشات نه پوکی دا خاره چې دا به کر ور لاړ شي نری غونې خاره لکه چونډي کې لوګونې غستی او که هغې مخکې موږ غټ غټ کېږي نو که موږ ورته پوکو هغه به اومنه ډقېږي دغه شانې اسرافیل علیه السلام چې دی هغه له الله رعزت دومره طاقت ورکړ دی چې د سره الله رعزت کومه شپیلی د سره دا نو دا ځمکه اسپانونه درې مخکې دغه شانې پراته دي لکه څنګه چې مونږه لکه دا جوس چې مونږ سکو هغې سر چې کومه تیلۍ هغه تیلۍ مونږ سره هغه مونږه داسې د شیشې یو میز وي او داسې معمولي غونې چونډی کې لږ غونې خاره واخلو یا شګه واخلو مخکې کېږدو او مونږه په هغې باندې بیا پوکو دا هر څه به کر ور لاړ شي دغه شان اسرافیل علیه السلام له الله ربالعزت د دینه ومه زیات طاقت ورکړ دی چې کله د په دې شپیلۍ کې پوکړل دا ځمکه آسمانونه ځنګلونه سمندرونه دا هر څه به داسې والوځي دا د اسرافیل علیه السلام طاقت دی او دا طاقت چې دی دا الله ربالعزت اسرافیل علیه السلام له ورکړ دی دینه علاوه نورې هم فرشتې دي قرآن کریم کې د بعضو ذکر دی لکه څنګه چې مونږ ووی وناد یا مالکو یا د قشانې کرامن کاتبین انسانانو اعمال لیکلو والا فرشتی چی دی اغا دی د قشانې حفظه لفظ راځي قرآن کریم کې دی الله پاک دی طرف نه دی انسان حفاظت کولو والا فرشتی دی د ټولې فرشتی چی دی دا دی د قشانې منکر او نکیر احادیثو کې د دوی تذکره راغل ده چې قرآن کې کله انسان خخ کړی شي او کېښدلی شي دوی یو دم راشي دغه نه تپوسو کې چې رب دې څوک دی او دین دې څه دی او پیغمبر علیه السلام باره کې تپوسو کړلی شي چې د ده باره کې ته څه وایي نو دا مشهوری فرشتی دی زمانگا یو فرشتو حوالی سرمال یو خبر یادش للا یو امیر سیبو اللہ رو بزد تی دی اغا پا قبر دی رناغانو ندک کی اغا ما تا یو زل خبر کولا بازار کی دکانو یونائیٹڈ مارکیٹ کی او دی گیج بوڑای کی دیشی زینو مخلم شہزادہ امیر سیب دیر مشهور سڑیو دی تبلیغ سربا دیر زیاد کرزید را کرزید دی گیج بوڑایو اس وفات شیدی اللہ رب عزت تیولی جنتون نصیب کی اگر ما تا خبر کولو ازما بازار کی دکانو او دی اندوانو ما کارو بارو نی نو یو اندو سربا زمگا دیر گپ شپو اگر با تر آتال تاکی با کیناست نو یو کس ما تا اوزالو وی اگر تا اووی چه تکریمه وی مسلمان شا اگر اندو ورطا ازنا مسلمانی گم اگر وی نتا مسلمان شا لکه دا خبر دوز گپ کی کئی یو مصر گپ تی دکانداران دی جو اگر ازا زبا مسلمان شبا خود تا دست چلو که دا سلور مشوری فرشتی چی تبا تا دا دونو منو اخلا زبا مسلمان شبا تا چی داسی خم مسلمانی حتا ما اخپل شانی خم مسلمان که ازا دا سلور فرشتی چی تبا تا دا دونو منو اخلا جو امیر شیبوی وی اغلا نم نرات وی دا خبر دیر از اڑا کولا ما تا چی کولا نو اغبیا بلکل بوداو مشران مشران نسیو زامنیو نو وی اغبیا اغلا دا نمونه نراتل ویزه اومه دیر سوچ کشلما مالو خیر داراتل خو یقین روستو بیازه مالو که سوچ پیدا شده چیزه تبلیغ سرازه موزه پا دی خبرو منزان پوکما کسا با دا قشنی ما تسو کوی نزو بیاسه جواب بورکوما بار هر اغا نیکان خلق و غدا چیو خبر واری دا زین که دا خبر رالا چی داو سیز دا کول دی نو اغا سالور فرشتی سنی وقتی دا سی چلی دا سکول کی اکثر دا زمونږ بټخام کې اومه داسې دا نور زونو کې اومه داسې دي وایي یو استاد راته خبره کوله چې د اسلامیت پرچه به وه نو کوم هغه هندو جات کې چې هغه په ټولو کې فست راغلی و تر دې پورې چې هغه له د قرآن تلاوت اومه راته سار مالې به کله ناکله په اسمبلۍ کې تلاوت اومه کو نو دا علم چې دی دا ځان نه زده کول پکاري دا بنیادي عقاید دی مانې ځان پوه کول پکاري داسې نه چې سبا بیا انسان ته څه مسله شي نو چرته چې زه داسې ما نه څوک سوال وکړي څه دغه وکړي نو دا شهزاده امیر صاحب خبره ما له یاده شي هغه وایي چې زما دکان کې هغه هندو ته هغه دعوت ورکړه چې ته مسلمان شه هغه وایي ته ما ترې څلورو فرشتو نومونه وښایه وایي هغه کس له بیا نومونه نه راتلل نو دا خبره دا چې موږ له په دې باندې ځان پوه کول دي او دا خبره چې کوم ده دا موږ له خپل په زندګۍ کې راویشتل پکار دي چې دا مشهور عقاید د موز متعلق د روجې د حج د فرشتو د کتابونو چې موږ دې منی پوی د کې لوګانه خبرې پاتې مشل ان شاء الله لذي سبب بیا لوګانه خبره دې منی کو بیا خپل پروګرام چې دیغه بلز نه بیا بل ټاپک ته راټول شي.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دزم گ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مونتا 0309711899 ٹیلیفون کولی شي 8583 باندې میسج را لګلی شي ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام فیس بک پیج دے کمنٹ پہ لاری ہم تاسو موږ سره رابطہ کولی شي جی خبر کوله موږ سوال طرف ته ځو سوال موږ تکړه او خان خیل سی به پنسیری نه چې دو درې چته کوری او پلان دې چت منی گیٹ منی یا سجه کې کریمری گلی شي او راپاس انسان ګرځي را ګرځي دې کې سګونا وغیرہ شته او کنيشتي ا دې کې ګونا نشته جی دا به تاسو اکثر کتلی جمعتونو ما خارونو کې دلته ما زمګه بټرام کې ما یو یو جمعه چې دی غدری چتا سلور چتا پینځه چتا ایلاندې قرانونه پرتی ایلاندې نور چې کوم دی قرانونه قرانونه علاوه دغه پرتی جی دا کتابونه پرتی او حدیث والے کتابونه پرتی کلمې لیکلي هر هر څه لیکلي دي کې ګنا نشته دي اصل کې د دې چې کوم تعلق ته غدی انسان ځ سره دی و مې يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب د انسان رزق کې چې کوم دی د انسان په زړه کې پکار ده چې انسان دا زړه کې دی انسان د سیو دغه پکار دی چې انسان خپل غزر چې دی د اغینا د دې عزت او احترام کوي دا کچته د سلاندې شي لیکلی شي نو د دې کې څه ګناه نشته تاسو بالکل ګرځئ خپل آرام او سکون سره ګرځئ د دې کې څه قسم داسې مسله هغه نشته جی

حاجی گران اوریدونکو جو بالکل آخری سوال طرف تا میدان نا منتچا میسج کړی وی جی بے نظیر پی سی ورکول کیږي میدان کې جی او دا دکانداران چې دی دو پی سی اخلي او خوځه ته وی چې تاسو کله بار لاړ شئ تاسو به داسې نه وی چې موږ پی سی غوستی دي بیا به تاسو مونږ نشي موږ به ونی سي دي کې او دا یو خدا دې چې دا دې سرګر رشوت دي دوی مدا خبره دا چې دا حکومت تی طرف نه پی سی دي جی یو دا خبره کمی زنانه اوري تاسو ته ګورې سوګیس نه وسیش نه تاسو کدی چا شکایت وکړه چې دا کس د کس موږ نه پیسي واغستی او ودا دا کار شې دې موږ سره 200-300-500 روپۍ موږ نه واغستی نو یری ګمه تاسو ته سوګیس نه وسیش نه بلکې زما خو تاسو ته مشوره دا ده چې تاسو نو سوګ پیسو ډیماند وکي نو تاسو باقاعده وایې چاته چې مانه د پیسي اغستی دي د پیسي د مانه اغستی دي خو چونکې یو مسله پاکستان کې بل ده دا پاکستان کی دی روڈ بس کی مڑے اوشی اغا سوک ثابتو لینی شی جدا مڑے شی دے کندے شی چا کر دے چا نے دیکھڑی دی وجہ دین خلق کی ری گی جدی جاتا چی بیا بچر تمنگا پا دغی کی گرزو عدالتونو کی دی کی بگرزو خلق ویزت 300-500 روپے دی دا پرگی دے زان پی غلے کے کمو کسانو سرا چی دی کمو کسانو تا چی دی اجازت ملوی گی دی با قائدہ کم اغا د دې غا ټیبلټ غوړي چې چالو ورکی نو غو باقاعده هغه نه دا اغستل کیږي د دې غو سکیورټی جمع کیو بیا باقاعده چې کم کس پی سي ورکی نو دوی ته پکې باقاعده حکومت دوی خپل یو ټیکس ورکی هر کس کی جدا جدا هغه نه باوجود دوی د خلکو نو مخ لري قسم ګنا دي زیاتې دي دا کوم پی سي چې دا زیاده تر د یتیمانو د کندو د وړو جات کو او د دې باقاعده سر ویشي دي هغه خلک چې غیر انتهایی غریبانه دي دیغونه هغه له دور کولی کیږي کوم مالدارو چې پکې شو هغه تر نورو وزیو ما نو دیو جنا دا هغه ستل دا ډیر زیات لکه غناونه حرکت دي ډیر زیات یو لاندې حرکت دي د نظام ساتل پکار دي خو به هر حال د رور چې کوم خبره وکړه چې دوی چې بار به تاسو پولیسانو نه شي پولیسان ګورې تاسو نه نیسی دي نه تاسو بالکل بیغمه شي که تاسو شکایت وکړو دې کیسه مسله نشتی بهرحال کم کسان چې داخلي غ ظلم کی زیاتې کی غوړه دا نه دی غستل په کار کمی زنانه چې دا ورکی نو کم از کم د دوه چکله دوه زیو مشوره وکړم دا چې کار تاسو کوي چې کله تاسو خپل پی سي واغستې او غته نه خپل پی سي کټ کړی نو ترته دغه وایي چې زګورې به بار وي مزما د پی سي مال واپس راک ما ته خدي قانون پته ده زما پی سي ګورې مانه مکټ کوه کته مانه پی سي واغستې بار پولیس ولاړی زبته باندې راپورټ کوم دا کوم بیا به دا مسله جوړیږي دې سره واستا پی سي هغه تا واپس ملایږي بهر حال څوک چې دا کار کوي هغه دې الله رب دې توفیق ورکړي چې هغه دې ګنانا ځانو ساتي پروګرام ټیم موږ خپل اختتام ته رسید دعا وکړم دې لپاره او تمام عالم دې لپاره امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وشفي المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدين وعذاب الاخره اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امواج ګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشالې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ګران اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسئ.
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینېدل، ورزیدل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شي، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفتې اړمبنې سلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات ته پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-3-1. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
3: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
4: څه
3: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
4: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
3: مسالې نه، معیاري مسالې.
4: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی. سه
3: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات بٹگرام. چرته چې بتا تا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانډیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑے، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، پٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ او تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاویگی. د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کی هم ملاویگی. کوم خلق چې د بټګرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کی. او که پته یې درنه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
5: Thank you.
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.

0: خپل دی یم پردی خو راته مو یا اے خپل دی یم پردی خو راته مو یا گل یم ازغه خو راته مو یا خپل یم پردی خو راته مو یا گل یم ازغه خو راته مو یا سم د زړه نه وای قسم وکا سم د زړه نه وای قسم وکا تش پخله زړګې خو راته مو وایا ستا غمونو هسې په دې حال کړم ستا غمونو هسې په دې حال کړم روغ یم جانانه لیوانې خو راته مو وایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لارم ٹول بخیر روغ جوڑ میں صحت پجامہ پیٹ پاٹ لش پش پکو لاگانو خندا گانو پ مزو پکوج دنو چکرو ودنو پمستے پخیراتنو ودنو اللہ دیو کی چتن رات خوشحال ہے او دا صحت پجامہ ہے پیٹ پاٹ یہ ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگرے ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو همزولے او سر یو زل بیا راغے ارج نظام سعید بیا راغے او تاسو هم زر زر راشے کال میسج وکے چې موږ ته پتہ ولګی زمونږ پروگرام څوک اوری او د کوم ځای نه اوری څومره خوښي او ستاسو غاړې ته گرمی شته او که نه باران شوی او که نه وی وی مرګرو پروگرام نوم دی حقیقت په ټوکو ټوکو کې د جمعرات رزنا یوازې نیم پروگرام کې را سره آر جی عطا رحمان صاحب هم دی او بل مرګری زمونږ ایفسن دی نو گپ شپ په لګو زمونږ د ټیلیفون نمبر دی 09973310400 تین علاوہ 0309-7189 پروگرام تا میسج ان کو لے شے لار شے رائٹ میسج تا التا آر اے بی اولی کے سپیس اخپل نم اخپل دا زینم خیستا شان میسج منگ تا سٹینڈ کھے ورگن کھے یعنی 85-83 تا یعنی پنځات یا درې اتیا تا جناب زمون پروگرام تاسو کوم ځای کې اورئ سومره خوښوئ یا سومره نه خوښوئ نو دا به تاسو موږ ته پخپله وایئ میسج بکوئ موږ به ستاسو د کال میسج انتظار کوو گپ شپ په لګو خو زو زو زو چرته زو آرجی تاو رحمان صاحب غاڑی تا زو بیا گپ شپ لگو خا تاو رحمان صاحب پروگرام کر کلے وایو
1: ڈیرا من نظام صاحب دا ٹول نہ لوان دے خو بز لک سنگھ حسب معمول ٹول دا ریڈیو امن ٹیم تا اور خپل دا ریڈیو امن مینوالو تا السلام علیکم دا سلام نہ بعد دا امید کوما چې زمونږ ټول مینوال چې دی هغه با فټ فټ لش پش د صحت پجامه او جون چې دی هغه به تیری نه بلکې هغه نه به مزي اخلي
0: مزي اخلي خوندونه به تیری
1: خوندونه به تیری اخلي خو
0: خو دا خو پکې ولی
1: گرمی ده کنه
0: وای دې گرمه خدا شي کو کنه خې تو خې نه و خلو
1: خې تو خې
0: اوس بیگا باران شوی ډېر خسته موسم ما وی اوس په پنځه ورځې یخي والله اوس په لارې راتلو زما رور می سمره گرمی وا
1: بیا گرمی وا
0: بیا گرمی وا خو ما وی خیر دی بیا به پیاده لاړ شو لغونې خولې جسم نه لاړ شي دا خوي کنه
1: به زمون چلن وشي
0: چلن به وشي دا خوي نو خو افسوس دا مون خلک ورزش نه کو ګرځو نه ډاکټر وای کنه رزه کې 2 کیلومتر ګرځیدل پکاري نو زما خو یقین نه راځي چې سو کاغه 2 پرې دا پاو کیلومتر چې ورته وای کنه
1: پاو کیلومتر
0: پاو نور هم منوال پیږي یو یو یو کیلومتر وی بیا یو نیم وی چې نیم کې نو هغه بیا پاو شي
1: نیم چې نیم کې هغه پاو شي
0: نو موږ هغه هم تم نه ګرځو دا ولی
1: دا خو زمونږ خپل ځان سره زیاتې دی
0: کنه
1: دا نه ګرځېدل خپل ځان سره زیاتې دی اور دغه شانې کې د نور د شواګانو نو د تپش نه موږ ځان لرې ساتو نو دا هم سهدا پوری خد اور سهدا پوری خو هم نه
0: بالکل
1: خیر دالک ډیر نور چې سړی برداشت کینو د بل احساس
0: خاطر رحمان سی به تفوس در نکوم وای
1: یا
0: ها ګرمي ده کنه
1: جی بالکل
0: ما موټ تاسو خپه خپه وی
1: چې کله و دې ما
0: نظر
1: و دا چې هم کنه چې کله زو دې ما او ماشه می غوګل راش بیا می موټ خراب
0: وای وای وای وای ته ناراسته ناراسته کیږي پزړه دی بوجوي
1: کله کله
0: کله کله
1: کله چې پغرونو باندې تونوي
0: په دماغ دی بوجوي
1: کله چې پغرونو باندې بوجوي
0: وای ګڼه کې تنګيږي
1: په دې ګرمه کې ها
0: انتظار نشي کوله
1: بیخینه
0: وای وای وای چې ټول در سره ناس وي بیا تنګيږي
1: نه بالکل نه تنګيږي
0: بنځه کې تنګيږي
1: بالکل
0: غوسه ډیره راځي
1: ډیره کمه
0: د زندګۍ په معنا پوښوي
1: تقریبا لږ کال مخکې
0: لږ کال مخکې دا ولی
1: بس صدا سره شي چې سړی ته زندگی وي
0: یعنی د جون په خون نه پوښوي
1: اوس خو پوهم
0: ها یعنی جون د بالکل مزه نه درکې
1: نن سبا خو ډیره زیاته
0: وای
1: مزه راکې
0: او چې بجلی نه وي نو خیرو ته دځل کیږي
1: بجلی

0: زل د سکول دتلو نه مخک په یو غر کی زی او ګور بجلی زما
1: ګور بجلی د بټګرام زما
0: او ګور بجلی زما سلزلہ پرس کی زی سلزلہ پشپا کی سل غرم کی سل سحر کی زی سل پمازی گر کی زی
1: او ګور بجلی د بټګرام زما
0: او کنه ډیره ښایسته بجلی ده ډیره وفاداره ده خو څوک یې پرېږدي نه نو د دې به څه کور شي د دې به څه اور شي
1: زه وایم هغه اکثر خلک ودونو کې هغه لایټونه لګېږي نه هغه وړکې وړکې بتۍ چې پړقېږي
0: جی
1: اړو دینه لګي
0: جی
1: دغه بلفو دا بلفونه ورته پړقېږي دا پړقېږي
0: او کنه ولا هغه بلفونه بیا سړي ته ډېر ډېر بد بد ګوري ولې څوک نو ساغه وې جرنده او ست جدانی نور خو تاسو پوهه کنه نو زما مینوالو
1: ها وی سجرند پس اور سدانی لم دی کنه نو اغه شان چل چ دی غبی مونږ سره دی خیر کسا غی بجلی نه پرګی دی څو د هغی هم قصور دی خو سو ور سره ور سره سلک ډیر زمون قصور هم دی
0: مونږه بجلی بل نه داخلو نو بیا مونږ ګلو کول د چانه ګلو
1: یعنی نظام سیب زه بده وایم کنه چې زمونږ په دې علاقه باندې دا بجلی بل نه دی دا یو نایاب غونی شیز ګڼل کی
0: جی
1: اکثر چاته پتو منی چې یره د بجلی بل شته کنه دا سې عجیب غونی خلکو باندې ولګي
0: بالکل نشتا کونډي چې کوم خلک لګوي آرام خو زه دا يم چې دا آرام ده نو نه وي په کار دی کې ګناه دی ګوره موږ به څه قبول شي او سبق به څه قبول شي دغه شان کې وګوري ستا ټول سیستم بجلی سره
1: نیمه انسان زندگی چې د نن سبا غ بجلی سره ده انسان جو دی تقریبا په بجلی چلیږي اوس لکه ګوري کپڑے پیسري شوی موبایل دی دغه شان لیپ ټاپ دی واغیره واغیره واغیره څومره چې د انسان ضرورت دی هغه بجلی سره تړلی دی نن سبا
0: او نو څوک نو چې بیا پکې داسې وګوره بجلی زما سلزله پر رس کیږي سلزله په شپه کې سل غرمه کې سل سحر کیږي وګوره بجلی زما
1: وګوره بجلی

0: عرصه سلسل ديره سلو جري
1: گرمي ميم پيو پسلا
0: او كانا وي زمنگ مينوال وي كانا وي وي سلام مامو سنگاي
1: وعليكم
0: خيمه شكر دي ال سيستر تا سلام ايم سارا جاني د بٹکرام نا ډیر مننه سارا جاني بل میسج دی هاي
1: هاي
0: هاي ټو څنګه خی
1: بای
0: چیس کی نه بای نه کړ هر کله ډیر مننه
1: دغه شاري نظام سی بیو خبر به را یاد شو نو مونږه کالج ټایم کیو
0: جی
1: نو هغه ملګری ماته میسج وکړ هاي ما ور لوري کل بای
0: ها
1: سار زلاړلم نو هغه ما دی لکه ته سو ډیر بیچ نه مې وری پرون ما میسج وکړ تاوی بای نو سلام به دې کړو کین چې سلام
0: هاو دی هاي نو څه پېښ شو کنه
1: جی
0: نو بالکل جناب کال غاړي ته ورشو
1: بالکل لار شه اولنی
0: خوش السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه جی خیر برابر یې
0: خیر دی جی سو ګران او د کوم زینا
2: بلال پرونه
0: خبرې کوم بلال پروگرام کې کلی وایو
2: بلال
0: جی
2: خیر
0: دی شکر دی وای کنه بلال غرمو خو نه تنگ کړي ګرمه خو نه تنگ کړي
2: نه جی مونږ خو خاص غر کې پاتې یو خیر تور
0: نه نه ها بلال ته پوس دم کوم
2: جی
0: چې کله خیرات وی او تر اوانی نو ستا چاولو ته بیړ کیږي
2: خدی جی
0: ها پروگرام والے سره سویل غواړي
2: جی ډیر خپل دی موږ تاسو پروگرامونه روزي زبرست پروگرامونه کوي
0: ډیر مننه کوم چې تاسو زموږ پروگرام خوخه او خاده بجلی والے سره سوي
2: بجلی والے سره او دا وی جی ملي وخت وخت نه دی کنه بجلی ټول کارونه صحیح دي لکه
0: بالکل صحیح دي مرغۍ پکینی چنچنی پکینی کنه
1: کله کله
0: پکې زه خو یې مجه تالو نه ورته نه چو او کنا ډیر مننه کوم چې تاسو کالو کې چاته دوا سلام لګي
2: ټول مینوال ته سلام
0: وعليكم السلام ډیر مننه خوشاله اوسې ګرانه چې تاسو موږ ته کالو کوم دغه شان کال کوي خان

0: راشه بجلی دټینګ
1: شو بجلی 440
0: 220 نه 440
1: 440 یو پټه بس
0: او کنه والله بجلی دې زور سوکتی
1: او بیا د 440
0: زموږ یو رشتہ دار او کنه هم به دو خطه ویرې دې پوری بام کې چې بجلی را لې بیا ماته وای
1: بیا ماته وای
0: چې پوری بام کې را لې جوړه پوری بام کې چې بره نه وګرځو کته یو خلک لاړ نو
1: سړي ته زده زمکه بام
0: او بس بیا رسول نو بجلی سره کپ مې لگاوي بالکل مکه.

0: کوم زینب
1: الحمدلله نور خیر خیرت تیګنا
0: خیر دې تاسو دواګانی د خپل نامه مون سره شریک کړئ
1: ګلبادر خبرې کوم نظام سیبا
0: پروګرام کرکلې وایو جی
1: ډیره مهرباني د پروګرام اورې خپل روان دې تاسو
0: ډیره مننه کو جی تاسو کالو ک سیاتم خد تاسو
1: الحمدلله نظام چې ته خو خپل خیر په خپل کنه
0: خیر دې شکر دې څنګه ګرمه خو نه تنکړي ګرمي ډیره ده بجلی وینا
1: لازمی خبر ہے جی بجلی کو منگا پسر کو نہ کر لا
0: او کنا تا رحمان صاحب تمہیں جی کل بجلی نہیں پانکی تو گوری میں ہوا تو دزل کی گی نو آگا جی من سے بس شریک کوئی پروگرام کے نوال تو بس سمجھ سے
1: دغه دې بجلی باره کې مونږ فریاد کوو
0: جی چې بجلی لاړه بجلی راغله دا خو زمونږ بجلی راغله دا به مونږ څنګه ټیکو وستای چې تاسو خو مشران یې کنه دا به څنګه کیږي
1: بس نو دا به داسې ټیکیږي چې دا خلک بلونه داخل کی کنه
0: جی
1: بلونه نه داخلی نو تاسو خبره مې چې خمبی کې ګورو لس میټر یا کورونه یو نیم سلی
0: یو نیم سلی او بیا چې ماخام شي نو بیا پکې چې ګوري کنه ډېر ښه خلک ډېر خسته خسته خلک وا بس کونډي لګوي لګه نو دا ښه خبره نه ده ټیک ته مونږ خو واپډا والو ته ګوته نیسو چې دو بد کوي خو چې کله مونږ برابر شلو نو بیا یو ملک دی کنه ما ته ښکاري سویزرلینډ دی هلته یو غریب هم نشته یو غریب اغو بیا ګرځي لکه وی چې یاره مونږ چاله پیسې ورکړي چا سره هیلپ وکړي دومره څوک نشته هغه ولې نشته هلته خلک ټیک دی خلکو کې انصاف دی مونږ خو ټیک ته مشرانو ته ګوتې نیسو خو مونږ پخپله ټیک نیو
1: بالکل نظام شیبا
0: همدغه خبره ده استاد جی مونږ سره بس شریک وایي چاته دوا سلام ډیره مننه جی خوشاله اوسې چې تاسو مونږ ته کال وکړ پروګرام کې مونږ سره شامل شئ مننه ډیره مننه ډیره

د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. ریڈیو من 88.4 بٹ گرام اوریدن کو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام عوامی عدالت سرا ستاسو قربا نسیم سواتی یو زلبیا ستاسو پر خدمت کی حاضری ہے. دا ریڈیو من 88.4 بٹ گرام کوشش دادے چی زمن پا چاپرچل کے چم گاون چنکسا کرکلی پالاقاو پا سماج کے سمرا مسائل دی دغا مسائل حل کے دل پکار دی. دغا مقصد دپارا دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مختلف وختونو کے مختلف پروگرامونه ستاسو مخ کې وړاندې کیږي. په دغه کې سیاسي پروگرامونه هم دي، سماجی دي، مذهبي دي او معلوماتي پروگرامونه دي. په دغه لړ کې د عوامي عدالت کم پروگرام چې دی د ستاسو په مخ کې د جمعرات پر ورځې سلورو نه پنځو مخ کې پنځو پورې وړاندې کیږي. په دغه پروگرام کې زمونږ کوشش داوی چې هغه مسائل چې کوم مسائل زمونږ په چاپیر چل کی دي، دغه مسائل په دغه پلیټ فارم باندې صرف اوچت مونږ نه کو، بلکې کوشش وکړو چې دغه مسائل حل هم شي. د عوامي عدالت د نمخ کې سوبره پروګرامونه چې شي دي، په دغه پروګرامونو کې ګڼ شمېر هغه مسائل چې کوم مسائل مونږ سره تعلق ساتي، په دغه پلیټ فارم باندې مونږ اوچت کړ دي، د ذمہوار خلکو مخ کې اخی دي، کوشش کړ دي چې دغه حل شي. ډېر مسائل داسې دي چې هغه حل شي، ډېر داسې دي چې دا هغه د حل کېدو په لارو روان دي. او اوس هم ستاسو په چاپیرچل کې چم گاون چنکوسا کور کلی او پالاقه کې کدا سي سمسلې تاسو غواړئ چې دغه مسله حل کېدل پکار دي، مناسب ګڼئ چې دغه مسله حل کېدو د پاره د عوامي عدالت دغه پلیټ فارم خده مناسب دی، تاسو دغه مسله مونږ سره شیر کولی شئ، ډیسکس کولی شئ، مونږ ته ویلی شئ. زموږ کوشش بداوی چې مونږه تاسو دغه مسله په دغه پلیټ فارم باندې صرف اوچت نه کو، بلکې د ذمہوار خلکو مخ کې کیدو کوشش وکړو چې دغه مسله حل هم شي. دغه مقصد دپاره تاسو مونږ ته فون هم کولی شئ. زموږ د فون شمیره 0997 310 400 په دې باندې هم کال کولی شئ. او دې سره سره دا موبایل نمبر 0309711-8899 په دې باندې هم کال کولی شئ. او دې سره سره دغه پروګرام د فیس بک پاڼې باندې ریډیو من 88.4 بټرام باندې لایو هم چلیږي. تاسو په لایو پروګرام کې کمنټ سیکشن کې مسله لیکلی شئ. زموږ کوشش بداوی چې موږ هغه ځیناست تاسو دغه مسله واخلو، په دغه پلیټ فارم باندې د ذمہوار خلکو مخ کې کیدو کوشش وکړو چې تاسو دغه مسله حل شي. او دې سره سره که تاسو په ریډیو باندې دا پروګرام اورئ بیا هم ډېره ښه ده. او که تاسو سره اینډراید موبایل لې، غټ موبایل لې، تاسو په هغه باندې دغه پروګرام د فیسبوک نه هټ کر هم اورېدو کوشش کوئ، نو تاسو به ګوګل سرچ بار کې لاړ شئ، هغه ځای کې به ریډیو امن ولیکئ. تاسو چې مخکې دغه سرچ کوئ، تاسو ته به د ریډیو امن سټیشن راشي، په هغه کې د بټرام سټیشن انتخاب او هغه زینه تاسو مونږه هم اوریدې شئ. واجه څومره خلق اوري، زما دغه ریکوست دی چې تاسو په چاپیچل کې څومره مسائل دي، دغه مسائل که ختمول غواړئ، دغه دپاره زمونږ دغه پلیټ فارم عوامي عدالت تاسو ټول دپاره حاضر دی. ما سره په نننی پروګرام عوامي عدالت کې میلمانو دوه دي. یو امتیاز خان چې کوم دا ټریفک انچارج دی د بډګرام پولیس، او دې سره سره جمیل خان صاحب چې هغه هم دغه ټریفک سره تعلق ساتي. او د بډګرام په ټریفک کې کوم غو ګورو د دغه دواړو افسرانو نمونه چې کوم دی دا نوی نه دی، ټول خلق تر نواقفه دی. او خلق خو پرې دا زمونږه وړکی وړکی ماشومانان چې کوم دی هغه هم د دوی د کردار نه، د دوی شخصیت نه، او د دوی د نوم نه واقفه دي. ما سره په نننی پروګرام کې دا دواړه موجود دي. زمونږ کوشش بداوی چې موږ هغه مسائل چې کوم مسائل ټریفک سره تعلق ساتي، پولیس سره تعلق ساتي، زمونږ دا ځوانانو مستقبل سره تعلق ساتي، په هغه باندې دوی سره خبرې اترې وکړو. ټولو نه مخکې زه دغه د دواړو افسرانو امتیاز خان او د جمیل صاحب یو جهان مننه کوم، شکریا ادا کوم چې دوی خپل په ډیرو مصروفیاتو کې مصروفیات دومره زیات دي، ځکه چې د دوی مصروفیاتو اندازه موږ ته د پټګرام بازار کې د ټریفک نه اندازه لګي. څومره چې ټریفک زیات دی، دغه شانتي د دوی مصروفیات هم زیات دي. په هغه مصروفیاتو کې وخت وخت کل راتلل، موږ سره په دغه پلیټ فارم باندې کېناستل، دا د موږ لپاره ډیره غټه خبره ده. په دغه وجه باندې زه د دوی دواړو یو جهان مننه کوم، شکریا ادا کوم چې دوی خپل په مصروفیاتو کې وخت وخت راغله، ما سره په دغه پلیټ فارم باندې کېناستله. امتیاز خان صاحب، جمیل خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: تھینک یو نسیم سوادی صاحب، ریڈیو امن 88.4 گرام تاسو موږ دعوت راکړه زمونږ لپاره هم ډېر ښه دی، عوام لپاره هم ښه دی چې ډایرکټ مونږ دا څه مسایل چې عوام په خپله ګوري هغه مونږ ته ووایي، مونږ به هغه باندې سوال جواب هم کوو او څه تاسو له څه دغه پریشانی تکلیفات هغه ته ویلی شئ، مونږ تاسو اورو او تاسو هغه حل چې کوم دی هغه تاسو بیان کوو.
0: یو جہان مننا امتیاز خان، میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اس پروگرام کو آگے اردو میں کنٹینیو رکھوں، کیونکہ آپ دونوں کا تھوڑا سا پشتو زبان میں مسئلہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ارد گرد بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو ٹریفک میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مستقبل سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ ہمارا جوان جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا بچہ ہمارا مستقبل ہے. تو بڈرام میں آپ دونوں کا ٹریفک میں کافی عرصہ گزرا ہے، تو سب سے پہلے تو یہاں سے ہم آغاز کریں گے کہ آپ دونوں نے بڈگرام میں جتنا بھی عرصہ گزارا ہے تو اس عرصے میں بحیثیت

سلامونه جوړ په خیر استلې مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جارت پنځمبه ورځ د اسلامي کال د جولای د میاشتې نهمه د اسلامي کال محرم الحرام درويشتما او د هندي کال د هل پنځويشتما نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو خبر پختونخوا د سرخار پیښور په شمول صوابې نو خار کې په نهرونو او دریابونو کې په لامبلو پر مهال باندې د پایو سلسلور سلوي نافذ کړی شوی ده د ټالټکس کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی په لویو لارو باندې سفر کوونکو ګاډو ډرایورانو ته سختې ستونزې رامخته شوې خبر پختونخوا کې یو وار بیا د باران متعلق محکمه موسمیات یو نوې پیشنګوئی جاری کړې ده او لنډی کوتل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی دا نرس ہاسٹل دا دو کال راسی بندے سٹاپ تا سخت ستونز را مخت دی دا لوب خبرونو دا موسم نور اپ ڈیٹ ہم دا بلیٹن اہم بر خدا اس بلاندی کو دا خبرونو تفصیل ہی لدا چے تر پائی را سر پاتی شے دا خیبر پختونخوا دا سرخار پیخور پا جمول پا نوخار صوابے کی پا نهرونو او دریابونو کی دا لامبلو پر محال دفع یو سل سلور سلویخ ناپس کرشوی دا مونسون سیزن پر محال دا حادثاتی او انسانی زانونو تائکدو پر

حال باندې د تحفظ پرانا کې ضلع انتظامی په پېښور کې په نهرونو او دریابونو کې لامبلو پر مهال باندې دفعه یو سل څلور څلوېښت ناپس کړې ده. د کمرستو چې مکمل پابندي لګولې شوې ده چې هغه تنان کم چې په نهرونو او دریابونو کې لامبي د لامبلو پر مهال به د پولیس لخوا نیول کېږي، په کوم باندې چې به دفعه لګول کېږي او جرمانه به پې هم اخیستې کېږي. دغه فوري طور باندې نافذ العمل ښودلې شوې ده. د مونسون سیزن دوه درش پګیشتم اختتام پورې به دغه سیندونو او دریابونو کې په لامبلو باندې سخته پابندی وي. بلخوا په سوابه او نوخار کې هم بالامبلو پر مهال باندې کریک ډون لاګو کړی شوی دی. زرای خایش د دفعه یو سل سلو سلویخ او د کریک ډون علت دا خودلی شو دی. په کوم کې چې کموم را ماشومان د لامبلو پر مهال باندې د جان زیاد کېدو خطرې مخ ته راځي. پارٹال ٹکس کی اوار بیا زیاتوالی سرا پالو لارو باندی پا سفر کولو پر محال ڈرائیورانو تا سخت سنج را مختشی دی. نیشنل ہائی وے اتھارٹی پارٹول ملک کے پالو لارو باندی و مختلف موٹر ویز باندی سفر کولو پر محال باندی مسافرو دا پارا پارٹال ٹکس کی اوار بیا زیاتوالی کڑی دی. دا کم حوالے سر چی باقی دا لامیا ہم جاری شوی دا. دا جولائی پا لسم انیٹا دو دراش پگشتم بانی با پا نرخون کے نافذ کولی کی گی. دا نوٹفکیشن ترمخا دا دی کے مختلف قسم موٹر ویز لوی لارے کوارٹن حسن عبدال حویلیا مانسیرا ایکسپریس وے او دا سواد ایکسپریس وے هم شامل کړی شوی دا. دا دې تر مخه دا نوې ټال ټیکس د پارا د 100 روپے زیاتوالی شوی دی. ویګن د پارا 200 روپے، د بس د پارا 300، ایکسل ټرک د پارا 400 او د غسی د لوی د سویلر د پارا 200 روپے لاګو کړی شوی دی. د کوارټن استعمالونکو گاډو د پارا د نرخ زیاتوالی شوی دی. په کوم کې چې د 250 روپے د گاډي د پارا، ویګن د پارا 650 روپے، د بس د پارا 250 روپے او د دین علاوه د ایکسل ټرک د پارا 250 روپے او دین علاوه د سویلر د پارا 1250 روپے ټیکس لاګو کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې په بردیر، چترال، اپر لوئر، سوات، شنګلا، ملکن، بونیر او باجوړ کې په ځینو ځایونو کې د زیاتو هواګانو او د ګرد چمک سره د باران امکان څرګند کړی دی. د دې علاوه اپر اولور، کولای پالس، تورغر، بټګرام، مانسیرا، ابټاباد کې هم په ځینو ځایونو کې د باران امکان څرګند شوی دی. دغه شان په هریپور، مردان، سوابه، ممن، خیبر، پېښور، نوخار، چارسدا، کواټ، کرک، هنګو، کورما، اورگزے او وزیرستان په ځینو ځینو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی دی. د لنډی کوتل هډ کوارټر اسپتال کې د نرس هاسټل د دوه کلو راسي بند دی چې وروستو اسټاف ته سختې ستونزې را مخته شوې دي. هډ کوارټر اسپتال لنډی کوتل کې نرس هاسټل د دوه کلو بندېدو له امله د سخت ستونزو سره مخ شوې دي چې وروستو د اسپتال انتظامیه ته هم الرټ جاری کړی شوی دی. د زراعو تر مخه د نرس هاسټل جاری تعمیراتي کار د وجې بند کړی شوی دی چې له وجې عمارت تر دې دمه مکمل نه کړی شو او د نرس ملا د رهایشي سهولت نه محرومه ده. د دې حوالې سره ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ وینا ده چې متعلقه محکمه میتا بار بار خط لیکل درستو تعمیراتی کار تر دې تمام مکمل نه کړی شو او د هاسټل اسپیتال انتظامی حواله سره درخواست هم وړاندې شوې دي. د ایم ایس ترمخه متعلقه محکمې له خوا تر دې تماس جواب نه دی موصول شوی چې رسو د منصوبه د ځنډ ښکار شوی ده او نرسنګ سټاف لا روزمره فرایز تر سره کول د لپاره سخت ستونزې رامخته شوې دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د فټبال فیفا ورلڈ کپ دوه درش پګشتم فائنل مخه باندې د هاف ټایم شو منعقد کړی شوی ده. فائنل کې بعد تاریخي په لومړي ځل باندې هاف ټایم شو د جولای 15 منېټه په امریکا ریاست نیوجرسي سټیډیم کې کولی شي. په کوم کې بچي د امریکا ګلوکاران جسټن بیبر، میډونا، شیکر او بی ټی ایس پرفارمنس کوي. د دې علاوه برنا بوای، گستادو، دود مل او د کول پلیس تر به هم د پی ایس دویشتم کورس هاف ټایم شو باندې پرفارمنس کولی شي. دا دې سره د سیس بی سټریټ او دی پیمنٹس کردار به هم باپی په ورلڈ کپ بدراج پګیشتم فینل هاف ټایم شو کې خپل برخه ترلاسه کوي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 34 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه 35% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه 35% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان دربندن ماخام ویش منډ رپاسا پاو بجی ډوبېږي او سبا سهر اتمه
انټرنیټ را پاسا په 15 بجې با سره وهي همدا تر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لیږي عزت دلی الله پامان.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
1: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، د قبر عذاب او راحتنا، د قران او د احاديثنا او د دلائل عقليو او نقليو نا ثابت دي.
0: د اخلاقياتو درس،
1: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي. دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا کی.
0: د سماجی، معاشی، معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی
1: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقع کی گئی جی.
0: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی. او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
5: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
6: خریشت محمد سیف دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی.
7: بیا نور مرګ په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم.
4: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
8: او حفظ استاد مون قاری خدا بسیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو. او حفظ نرستو بیا الته اداریه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
4: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شوبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
10: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتا پروگرام علم زماده خاوري.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره بارم
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: امن دروح سندره دا.

0: وټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. وټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي۔
1: دا اخلاقياتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زلادگی خبره کوم نشیرینا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتاستوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډېر لوی شخصیت، ډېر لوی عالم دین، ډېر مقرر شعله بیان او ډېر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لیوی او الته مدرسه کې می پری خو دی، نو تا چې کوم جړاو پر یاد کړي نو هغه کړي نه مینه، هغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول راکول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، یا بل تشکیل ما ولا بد قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما دغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اعدادیه سال دو موسم لپاره زه دالون تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: اوه خدایا، وادران نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
1: خوشخبری پټګرام او عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګوي؟ کله چې رام کلا تاسو پټګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
0: رام کلاود هاوس پټګرام هلته څه څه شته؟
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 35,000 وو اوس یوازې په 45,000 کې دي، چې پکې د خادی باقاعده کالی، مرینا، خاص سوټ، ټیشو او پرنټ شامل دي.
0: واه واه، دا خو ډېره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولې نه، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 وو اوس یوازې په 15,000 کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوټ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داس نور شاہانہ کالی شامل دی.
0: ریختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹا گرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استری مشه بخیر رااله خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یي دا ریډیو ما نه فهمه تاسو اشار بډ ګرام دې پروگرام دې درد او درمان دغه پروگرام سره عظیم اساسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو اف ام 84.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی تر نه بجو پوری هغه ما سره وري په دغه پروگرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سه موجود وي کوم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیډک سنټر جیل موډ بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه ما زیګر سره ورو بجو پوری خپل او پی ڈی کوي آنند جمعرات د زیارت ورځ وا سبا د جمعې یعنی د جمعۃ المبارک ورځ دا کله چې د جمعې ورځ وینو په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان سپ یو فری کیمپ کوي د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر سپ تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دیویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کېدل شي ځکه یو بهترین اپورچونټی ده جی سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې هغه فری کیمپ کوي تاسو بالکل راتل شئ دغه فری کیمپ کې تاسو هم شرکت کولی

ما په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه ترلاسه کولی شي. ډاکټر اجمل خان صاحب د هومپیتی په دنیا کې یو منل شوی ډاکټر، یو بیتاج بادشاہ، یو سپیشلسټ ډاکټر چې کوم دی هغه تصور کیږي او د 13 کالونه خپل دغه فیلډ سره هغه وابسته دي. ډاکټر اجمل خان صاحب صرف په خیبر پختونخوا کې نه بلکې په پنجاب په سیمه باندې هم دوی وقتاً فوقتاً خپل او پی ډی هغه کړی ده. کوم د شي خبره خبره وکړو که د جهل خبرو کو یا دغه شان دی په خیبر پختونخوا کې د ثواب خبرو کو کده مردان خبرو کو کده سواد خبرو کو یا د دین علاوه د تیمرګری خبرو کو نو ډاکټر اجمل خان سه وقتن فوقتن خبر او پیډیا غا کړی دا او د تیر تقریبا تاسو دا ویل شي د دوه میاشتو یا د درې میاشتو نه دوی په درمان هومیوپیتک سنټر کې خپل او پیډی غا کوي. د دوی او پیډی د هفته اخر نه درې ورځې وي، یعنی جمعه، هفته او اتوار. دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اړمبنه سلو ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. بالکل جی، نو دغه شان د سلور رضی د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب دی او د سره سره دغه درې ورځې دا د ډاکټر اجمل خان صاحب دی. نو تاسو بالکل راتل شي جناب د ډاکټر اجمل خان صاحب نه او دغه رنګ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. سبا چونکې د جمعې ورځ ده نو سبا او په تنمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب هغه موجود وي. تاسو راتل شي یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. سبا چونکې د جمعې ورځ ده نو فری کیمپ دی او د فری کیمپ مقصد غرض تاسو ما ویلي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس نه علي او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته هغه کېدلی شي. په دغه فری کیمپ کې هغه خلکا کوم چې د ډېر وخت نه بیمارو سره مخ دي، هغه مانسیرې پورې تللی دي، ایبټ آباد پورې تللی دي، پېښور پورې تللی دي، سوات پورې تللی دي، تیمرګری پورې تللی دي، یا دغه شان نورې چې کوم سیمې دي هغه پورې تللی دي او خپل دغه مرضونو نه نا امید راغلي دي. نو هغې لپاره دا یو خوشخبري ده، هغې لپاره دا یو زیری دی چې سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ڈاکٹر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي. تاسو دغه فری کیمپ ته رات للی شئ. د سره سره هغه خلک، هغه بیماران، هغه مریضان کم چې د ریسنټلی سنس بیماری ورته په وجود کې راغلي ده، د پندو درد ورته راغلي دي، د ملا درد ورته راغلي دي، د سترګو مسله ورته راغلي ده، د پوزي مسله ورته راغلي ده، وټ ایور چې څه ایشوز هم دي، نو هغه ما په دغه فری کیمپ کې ګډون کولای شي. مطلب کم چې زاړه مریضان دي، د ډېر وخت نه دي، یا ریسنټلی سنس بیماری ورته راغلي ده، نو هغه ما په دغه فری کیمپ کې ګډون او شرکت هغه کولای شي. د سره سره ګران اوریدونکو دغه د فری کیمپ مقصد هم دغه وي چې را په دغه سیمه باندې د بډګرام په خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بېوسه دي، هغه لاچار دي، مالی لحاظ سره سټیبل نه دي، کمزورې دي، نو هغې سره مرسته کول، هغې سره تعاون کول دا د ریډیو امن او دې سره سره د درمان هومیوپیتک سنټر چې کوم دغه دوه مشهور ډاکټران دي، ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګ ډاکټر اجمل خان صاحب، دغه یو میشن دی، دغه یو مقصد دی چې را دغه د بډګرام خلکو سره یو مرسته وکړلی شي، دغه بډګرام خلکو سره یو تعاون وکړلی شي. مختلف علاقوں سے ناؤمید راغلی دی، نو دوی سره مرسته کول، تعاون کول، د دې د وجنا د هر هفته کې جمعه ورځ باندې فری کیمپ چې کوم دی هغه کېږي. نو بالکل جی، سبا څنګه د جمعه ورځ دا فری کیمپ دی، تاسو راتللی شئ په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولای شئ. او د دې لپاره زموږ کوم هیلپ لائن نمبر دی هغه هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لائن نمبر راغولو غرض مقصد دغه وی کچې تاسو د وی وړ د پغې باندې نه پوهې گئی، یا تاسو ته درمان هم یا پېت سنټر معلوم نه دی چې یره د چارته دی، یا د دینه علاوه سبا چې فری کیمپ دی هر یو کس دغه کوشش کوي چې یره زما نمبر د مخ کې راشي، زما نمبر چې کوم دی هغه د مخ کې راشي او زه په وخت باندې چې دغه فارغ شمه او په وخت باندې چې کوم دی کوړه واپسی حکم. نو هغه د بار دغه نمبر تاسو خو دلیکي کې ګران اوردن کو تاسو کچې ترش نه بچی دل غواړي، تاسو خپل نمبر کې مخ وستل غواړی، کدا تاسو په دغه فری کیمپ کې اړمبي نمبر غسل غواړی، نو زموږ کوم هیلپ لائن نمبر دی پاګې باندې تاسو ګډون غا کول شئ. هیلپ لائن نمبر زموږه ځان سره یاد ساتئ، 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کول شئ. هیلپ لائن نمبر یو ځلی بیا وایم، ادا ځان سره نوٹ کیجی، 0331
سینتالیس اڑتالیس تین سو سترہ صفر در در یو سرور و سرور ات در یو و پداکش میرا مند بالکل تاسو ربیتا اغا قبول شي بالکل جی پروگرام چونکه زمونږه هیل سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی پداکه پروگرام کې مونږه د بیمارو په حق لا د صحت په حق لا د غرنګ د مرزونو په حق لا خبرې اترې واکو تاسو به هم کوشش دا کوي چې پروگرام کې مونږ سره د بیمارو په حق لا خبرې وکړي د بیمارو په حق لا مونږ سره خپل آواز

0: او خپل الفاظ چې کوم دي هغه تاسو موږ سره شریک کولای شئ. دا پروګرام فارمیټ ته کتل پکار وي، دا پروګرام چې کوم ټاپک وي هغه ته کتل پکار وي، او هغه مطابق بیا په پروګرام کې کال کول دا کول پکار وي. نو چې تاسو په پروګرام فارمیټ ته ګورئ، پروګرام څنګه هیلث سره ریلیټډ دی، زموږ کوشش دغه دی چې دغه پروګرام کې همغه هیلث سره د بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې کوم دي هغه پروګرام یې سره جوړ کو، او تاسو ته اویرنس چې کوم دي هغه درکو، هدایتي تدابیر تاسو ته وښایو، او دغه رنګ کوم چې پال پریز دی هغه تاسو ته وښایو چې تاسو ته ډیر زیات زر چټکارا نجات کوم دی خپل دغه بیمارونه هغه ملاو شي، تاسو یو صحت مند زندگی چې کوم دا هغه تیر کړئ. زګر جناب روغ صحت لوي نعمت ته تاسو اخر کو ته بوس کولی شي، چا چې لاسونه شته دي کار نشي کولی، اخ پېشته دي ګرځېدل نشي، سترګې شته دي کتلل نشي، غوږونه شته دي اورېدل نشي، جبه شته دي خبرې نشي کولی، دغه رنګې شونډې شته دي خو څه شیز خوړلی نه شي، دې سره سره کم ګوګرو هغه پېشته دي خو ګرځېدلی نه شي. دغه شانې تاسو په جسم کې څومره اعضا ګورئ، څومره ارګن ګورئ، دا ټول د انسان فائدې دپاره دي، دا انسان لپاره فضول نه دي، بلکې د دې نه څه فائده چې کومه ده هغه موجود ده. کله چې دا ورک نه کوي نو پس ته د دې احساس چې کوم دی هغه انسان څه کېږي. نو کوشش دا پکار دی نو چې خپل دغه روغ صحت دپاره پکار دا دی چې تاسو به مطلب بهتري تدابیر تاسو کوم خودلی کېږي، په هغه باندې عمل درامت چکم دی هغه لازمن کوي. دا بیماری په جوان کې راتلل، دا بیماری په وجود کې راتلل، دا خو ظاهره خبر ده چې انسان وی هغه سره به بیماری چکم دی دا وسره تړلې دي، انسان به بیماری کیږي هم، انسان به روغ صحت چکم دی هغه هم مومي. نو کل چې انسان بیماری شنو پکار دا ده چې یو قابل ډاکټر، یو تجربه کار ډاکټر، یو د مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب هغه وکړي. کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو د شانتي تجربه کار ډاکټرانو چې څومره دي دغه انتخاب کوي، نو ظاهره خبر ده تاسو مرز به ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي، تاسو ډیر زیات زر چھٹکارا چې کوم دانه جات چې کوم دی او دغه د بیماری نه را ملاویږي. اګه نه چره تاسو داسې ډاکټرانو انتخاب کوي کم چې نہ تجربہ کار دی ان ایکسپیرینس دی دے سر سر اگے پس منے پوی گنا کہ چر داسو دا ڈاکٹرانو انتخاب کوی نو بیا خو اہو تاسو خو پئی گے نور کنا مڑا کلے چ داس ڈاکٹرانو انتخاب کوی جگہ ان ایکسپیرینس وی نو بجائے تاسو مرض دے ختم دو اگا ب ڈیلی بیسس بندی بیا زیاتی کی نو کوشش دا پکار دے خپل مرض نو دا پارا کہ دا ڈیر خنا پ وجود کی وی یا دا کرے کہ ریسنٹلی راغلی وی نو اگے دا پارا دا قابل ڈاکٹر انتخاب دا ڈیز ضروری دی. نو پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب خدمات تے چانہ پٹ انسان بیمار شي ظاهر خبر ده انسان هغه د پاره با لازمن علاج کوم دی هغه کی علاج یو سنت عمل دی، علاج یو سنت طریقه ده. نو پکار دادا چې تاسو په وجود کې سنت بیماری موجود وي نو هغه پارا علاج کول دا لازمن غړی او علاج کوم دی هغه لازمن کوي. د سر سره ګران اوریدونکو کو دغه درد او درمان پروګرام او د دین علاوه ریډیو امن اف ام 88.4 بټ ګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی، زمونږ یو کورنۍ چینل دی، زمونږ یو فیملی چینل سره سره کورنۍ چینل هم. خو دغه پروګرام چې کوم دی ګران اوریدونکو دغه ریډیو امن دا کور په کور دورشل په دورشل هغه اوریدل کیږي، مشران هم اوري، کشران هم اوري، زنانا هم اوري، نارینه چې دی هغه دا محل هم اوري، او دا غریب غاړه باندې دا محل چې کوم دغه په بيټکونو کې هما دې سره سره په دکانونو کې هما او دې سره سره د هر چا په مخ کې کوم دغه پروګرام اوریدل کېږي. نو کوشش بدا کوي دا سي الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي، دا سي الفاظ چې هغه معیاري نه وي، دا سي الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي، دا سي الفاظ چې هغه په معاشره کې بګاړ پیدا کوي، دا سي الفاظ چاغ سره بل انسان ته تکلیف رسی، داسې الفاظ چاغ سره د بل انسان عزت چکم دی هغه پاره پاره کیږي، هغه عزت چکم نه پاش پاش کیږي، داسې الفاظ نو چکم دی هغه ګوریز پکار دی. سدا سے خبره بالکل نه دی کول پکار چې په کورونو کې کم مشران دی یا کشران دی یا نارینه دی یا زنانه دی چې یو بل ته وګوري هغه باندې هغه لګ شرم محسوس کی چیرې د کس کم خبره وکړله دا یې لګه کچه خبره وکړله. نو کوشش دا پکار دی چې د کچو خبرو نه به موږ ځان ساتو، کنه درن خلک چې کوم یې درنې خبرې کوي درانه خلق یې ګران اوریدونکو. نو په کار دادا چې درنی خبرې وکړلې شي کنه نو بالکل جی پروګرام کې بس تاسو کال زغه هم شاملېږي، تاسو میسجز هغه به هم شاملېږي. کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي، زموږ کوم کالینګ نمبر دی بالکل ساده او سیمپل او ناشنا نمبر نه دی، بالکل داسې نمبر دی چې تاسو معلوم دی، تاسو زبانی یاد دی، ځکه زموږ مینوال داسې دي، زموږه اوریدونکو داسې دي، یقینا هغه د دې نه واقف دي چې را پروګرام کې به ګډون څنګه کو، پروګرام کې به میسج دلاري څنګه شاملېږو، پروګرام کې به کال دلاري څنګه شاملېږو. دا به درته وایو. خو دغه نمک کې د ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته هغه سره واستړی مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو او دا غینه بعد بیا ساسو کال طرف ته او دا غرهږي ساسو میسجز طرف ته هغه بل ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه ښه یئ
1: الحمد للہ اللہ احسان دی جی
0: جوان مخرا باندې زندگی مو بہترین
1: دی بہترین جی
0: او یقینا د پخور یا د سماوی موسم چې کوم دی هغه بلګه گرم گرم
1: کنه او گرم دی تاسو خو ماشاءالله ګورې زه چې راتلم په لار باندې نو تاسو ماشاءالله بہترین باران شوی دی او په لږ یو ساس کې باران نه شوی نو موسم تاسو کا بہترین دی چونکه زبنګ جی پروگرام د صحت متعلق دی څنګه چې جی تاج بھائی یو خبره وکړه چې شفا د الله تعالی طرفنا دا خود یو مالج هغه کوشش وی چې ما سره کوم مریض راغلی غلط سره الله تعالی شفا ورکړي ګور دی شفا د پاره خپل یو قانون دی
0: جی جی
1: څنګه جی ګور زمیدار دی چې هغه فصل خواړي نو هغه ازمکه برابرې هغه لوازمات پوره کوي هغه تخم نه لې دا خو نه ده چې ګنې تخم هغه په پرش باندې واجو او الله نه مسوالونه کوي چې الله مال بهترین فصل راکې نه جی د فصل د پیدا کول دوپاره دو غول دوپاره دا خپل قانون دی ازمکه به جوړي صحیح ده جی د کسې یو قانون د شفا د پاره دی ول جی زمونږه صحت هغه به انتها خرابي طرف روان دی سداسي غلطي میډیکل ساينس نشوي دا شکم میډیکل شوبه دا اغه سداسي غلطي دا چې دا غي د لاسه انسانيت جی ډی مېدان مانی او کی جی کسو پراپرټي بیا غا خرڅ کی خو بیا هم جی اغا صحت او اغا ډیر پګرانه حاصل کی ته دی جی وجوهات سے دی دا ول داسې دا ډاکټر هنی من صاحب تاسو کو چری دا زمون بانی هو پې دی دی دا غي په زندگی مانی تاسو وګورئ نظر واچو وین نو غي پخپل جی یو انګریزي ډاکټر دا اغا وخت مشهور ډاکټر د ډیر تعلیم سره خدا غي نه باوجود اغه له الله تعالی ته هو پې دی توفیق په کومه طریقه مانی ورکو نو د دې معنی جی لوګو نه خبره کو
0: بالکل جی
1: ہاں سو داسې غلطی دی اول غلطی هغه دا د جی چې تاسو وګورئ چې مریض یا ډاکټر اغه جی چې کلام مرز راشي نو هغه جی د علامات سره راځي دا هغه تاسو په ژوند کې هغه تبدیلی راولی ساسو په خوراک کې ساسو په سکا کې ساسو په ژوند کې ساسو په اٹھنا بیٹھنا کې ساسو بول براس کې ساسو په طبیعت کې ذهنی ماحول هر یو شي کې جی هغه تبدیلی راولی نو د میډیکل ساينس جی هني منصب هغه ټیم کې دا आवाज جد کو چې د میډیکل ساينس ټولو نه غټه غلطي غدا دا چې علامات مرز هغه اګنور کړي نن بجی تاسو کتلی کنا چې سمرومو زمنګ چې کم د تشخیص طریقې کار دی یعنی الٹرا ساؤنڈ رالے ایم آر آئی رالا سٹی اسکین رالے مختلف قسم ٹیسٹ رالو خدا آغی سرا سرا زمنگ دا علاج معیار روز بروز اغا پخ کا ترا روان دے گوی تاسو تاسو زمنگ چکم زاڑو معالجینو کا دا حکمت سر تعلقو اغا نور شعبے سر تعلقو دا علاج نو آغا ٹیم جی ریزلٹ کم از کم دا اس دور نخو پس وجا شخیب جی دا مریض علامات نوٹ کول دا آغی علامات سراغلی دی جون سور پورے متاثر شو اس جو منگا دو مشینانو مختاج شو منگا دا ٹیسٹونو مختاج شو نو دا اغیب مقابلے کی جی ہوں پیتی چکم دا اغستا علاماتی علامات مرض نوٹ گئی ہر یو شی نوٹ گئی زو مریض توا مذہب ہر یو گٹ اڑم پبل غڑا کی دیشی چی داغی دلان دی ماتا صدا سے پوائنٹ ملوشی چاہ ملا رہنمائی را کی اول شی جی اخدا دے چی علامات مرض اگنور کول بل خبردار دے میڈیکل سائنس جو چی اللہ تعالی زمن پدی بدن کی یو قوت مطابقت پیدا کرے دے چی آ مجب کی وتا انگلش کی وتا امیون سسٹم وائی او زمن پو ہو پیتی وتا کی ورتا وائٹ فورس یا مادہ حیات وائی نو گورے جی اغی سکدا نظریہ نشتا چی یرا پا دی بدن کی اللہ تعالی یو کنٹرولنگ سسٹم ہی خیدے چی کلا اغی کی فرق راشی نو تو اغی کی کمزورتیا راشی زمانگ دا ماحول پوجا یا زمانگ دا خوراکون پوجا یا چی قسم قسم بیماری دی داغی پوچھ چکی دی کل کمزورتیا راشی تو زمنگا امیون سسٹم زمنگ قوت مطابیت کمزور شی دا نظریه جی نیو میڈیکل سائنس کی بالکل نشتا صحیح دی جی بلا خبر دادا جی چی دریم شی اغا دا دوائی رازی چی کمی دوائیانی اغا استعمالی گی جی اغا پا مادی حالت کی استعمالی گی چونکی زمنگا کی چی کم بیگال راغل دی اغا پا روحانی حالت کی دی اغا پا غیر مادی حالت کی دی او چی سمرم دوائی دوائن استعمالی کی نن سبا پا دور کی ناغا جی مادی دوائنی دو مادی دوائن نقصان سے دے چھ مرز دا کم زین شورو دے اخا زائی جی ہرگز نہ ٹچ گئی الٹا پا زمنگا میدہ خرابا کی الٹا پا زمنگ گردو تا نقصان رسائی چھ سمرم دوائن دی تا ملٹی بٹمن پا شکل کی چھ دردونو ختمولو پا شکل کی چھ تا منگ پین کلر وو نو دا ٹول جی دام

0: مادی ذرائع دی نو هنی منسب جی پاغه ټیم دا انکشاف الله ولا توفیق ورکو چې ګوره ما دوای مرس کم دی غیر مادی دی داغي مادیت نشته. تاسو زو مثال درکما ګوره الله د نکي د غم خبر را لې چې انسان من غم خبر ډیر شدید لګیدو او هغه ته جی هارت اٹیک وشو هغه ته زړه مسله را لاله او د زړه د مسلې د لاسه هغه ژوندګی نه لاس وینځل. نو تاسو ماته وای چې په غم کې مادیت شته ته غم تلل شي چې غم څومره وو دوه ملي ګرامو دومره ګرامو دومره. نو مطلب دا دی چې زمونږ دا صحت چې کم دی دا په روحاني لحاظ سره دی ډسټرب کیږي.
1: مطلب دې لپاره سکل نشته دی
0: کنه لپاره سکل نشته ځکه ګوره محبت دی محبت لپاره سکل شته نفرت دی نفرت لپاره سکل شته. دا کشان جی ګوره مونږه زما دا کوشش سه زما حساس ده زه چې تاسو په بنیاد باندې په کول غواړم شول جی دا مونږ در به در ګرځو مونږ ته شفا نه ملويږي. نو زمونږ چې کم زرای دي د علاج چې کم مونږ سره سورسز دي کم زمونږه میډیسن دي کم زمونږه دوايان دي نو عجیب مادي حالت کی دی او چې کم زمنګ مرز دی ناغه په هر غیر مادي حالت کې دی. عام عام نظریه دادا چې ډایمنډ کټس ډایمنډ لوها لوهه کو کټدا ہے. نو دا غسی جی مونږه دې ته مخ یو چې زو جی یو هوپېدګ معالج په تور مانی چې زو یو مبصری یو تپس دغه ګوري اغه بصیرت اغه الله تعالی ته ګوري چې آیا جی دې معاشري سر کم سلوک اغه روان دې علاج په نوم باندې. نو سوجی تاسو کړه څنګه چې تاج بھائی وی هم پتی جی هغه زما هابی دا زما شوق دی سو کین انټرست مې دا زه په شوق باندې کوم په دور عبادت باندې کوم خو زه به جی تاسو ته هینټس در کوم زه به تاسو پوینټس در کوم ځکه جی زما خپل مجبوری وی چې تاسو موږ سره راځي چې تاسو به څه قسمه معلومات موږ لاره کوي د هغه په بنیاد باندې موږ تاسو علاج ترسو. نو چې څومره هم جی د مرض دلاسا تاسو اٹھنا بیٹھنا تاسو زندگی د 24 غنټې زندگی متاثر شوی هغه هر شی به زنه ورټ کومه زه مریض جی تلوار نو کوما مکمل ٹائم ورکوما فری ماحول ورکوما نو پدی بجی تاسو نہ خپکی گئی پدی بخاطر نہ درنوئی ز فل ٹائم اخلما نو چې زمون سکر راځي پدی ذہنیت ما ناراضی چې الله تعالی و موږ شفا را کوي او دغه شفا جی دا مونږه د الله تعالی د نزدېکټ ذریعہ ګرځو تاسو مونږ ته گراوند را کوي خپل ځان ته خیال کوي تاسو سره سندراله سمرز را لې د غیب جوهاس دي په سمان تاسو ته مرز را لې د اغي کمه پسو د اغي بشه پسو پس سه واقع ده پس کمه ده مجموعه علامات دن د جی چې دی وسه علاج بل خبر د جی ټول نه خطرناک شه ده سمپټومټیک علاج یعنی تاسو لس مسلې دي ډاکټر یو مرض واغسته او نه هي پر خودل یا ساتي خاص کر د تریخي په مسله کې ګوري جی په تریخي کې کانه هغه د جی ګر د آینه د کمزورتیا د لاسه کیږي شکل تاسو تریخي بهر وګرځو نو په جګر باندې بل لوټ شي واشي. نو دغه سه جی چې تاسو لس مسلې دی او پای کې تاسو یو ډاکټر غي مانه توجه کړه او دا نه دا به نو شدت واخلي. نو دغه سې جی هم په دې مجموعه علامه سره تعلق ساتي تاسو ته څومره مسایل یو هم پرې دی ګورې جی زه یو مثال ورکوم چې د مریض مثال لته ری کمرې بي چې په کې لایو ټوله کې نو ټوله کمره منور شي نو ماته به جی خپل ټول علامات وای زه تاسو ته خدمت ته پر راغلې مال او مکرہ کوي د پاره دو یو بهترین کلاسیک هم په دې کې علاج. شکریا جی
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب چې دومره بهترین انداز کې تاسو چې کوم دی خبره وکړله یقینا زموږ چې څومره اوریدونکي دي هغه به دغه اساس خبرونه مستفید شوي به وي. ګران اوریدونکو پروګرام زموږ دی درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کېږي ساس میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ وړاندې کیږي. په دا پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب هغه موجود وي. سبا چونګې د جمعې ورځ دا سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې د دوی او پی ڈی هغه ایز ا فری کیمپ وي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لې او په دې باندې کومه تاسو سره پوره پوره مرسته او پوره پوره تاوان هغه کېدل شي تاسو بالکل راتل شي په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي او یو بهترین علاج کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا آغا تاسو تر لاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317. بالکل جی اس پر تاسو کال کم دے آگا دا پروگرام اس سے جڑے گی پروان کے تاسو تک کال دلاری ہم آگا گڈن کولی شئ پروان کے تاسو سره د اس ایم اس دلاری ہم گڈن کولی شئ. کالنگ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 711 88 99

0: کې ډېر تجربه کار او تجربه لرونکي ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروګرام کې موجود دی. هغه را سره ناشته کوي. دغه پروګرام زموږ د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه پیش کیږي. په دغه کې موږ تاسو ته ستاسو د صحت حوالے سره خبرې اترې کوو. یعنی زموږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې آیا تاسو به مختلف بیمارونو بزان څنګه بچ کوئ. او بیا تاسو هم په دغه پروګرام کې راشئ د ډاکټر صاحب نه د خپل مریضانو حوالے سره تاسو تپوسونه وکئ. کچر د کې تاسو هم په داسې بیمارو کې مبتلا یئ چې هغې دپاره تاسو مختلف علاجونه کړي دي او تاسو ته صحت نه دی ملو شوی. نو هم دغه پروګرام زموږ مقصد هم صرف دغه دی چې تاسو راشئ په دغه پروګرام کې ډاکټر صاحب نه د خپل داسې بیمارو پوښتنې وکئ. انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته د خپل علم د خپل تجربې او د خپل د مشاهدې په بنیاد باندې با تاسو ته جواب ورکړي. نو کوشش وکړئ کال وکړئ دغه پروګرام کې موږ ته د صحت والی سره پوښتنې وکړئ. میسج وکړئ کال وکړئ موږ ته په 0311-84-33-878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی. په دغه باندې تاسو پروګرام کې راتللی شئ. موږ ته میسج هم کولی شئ او د کال د لارې هم راتللی شئ. تاسو موږ ته پروګرام کې کال هم کولی شئ. اردن کو پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب سره دغه پروګرام کې موجود دی. غوی موږ سره هم ناشته کوي. غوی طرف ته بزو پروګرام کې ورته مونږه هرکلی او پخیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سر سره د دې خوږې درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټاګرام دې سره تړلی سمرم علاقی چی دی دیو کی زما آواز اوری که زما مشر دی که زما کشر دی ټولو تا په ډیرا درنا پختنه مینه باندې د مینې د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم. ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي.
0: ډیر جته مهرباني. ثانک یو سو مچ. اردن کو دغه مونږ سره زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې موجود دی. هغه مونږ سره ناشته کوي. زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی دا به تر 10 بجو پورې جاری وي. تاسو به هم کال کوئ، میسج به کوئ. خو څنګه تاسو ته پته راځي زمونږ د پروګرام دغه یو پیټرن دی، دغه یو طریقه ده چې ډاکټر صاحب پاول بیمارۍ باندې تفصیلا خبرې ترې وکړي. هغه باندې مونږه او تاسو تفصیلا پوکي. هغه نه بعد مونږ تاسو ته بیا کال دپاره او دا میسج دپاره ټایم راکونو. کوشش وکړئ په هغه ټایم کې بیا تاسو موږ د کال او میسجونه چکم دغه وکړي. اوردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با خپل پیډی کوي. د سحر اتونه واخلا ماجیګر 4 بجو پورې بدوی په کلینک کې موجود وي. کچرته کې تاسو دینه علاج کول غواړئ یا ډاکټر صاحب نه مشورې اخیستل غواړئ نو بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ. زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگتا سو گٹ موڑ میدان ترا شیول تے چکم دشنہتی گڑنو نوی دفتر دے بالکل اگی خوا کی اگی پسنگ کی زمون دا کلینک چکم دے دا موجود دے. انشاءاللہ سبا سحر اتون واخلا ماجیگر 4 بجو پوری با ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا کلینک کی موجود بھی. کچر کی تاسو راتلل غوڑائے د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړی، د هومیوپیتک بهترین علاج کول تاسو غواړی نو بالکل تاسو راتللی شئ. د ډاکټر صاحب نه تاسو بهترین علاج چکم دغه د هومیوپیتک حاصلولی شئ. اردوونکو دغه تاسو لپاره ډیر د خوشخبری خبره ده چې ډاکټر صاحب په هومیوپیتک کې ډیر زیات وسیع بیمانه باندې دوی تجربه لري او روزانه په شان دي زمونږ کلینک دا ډیر زیات مریضان راځي او هغوی بهترین دغه وینا کې چې مونږ ته بهترین رزلټ ملاویگی یعنی مونږ ته صحت ملاویگی چې کوم مریضان ډاکټر صاحب ناغوی علاج کړی دی الحمدللہ هغه کلینک ته هم راځي او دغه وینا په خپل خپل په خله باندې کوي چې الحمدللہ مونږ ته خره رزلټ ملاویگی. نو کچر کې تاسو هم د صحت حوالے سره پریشان اے نو بالکل تاسو د ډاکټر صاحب دغه ډیوریشن نه فائدہ حاصلولی شئ او راتللی شئ زموږ کلینک ته. ډاکټر صاحب مونږ سره د میاشتې 6 ورځې خپل پیډی کوي، یعنی د 1 تاریخ نو واخلا 20 تاریخ پوری 6 تاریخ پوری دوی خپل پیډی کوي. نو په دغه ډیوریشن کې تاسو راتللی شئ د ماهر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج کوم دغه حاصلولی شئ. اردوونکو پروګرام به مخته بوزو. نن مونږ بیا یو داسې اهم ټاپک چکم دغه راوړی دی.

0: کم بیماری مونگا راوړی دا ډاکټر صاحب مخې ته ګډو هغه باندې به ډاکټر صاحب تفصیل خبرې ترې کوي. ډاکټر صاحب اکثر کلینک ته زمونږ بیماران راځي، ماشومان پکې زیات وي، دغه شانتې زمونږ میندې خویندې هم وي چې هغوی د ټانسل دغه تکلیف چې کوم دی، ټانسل چې کوم ته ویل کېږي، په دغه تکلیف کې هغوی مبتلا وي. که مونږ وګورو زمونږ کلینک نه داسې مریضان هغوی ډېر زیات ښه شوي هم دي، بغیر د اپریشن نه چې کوم خلکو ته د ټانسرو مسله وي، مرای کې د هغوی ټانسل وي، په دغه درد کې دغه تکلیف کې هغوی مبتلا وي. نو الحمدلله دغه وینا مونږ تاسو ته کوو چې ډېر مریضان چې هغه زموږ د کلینک نه د دغه بیماری الله پاک ښه کړي دي د ډاکټر اکبر قریشي صاحب د علاج سره، د بغیر د اپریشن نه. نو ډاکټر صاحب مونږ غواړو چې تاسو په دغه باندې تفصیل خبرې ترې وکړو چې آیا د دې علاج خو ممکن دی په هومیوپیتک کې شته دی، ځکه چې ډېر مریضان ښه شوي هم دي، خو د دې داسې نور څه سایډ افیکټ دي چې هغه زموږ په صحت باندې بیا هغې سره اثر پرېوځي؟
1: جی بالکل، زما عزتمندو، د دې وخت سره تړلی یو کوېسچن چې مونږ وګورو، نظر واچو، نو زموږ دا ماشومان ګل ګل بچ چې کوم دي اکثر په دې کې مبتلا وي او ډېر زیات تکلیف ورته رسي، نو چې دا کله د نور طریقې علاج ډاکټرانو ته لاړ شي نو هغوی اکدم اپریشن ایڈوائز کی. داسې ماشومان یې پکې چې هغې د دوه دوه درو درو کال وي، نو هغوی ته اپریشن ډېر زیات ګران وي، ځکه چې داسې ماشوم له نشه ورکول خو د هغه ذهن تباه کول دي، هغه سره ظلم کول دي. نو دغه وجره چې داسې خبرې مونږ راوړو تاسو ته مخې ته کوو، ستاسو په نوټس کې راولو چې ستاسو کوم دا د دنیا د ټول نه خوږه میوه چې دا هغه اولاد دی، بچی دی، چې دا خراب نشي، دردمند نشي او ضایع نشي. مونږ دا خبره کول غواړو چې دوی له الله پاک صحت ورکي، هغه هم څه بغیر تکلیف نه، بغیر اپریشن نه. مونږ سره خو چې څنګه یاد سیب وي چې داسې ډېر داسې ټانسلز کوم دا ودود چې دی ګلې کوم چې په دې تروټ کې وي، حلق مرۍ کې وي، نو اول خو به زه ده ویم چې دا الله پاک اسې نه دي پیدا کړې. زه بار بار دا خبره کوم چې زمونږ په دې بدن کې ویښته چې کوم دی نو هم الله پاک اسې نه دي پیدا کړې، د څه دپاره، د څه مقصد دپاره پیدا کړی دی. ټانسلز ګلې څه دپاره پیدا کړی دي زه تاسو پوهیم. ګلې چې کوم دی زه به دوه ویم چې دا د جسم دپاره یو ګاډ دی، یو څوکیدار دی چې دغه ځای کې الله پاک ایښی دی، دغه ځای کې الله پاک چې کوم دی دا پیدا کړی دی. ګاډ څنګه دی، څوکیدار څنګه دی، داسې دی چې بهر څومره لکه انسان سا اخلي یا داسې نور د سا په ذریعه باندې بیکټیریا شو، جراثیم شو، هغه دننه بدن ته داخليږي، دغه ځای کې دی چې کوم دی نو هغه بیکټیریا شو، هغه جراثیم، وایرس وغیرہ دا کنټرول کوي او منی کوي چې دننه بدن ته لاړ نشي او ته تکلیف ونه رسوي. او کله چې دا کله بیمار شي، سویلنګ پکې پیدا شي، پړسوب پکې پیدا شي، نو بیا دا تروټ مرای چې کوم دی خاص کر د ماشومانو ډېر سخت دردمن وي، درد کوي، او چې ډېر وخت وشي نو د دو کم بدن چې ترقی کوي، کروتنګ کوي، نو هغه سټاپ شي. داسې والدین راغلي دي چې مونږ ته ویلي چې یاره دا د اتو نهو کالو دی او ښکاري د پنځو کالو، نو چې مونږ ولا مرۍ وګورو نو غټې غټې ګلې پکې موجود وي. بچی نه تپوس کو مرۍ خوږیږي، بالکل خوږیږي. او زه دلته دا خبره کوم چې دا ډیوټي د مور پلار دا، ځکه چې سال به دعوه کوي چې مونږ خو ته غټ کړي یا مونږ ته غټه کړي، نو دا ارس خو ټیک شو الله کوي، خو ته صرف او صرف پالنه کې هغه لار وته خو بد وته. نو مور او پلار چې په بچو باندې نظر اون ساتي، نو زه به دوه مشه دا ډېر زیاتې د دې حق باندې ډاکه والی کوم د دوی هغه زبد ویم چې پالنا دا لوینا دا پس طریقہ کیږي په پټو سترګو هن کیږي مونږ بچ کم دی تربیت د دوی داسې کوو چې یو آغاز دی نو په دغه جوړولو کې چې کم دی د صحت د جوړولو یو ډیر لوی حصه ده ډیر لوی راز دی نو کله چې مونږ د دوی په صحت باندې نظر نه ساتو نو بیا د دوی نه هغه زلنده ستوری چې ورته وي کامیاب انسان چې ورته وي اته بیا نشي جوړېدی ولې چې د په سر باندې یو ډېر لویه بلا د یو مرض پرته وي نو دغه ډېره ګرانه شي قابل مور او پلار دا دي چې هغوی په بچو باندې نظر وساتي تاسو یقین وکړئ چې نن سبا ډېر نازک وخت دی بچی دی باندې څوکیداران شي په زولې بار مه پرېږدئ داسې ماحول ته مه پرېږدئ چې هغې کې د دوی ذهن خرابېږي د دوی سوچ خرابېږي د دوی تربیت ته چې کوم دی ټیس نقصان رسی په دوی کړي نظر ساتی او تعلیم ته توجه راګرځوئ دین ته توجه راګرځوئ ځکه چې په تاسو باندې د دوی دغه حق جوړېږي رازم مرض ته مرض چې کوم دی نو تاسو به لیدلی وي چې ګروتینګ ودرېږي او بل کله چې زمونږ د ماشومان جنکې پیغلې شي نو دوی بیا په یو احساسي کمترۍ کې مبتلا کېږي خاص کر زمونږ د ینګ کلچې هم دي په دغې کې مبتلا وي دا ولې چې د دوی ټانسلز وي ګلې وي خو یو نیم ګلې چې کوم دي هغې سویلنګ کوي خو درد نه کوي چې درد نه کوي نو هغې سره ټوخی راځي زکام راځي د انټوشو غوندې لرجې غوندې هم راځي چې ډاکټر له انسان لاړ شي او ډاکټر پوهېږي که نه نو هغوی اول وله مرۍ ګوري چې یاره مرۍ کې څه دي ځکه دا ګلې دا ډېر قیمتي دي او د دې قیمت معلومول په کار دي چې د دې د قیمت د دې د اکشن د دې د ډیوټۍ پته چاته لږي نو هله کېږي داسې نو د دوی کچ چې کوم دی دنګېږي نه هغه بالکل چیت په چیت پاتې کېږي د دوی کوم زلمي چې دي د دوی کوم پیغلې چې دي کوم زلمي چې دي د دوی کوم هم عمره چې کوم دي نو هغه دنګ دنګ وي او خو چې دوی ته وګوري دوی هغه چیت وي لنډ وي نو دوی دغه احساسي کمتری کې مبتلا وي په ټینشن کې چې دا ولې موږ سره داسې شوي دي نو دا اکثر د دې حدود کوم ته چې ټانسلز وي د دې په وجه باندې انسان پاتې کیږي د دې علاج چې کوم دی موږ سره 100% شته څنګه چې موږ وې موږ کړی دي دا موږ دا دعوه کوو چې تاسو ګورئ دا ماشومان بچي په دې باندې چاړې مرا کاږي په ګوړه چې مري وي زخرو ته اجت نشته بالکل تاسو زموږ کلینیک لیدلی دی او ستاسو دپاره دی دا ستاسو د دعوی ځای دا کلینیک زما نه دی دا ستاسو دی زه خو یو مسافر سړی یم یو له شل ورځې تېرې کوم بیا ته ځم نو تر کومې چې زما وس دی نو انشاءالله زه به همدغه دعوی باندې راځم چې زه ستاسو خدمت کوم ستاسو د بچو ستاسو د مشرانو کشرانو خدمت کوم به حیثیت یو ډاکټر نو دا اویرنس تاسو له درکول ضروري چې ما تاسو له درکړو دې کې چې کوم دی د یو جراثیم لکه بکتیریا دا خو موږ ته جراثیم دی پاره وایو چې تاسو پوه شئ دا چې زمونږ بیبیګانې دي خویندې چې هغوی بکتیریا نه پیژني بس جراثیم یو عام نوم دی نو دغه حلق ته چې کله راشي اورېدونکو نو دغه مری دغه هغه اسن بیا چې کوم دی نو ښه کېږي نه خوږېږي بار بار خوږېږي کلونه تیر شي گلیم ٹکی او بیام خوگی گی ولی خوگی گی ولی دڑ گئی دغل دق جراثیم پروت تی دغل جراثیم ترکمی چی تا دیزی نلیل رکڑی نو دغل مرے دغل تروڑ دا نخو کی گی دا دی تروڑ نا چکم دی دا دی مرے نا بیا دیر دیر مرزون را پیدا کی گی کی دی ستاسو علم کیوی چی اگا بیا لارشی جوڑ تا دا خبر ما مخکم کڑی و جوڑ نا چکم دی بیا راشی ہارٹ تا والو نا چی وی لکھ تی دغه بکتیریا چې په وخت غم ونه کو بچی له چې په وخت غم ونه کو او پوه ډاکټر له دې بونه ته چې هغه دا تپته لګي چې د دې بکتیریا دې جراثیم نه بیا داسې مرزونه روچتیږي داسې مرزونه ته جوړیږي نو داسې ډاکټر له پکاري چې هغه په علم کې سوي او سیلی دلی سي کتلی وي سو ټریټ کړی وي سو علاجونه کړی وي نو بیا تاسو کې پیسې ورکوي تاسو تاوان کیږي به بیزای نه نو پا مشرانو کشرانو

0: ځان باندې په ټول کوم ستاسو دا کور چې دی دا ستاسو یو وړ دنیا ده دا که خکولی ده دا هم په تاسو خکولی ده تاسو د کور چې کوم دی نو آبادی یې تاسو د کور چې کوم دی ګلونه یې میوې یې ستاسو بچی چې کوم دی دا میوې دي او میوې ډېرې خوږې وي نو تاسو به د دې خیال کوئ او چې د دې تا خیال تاسو نه کوئ نو دا میوې کیدی شي خرابې شي دنه الله دې نه کړي تاسو به چې کوم دی نو کوشش کوئ او داسې کوم ټرانسل چې ورته وي ګلې چې دي نو د دې 100% علاج شته او د دې سایډ ډیفیکټ بیا دا وي چې ته یو ځل آپریشن وکړه کال پس بیا راخیږي کال پس بیا راخیږي نو دا خو ټوله عجزي ده غریبي ده نن سبا خو تاسو سوچو کې اوړل اوړل هم ګران دي تاسو به داسې ځای ته ځئ چې تاسو تاواني کېږی نه په لږو پیسو کې ستاسو کار کېږور موږ کوشش کوو چې تاسو له موږ تاوان درنکو په کمو پیسو کې غټ مرض چې کوم دی په کمو پیسو کې غټ مرض لکه دا تی عمره غټ وي را روغورځو هغه ختم کړو نو دا ولې دا موږ سره د الله تعالی هغه رحم دی او موږ چې کوم دی د الله تعالی نه یریږو موږ سره هغه احساسات دي د انسانیت کوم انسان سره چې د انسانیت احساس پیدا شو نو هغه راژوندی شو حضرت علی صاحب وایي هغه انسان مړ دی په ژوندوني د کوم انسان سره چې احساسات ني احساس یې مړي د کوم انسان سره چې ضمیر ني ضمیر یې ړوند دي ښه ګوري په بقا بقا یو کار کیږي او دی دا غی مخنیوی نکی نو دا انسان که جواندی وی نو دا یو بود تی لکه بود کی چیزی ساوغا چه نو دا اس پیدا نیشتا نو دا غا اغا مڑی تی خدی وی نو منگ بزان نا مڑی نجوڑو منگ با خپل زمیرو نا ابا راوی خو جواندی کو بے خپل احساسات لبا چکم دے طاقت ورکو سوچ بکو بیچار بکو منگ با گورو زمون معاشره چې کوم ده تا خو چې کوم دی نو موږ دلته خو دین راغلی دی او هغه پرېښی خو موږ ته دی که نه موږ به چې کوم دی نو خورو نو الله دې موږ له نور هم طاقت راکړي که ته خو سوچو کې نو زموږ دا تبلیغیان وروڼه دا غټې غټې بوجونه یې په دې اوږو راړولي په ملا یې راړولي تاسو ګورئ که نه زه خو کلو هغه دالم نشم کور ته وړی زه چې دوی ته وګورم زه خدای پاکه څومره طاقت ته ورکړی دی الله دې ولې نور هم طاقت ورکړي دا دین چې خورېږي دا هم د دقسې خلکو د وجې نه خورېږي نو موږ به کوشش کوو چې الله پاک زموږ په لاسو کې داسې شفا واچي چې الله پاک هغه تاسو له د شفا باعث وګرځي او د تاوان نه بچې د کړو نه بچې نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې انسان موږ ووینو چې هغه خپله مزدوري کوي خپله ډیوټي کوي خپل تعلیم له ځي خپل مدرسې ته ځي اسکول ته ځي کالج ته ځي او خوشحاله ژوند تېروي نو دغې نه خوشحاله او ښه ورځ چې کوم دی بله نی موږ به چې کوم دی د یو بل امداد کوو هغه تندي به نه تروو که موږ ډېر زیات بغض او حسد وکړو سیر وړه ته نه جوړېږو هېڅ ته نه جوړېږي هېڅ هېڅ وګورئ تاسو به هم کړي داسې دی زما آواز به اوریدل ډېر بغزیان او حسدیان به پکې خفه کېږي ما مه کوئ دا حسد چا سره یې کوئ انسان سره یې کوئ د انسان څوک دی دا ګوره موږ ټول مسلمانان موږ چې کوم دي تاسو به وایئ چې ځان نه مفتي جوړ کړو یوازې د مفتي صاحبانو دا فرض نه دي دا زما ستا فرض هم دي چې موږ هغه لار خپله کړو چې د الله او د هغه د رسول خوښه وي نو الله دې کړي چې موږ کې داسې جذبات را پیدا شي چې موږ په بچو خیال وساتو موږ په مشرانو خیال وساتو او داسې مرضونه بالکل تاسو راتلی شي زما 20 پورې دلته ټایم دی 1-20 پورې هم ستاسو دپاره دی تاسو کلینک دی ستاسو دعوې ځای دی تاسو زه ویلکم کوم ستاسو د قدر کوم ستاسو زه عزت کوم ځکه چې تاسو له شفا درکول د الله دی او هغه کوم علاج چې دی ازما دی نو چې تاسو زه خو وینم نو زه خوشحاله شم نو امید کوم چې تاسو ما په دواګانو کې یاد ساتئ او الله پاک بچی کم دے مالا وسرا کی ستاسو دا خدمت تا پارا
1: جی ډیر زیاته مهربانی شکریہ تھینک یو سو مچ اوریدن کو دغه مونږ سره زمونږ ډیر محترم او زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی وو چې دوی مونږ سره خپل ډیر زیاتی دغه قیمتي او معلوماتي خبرې یقینا چې دوی شریک کړلې د چکم بیماری باندې دوی خبرې ترې وکړلې چکم ټانسل دی زمونږ د ماشومان تک سر زیات تر دغه مسله وی په دغه کې زمونږ دغه ماشومان چکم دی دردیږي نو کچره کې تاسو هم ماشومان په دغه ټانسل بیمارو کې مبتلا وی غوی ته هم دغه تکلیف وی دغه درد وی نو بالکل تاسو به اپریشن طرف ته نه ځای هومیوپیتک طرف ته به تاسو راځی ځکه چې هومیوپیتک کې د ټانسل بهترین علاج چکم دی هغه موجود دی ډیر زیات کیسونه چې هغه موږ سره په هومیوپیتک کې ټیک شوی دی نو تاسو هم کوشش کولی شئ راتللی شئ زمونږ کلینک ته د خپل ماشومانو بهترین علاج چکم دی بغیر د اپریشن هغه د هومیوپیتک نه تاسو حاصلولی شئ اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب چکم ډیوریشن دی تاسو هغې نه فایده حاصلولی شئ د خپل داسې بیماران خپل داسې ماشومان یا ستاسو نور داسې بیماران وي چې هغوی مختلف بیماریانو کې هغوی مبتلا وي چاته د ګردو میدی مسائل وی یا شاٹی کا یا د جوړونو دردونو یا نور داسی د بلډ پریشر مسائل وی نو بالکل تاسو موږ د کلینک وزټ کولای شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دی وی به موږ سره ان شاء الله شلم تاریخ پورې په نیو جرمن کلینک کې خپل پیډی کوي ان شاء الله سبا به هم موجود وی سحر اتو نو اخلا ماجیګر سلورو بجو پوری تاسو راتللی شئ بهترین علاج چکم دی هغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه حاصلولی شئ

0: خاجه ډاکټر صاحب د میسج په لاره باندې مونږ ته بل میسج لګلې وی ډاکټر صاحب ندا سوال له زما سترګې ډېرې زیاتې سوزي دا څه وجه ده جی وی
1: جی د سترګو سوزیدل چې کوم دي نو عزتمندو دا ډېر قسمونه د دې زبدوې مچ کلا الرجی وی نو د الرجی د لاسه دا سترګې سوزیم او سری کیږم بلکې زه وګورم نو زموږ معده کې څه گرمایشي یا لیور جگر کې څه گرمایشي یا ګردو کې څه انفیکشنی نو داغې په وجه دا جلن کوي سوزي نو دا اوس کتل غواړي چې کومه ایشو ده هغه کاز هغه وجه ختمېدل غواړي نو انشاءالله ستاسو دا تکلیف هم ختم شي.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ. بالکل امید لرم ډاکټر صاحب په دغه خبرو باندې با دوی پوښي وی دي ته چکم ده دغه جواب با ملاو شي وی نو بالکل کچر کی تاسو زموږ د کلینیک تراتل غوړې خپل دغه مریض چکم دی هغه کلینیک ترا وستل غوړې نو بالکل زموږ د کلینیک وزټ کولای شي. ډاکټر صاحب موږ سره موجود دي انشاءالله ستاسو سترګو مسله ده دا بل الله رب العزت خکی او ډاکټر صاحب ستاسو چک اپ چکم دغه بو کې د هوميوپاتیک علاج به تاسو څنګه کالر طرف ته ګورو چې په لاین باندې سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ہلو خبر حال زمونږ آواز چې کوم دی اغا دوی ته نه را رسی اردن کو کال کوي مونږ ته په 0311-84-33-878 باندې داسې زی ته ځای چلته کې ستاسو د موبایل سیګنل چې کوم دی هغه پوره وي نو بیا به ستاسو رابطه ستاسو سوال وي نو هغه به مونږ پروګرام کې چې کوم دی شاملو. که چېرګې دغه نمبر باندې څه ایشو تاسو ته راځي نو بیا زموږ پی ټی سی ایل نمبر چې کوم دی په هغې باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ 0997-310-400 باندې 0999-310-400 باندې به تاسو راځئ دغه پروګرام کې مونږ ته کال کوئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دی اوریدونکو بالکل لایو پروگرام دی د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو. کچر کې تاسو ډاکټر صاحب نه صحت والی سره پوښتنه لرئ نو بالکل بیا راتلی شئ دغه پروگرام کې ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ.

0: خاجی ڈاکٹر صاحب د میسج په لاره باندې موږ ته بل میسج لګلې وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وی ډاکټر صاحب د زما خېټه هر وخت کې خرابېږي او چکل هم سشه اخرما په معدې می بوج شي وی زستا سو خوریم
1: جی بالکل دا خېټه خرابېدل عزت مندو دا یو ډېر سخت مرض دی او دا د مختلف وجوهات ناراضی لکه زبتا استوی ما چې دا اکثر دا کم انټسټاین چې دی لکه کلمې چوتوي اکثر د کې دا سي جراثیم را انټر شي چې موږ خوراک کو سم دم خوراکي او بیا کله چې خوراک موږ کو نو دا غي نفس بیا داسي ګړګړا هټ یا غرار غوند را شروع شي او دا غي نفس بیا موږ واشروم ته زو زموږ خېټه خرابي یا لوز موشن چوتوي هغه کیږي دا سی اکثر به ماشومان کې هم وی دا کم موریانی چې دی دا پوی نه دی خو اکثر دوی په پیدایش کې زړې راغلی کم مرض چې راشي خپل اثرات پری دی نو دا د دغه نم کې دی شي د زړې نم کې دی شي کله چې جینډس کم جینډس شو ته وی ساده زړې شي لیور هغه ډیسټرب شي نو د دغه نم کې دی شي او په معده کې کم جراثیم چی دی اگر پیدا شی جراثیم پکې اسیم وی په معده کې دا اشفیلوری جراثیم چی دا ویم دا موجودی خو کله چې د خپل حد نه زیات شي دا بیا روانه کوي چې کله دا روانه کوي نو دا معده باندې درد راځي الټی راځي درد راځي او دا کم ډیریا چوته وی پیچش شو یا دس شو یا لوز موشن شو دا وسره هم راځي او وسره شاته دا کم لاچ دا دا هم وسره دړکې کو دا سی سیمټوم وی نو دا د کولمو د زخم کې دو علامات دي او نور چې مات څنګه تاسو غوګو نو دا هم تاسو له ما اویرنس تر کې دا هم کې دي شي نو یو خو دوی ګرم خوراکونه نه کوي ګرمي دا د بو استعمال لکې چې کوم یو نه تاسو کې سو ګلاسس کې نو دو درې ګلاس کوم دو درې ګلاس هم ماشومان هم نس کې مسلمانانو دا خو چې کوم دینو ګرمي دا دا ګردی داسې خوشحالي اوبو کې لکه څنګه چې مئی مچلی دا خوشحالي نو تاسو ولې دا ګردی خپه کوي ګردی خو چې کوم دی ستاسو د بدن یو فلټر دی صفایي کار کوي دی له تاسو اوبو ورکې لیور جګر له اوبو ورکې سکن له اوبو ورکې ویښتو له اوبو ورکې ډوکي له ورکې اوبه ګوري دا اوبو اکسیجن خوراک په دې باندې موږ ژوند یو او چې تاسو دا په زور په ځان باندې بند کې یا په بچو باندې تاسو نظر نه ساتئ سترګې مې پټې کړې په ځان خو سترګې پټې کړې دي زه نس کې دې ماشومانو ته خو ګورې کوم په ماشومانو خو رحم وکړي که په ځان نه کوي تاسو یقین وکړئ چې موږ به د سکول نه رالو آیات چې موږ به د سکول نه رالو
0: خاجي
1: نو موږ به بستا اخې نه و چې مور براته هغه جام وکنه ساده خلکو
0: په خو به جامونه
1: وي بالکل جی هغه به د اوبو ډک په لاس ولاړه وه او موږ به چې څنګه هغه سپلی مپلی چپل هر څه چې هغه استې ویواله بچي اوبو نو ته یقین وکړه که موږ باندې نه د ګردې څه تکلیف راته نه د جیګر نه د معدې دا د هغوی عادت و هغه عادت چې کوم دی ګوره دې حد ته رورسېدو چې زمونږ خپل بچي پیدا شو هغه عادت موږ اوس خپل بچو سره کوو چې د سکول نه برال بالکل اوبه بیا به روټه وته کې خو دن ګور دا اوبه چې کوم دی دا زمونږ د پاره یو غټ ټانک دی دا اوبه خو چې کوم دی نو دلته خو جنت جنت تاسو لاړ شئ ډی خان بونو ته لاړ شئ
0: جی
1: اخو پکې خرس اوبس کې دی خو چې کوم دی انسانان ته ډکې او ټاپ کې په 500 کې بشپې تو روپے اپ کې خرسي په چنچې کې خي نو دا سمره د افسوس خبره دا سمره دلته د خوشاله خبره ده نو تاسو ولې دی اوبو سره دښمنی کوي اوبو سره دښمنی مکوي او بخو چې کوم دی الله پاک تاسو یو گفت درکړی دی تاسو می استعمالوي ګرمي دا او خپل بچول هم ورکوي ان شاء الله ان شاء الله تاسو صحت په خیسته وي او مزیدار وي ټیک وي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې د اوبو می سکل چکم دی هغه زیات کوي ځکه چې اوبا ډیر زیات صحت ته پاره چکم دی هغه لازمی وي او بیا ګرمۍ کې چکم موږ نه دغه ډیهایډریشن کیږي خوله موږ نه وځي نو په دې کې خو بیا زیات سکل چکم دی هغه پکار دی نو تاسو له پکار ده چې کم از کم ورځې تاسو نه لس کیلاسا په ګرمۍ کې خو بیا تقریبا زیات پکار دی نو وو استعمال چکم دی هغه زیات کوي ځکه دلته خو فری آف کاسټ دی او بو من تاسو سره پیسې نه ورکوي اخلي نه په بای باندې فری کې تاسو ته ملاويږي نو تاسو ولې نه چې بیا خپل د صحت چکم دغه خیال وساتئ او د اوبو استعمال چکم دغه زیاتو

قابل قدر او زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریش سے بو چې دیم سره دغه پروگرام کې ناشته کوله ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې به موجود وي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی خپل پیډی کوي کچرته کې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ زمونږه کلینیک ته ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي د ډاکټر صاحب تاسو د خپل صحت د بهترین علاج او بهترین مشورې چکم دغه هم تاسو حاصلولی شئ اوردونکو پروگرام وخت چکم دغه موږ سره تقریبا ختم شوی دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرېږو تر هغې وخت پورې زه تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله پامان شپه مو په خیر.

0: پسند نه کړه دې
1: پیسي
0: زم زم کو پر اس کوري زم رو دا چې لسر پو کی یو ویډیو دی جوړ کی دا بل چا ته
1: یو سو مختلف چې سونه کسانی ګوري کتا سمنګ ته دا وای درې یمن والی ویډیو جوړ کی تاسو داسې وکی چې خپل علاقہ مونږ تر اوخه
0: بالکل داسې
1: او بیا مونږ ته انویټیشن دا کې مونږ بل تراشي ویډیو به جوړ کو تاسو مختلف کسان چې کوم چا سره چې دا ظلم شوی او ګجرا شي مونږ ته انټرویو راکی او مونږ به په هغه باندې مخ کې تکار
0: وکړو بالکل دا خبر وټو مونږ به خیر به ته هر دوه یو او به خیر یو انټرویو کی او چې ثبوت
1: پیشاور
0: خبر روپے خوشحالی حق تھی
1: السلام
0: علیکم جی خیر جی شکر رقم زینا
1: باز محمد سے
2: باز محمد خبر کوم جی شنگالونا سلار سے تو سلامونا
0: وعلیکم السلام پروگرام کرتا موس ویلکم
1: ہر
2: کلی تیرا منالا یو جہان منالا خوشحال ہو سی جی دوالا
0: نہ جی میں پروگرام تم سرولیم چ کم دا موزمان خبرو کی کم ٹاپک مانی نو
2: تا تو ہوتا سو ڈیرا دغه نشر کو سرول کی خبر دی نو زبر زدا و ما غزا شاعر وئی سپین سپین موایا کا جوان کوي بینی تا او بوایا کا جوان کوي
0: واقعی خبر ٹھیک تا
2: سلار بھائی جدا خبر او کړه کنه چې تو د خپل حق ته پوسټه شي کولې دوی مونږه غاهدا مې غاهدا د کور کې دی وړو غوونه خراب کړه بار تا وجرا کې یا پلا دې پلا مونږه غاهدا مونږه غاهدا نه دې پټګرام ته وځه کنه سر تواز پور تک اوچت کای
0: بالکل مین پوینټ ډګه دی
2: بیا وېتا چې چل لتا چې چل لې چې وکټینګ کې دا چل کې دا چل کې خلاف سیف ته مونږه سرور 15 زلو خلاف سیف چې یو سړی 14000 روپۍ دی او په زنانه په بازار کې چې پرېړونو کې ودرېږي چې 4 تاویږي څوک پکې مري چا پکې زنانه طلاق کړې خزي طلاق کړې چانه ماشومان مرشلا نو هغه 14000 باندې غونه په کروڑا او په لکاو لګي او زنانه مرشلا خو دی سړی بیړه کار کړو
0: بالکل داسې
2: خلال بھائی تمنگا ہو جی خلال سے بہت خبر ہے اے سی ڈی سی
0: خبر تقریباً
2: حماد بھائی ذات اکبر بادشاہ لاتان زمون دی ټولو نه جوړ شي زغوخ په دریاب کې وبو پرتی وی
0: نمن پون
2: په دریاب کې پرتی وی بل څه وبرا کا دي تند اوس ما کنا
0: بالکل اسه کی زته خبر هم کنا زون په پېښور کې بل اوس مخ کې دا چل شو زون دا کم چی کړی دی کنا ناغه دورا کې د بجلی را پیوډر چینج کړو نو مونږ ټول کې ریوال څنګه روبو ته من موټر مته بند کا قسم په کوئی تقریبا چی نیمه ګنټه کې کنا چې ای سی سی ڈی سی سی ڈی سپی پوری چرای او بي هی لګه پیوډر چینج کو لکه دون زور به زموي احمد
2: به ګور دا خلک منګا اے لکه تا ته پته ده کنا جو چاته وای یار تا یار په ټینشن زیات ته ټیم په پریشانی زیات پریشانی به څنګه ختم وای
0: بالکل
2: دا څه پوسټ نه کوي دغه خنه کوي دوړو نه کوي دروځي نه کوي چې نه نه کوي بازار ته نه راوځي روټ نه بندوي پټرال نه کوي
0: بس مین خبر عوام ادی کا نا نو مشران بیا گرزی بس مزید ہی کہہ رہے ایسے میں عوام رقم نشتا بالکل ڈیر ہمارے مزدار خبر وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مزدار خبر ہو کی

0: باید د امنګ سره باز محمد سی بودی خبرونه کې کال کړي و ډیره خولي غټورې خبرې وکړلې د مخکې کم موږ ته ناصر غړي د خبرو وکړل چې د بنظیر روپۍ دی او داسې کم دی موږ نه کټوتی کې یو بنظیر روپۍ بازار نه ملایوي دا مې دا کې یو هغه کېږي زبر عوامه د بډګرام د سیمې خلکو دا ځل وکړي چې خپل کې اول مشوره وکړي خپل د علاقې کسان نه پاسيږي بیا د ډیفرنت علاقې ول ټول رايوزي شي او تاسو خپل یو تړون جوړ کړي او بیا د هغې لپاره یو کس مشر مقرر کړي آواز چت کړي ان شاء الله سسو مسلې به حل شي اړیکه درو وی هیو ا کال سټ پک کار اٹینڈ یو ا کال. السلام علیکم. جی وعلیکم
1: السلام. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سوق جی د کم زنه
0: روشنی
1: غلطی خود سے جس کی انسان نے کی جو انسان پیدا غلطی لگا خود سے جو کوئی نہیں انسان ہوئی شی
2: بالکل
1: غلطی کی کمالا دار غلطیاں مور دا نا
2: میں میں ڈیرا ما
1: پتہ ولا بل دفتر کی پتہ ولا تا سارے معنی جو پر دیا تو دا اگر کی دی نے دی پتہ انسانیت کی نے پتہ تو پختن والے کی نے پتہ تو مسلمانوں کی نے پتہ
2: بالکل
1: او دا شو غلط تهمین او غلط تهمین خو دا غزمون د پښتنو خاص تر کې کوم د پښتو پښتو مطلب پښتنو مطلب دا غوښته چې پښتو وایي دا دې په ماچره کې ډېر زیاته دا الله دې چې دا ختم شي
2: بالکل ډېر
1: غلط تهمه د لا تړې کور نو وران دې دې ځوان دې وران دې دې دې وران
2: بالکل بالکل ډېر مننه جی ډېر مننه چاته سلام لېګې چاته سلام لېګې
1: بالکل
2: لگا زما خو
0: خپل خپل
2: چکر مکر واما او سبا بیا روانی ما نه نه سبا خپل وطن دا غینه پس بیا سوات تا زمان او جی خری شکر دی
1: انکل جی تو سلام تاجر رحمان سے تو سلام بیا تو سالارانو کچھ ابو محمد و سعید و شیر زادہ اور باز محمد لالا ایوب چاچا ولی چاچا او ٹھیکار تھے وہ تو امین عثمانی زید کی عثمانی کا سونا اور دن کی ریزر تو ہمارے سب ڈالتے ہو گئے تو خاموش بزنس جو تو لو تر زید کو ملا. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

makes message of the show. بس کایمر تاسو به اوس خلک نه رائے خلی یہ گینتا بابدیو باسی او خپل اوکے په ټاپک خبرې کنه ټایم وګوري ول خصاص څه مسئله دي چې دا مسئله نه راته وی چې ته مسئله نه وینې الله پاک دې تاسو د نیک هدایت کی خدای مو نیک مرګ کا نیکسٹ ناسب نشو آزادی وی خزی تا خزا ولی وایی و سالی تا سالی ولی

0: وای شام جواب را کئ یواد بیتا ته وای وای خزه ته خزه ولی وای او سړی ته سړی ولی وای ته دې جواب را
1: انسان انسان ولی وای
0: نه نه مطلب دانه دې ګوره یو لفظ استعمالی کی سړی ساړی پښتو ژبه ده نو اوس بنا سکو دې خبر ته سوچ کو زه یو ته په سړی خبرو کزه په خزه ته په خزه خبرو زه په سړی باندې خبرو کوم
1: نو اوس کی خبره
0: یم ما پرې کې چې پرې دوه باندې خبرو کوم وای زه
1: دوه مزه کې څنګه مې به بیخي دماغ کار نه
0: کوي ګوره د ټول نه اولنی خبره خو دا په لنډو کې که تاسو اسلام پوینټ آف ویو سره ګورئ یا نور چې کوم دی د ټول نه اولنی خبره موږ سره دا ده چې آیا بایولوژیکل ټرم موږ سره راځي او کم چې مین دی کم موږ سره ویمن ده هغه موږ سره بایولوژیکل ټرم چې کم دی هغه سیکس په لحاظ سره هغه موږ سره چینج دی فرسٹ خبره دا ده په سیکنډ لحاظ کې چې کم خبره موږ سره ده هغه موږ سره ده چې آیا هغه موږ سره چینج دی د چې کم سوشل دی کم چې کلچرل دی کم موږ سره ثقافت دی هغه د خز چې کم دی نو زمونږ پاکستان سپیشلی خبره وکړو هغوی لوپټه وغیره دا چې یو سړی چې کم دی نو هغه نارمل شلوار کمیس دا استعمالی ښه بله خبره چې کم ده هغه دا ده چې زنانه چې کم دی هغه په کور کې دننه اوسیږي سړی به هر ځای مشقت محنت مزدوري وغیره دا وکړي په پټي کې به کوداله وخي دا وکړي یو زنانه چې کم دی په کور کې دننه اوسیږي ځینې زنانه چې کم دی هغه چې کم چا تعلیمونه کوي چې کم اپکمینګ نیو جنریشن دی هغوی به تعلیمونه کوي انشاءالله هغوی به ډاکټر انجینیر او د سره سره چې کم د میډیکل یا دیني راوا چې کم د پروفیشن کمی کمی کمی طبقې دي هم هغې ته به خپل تګ ورسوي بله خبره دا ده چې په اسان لفظونو کې زبر دوام چې ښځې او سړی د دس دی لکه څنګه چې ریل او ریل پاتلای دا که یو پاتلای زنانه د نوبل پاتلای ولا سړی دی کله هم تاسو دا ژوند چې کم دی د تاسو وای چې په سې طریقه باندې موږ خپل ژوند وکړو نو تاسو به دوه زندگی وسمه وای هغه د یو سړی او بل د زنانې کدا سړی یو زنانه خپل قسم ساده نو هر سبا ټیکوي او کنه دا سړی او دا زنانه خپل کې ټیکنه نو هر سبا تبا او نو ورګون په حاصل وخت په لاندو خبره بس په لاندو مې ته ویل کې نو څه چا څه کنفیوژن ني بیا سوال وکه ان شاء الله زما امید ده چې سپدي باندې په هاشي وي خاصه ډیټیل سره

0: 15 سال صورت کې ما ال دې تلګړې وي او بل دا زمانی کې ماته بیا جړ یاره نکه چې زو صدرې لکه تقریبا زو سره میاش کې تقریبا دو درې خبر کوم ډېر څه ځکه کوم ځای بیا جړ بیا خپې ډېرو نه بل زمو سره خبرې کوي ډېر طبیعت اوس خراب دي
1: بیا بیا بتاله تل لازم مطلب دا شي خزر لدی خیر کې مله ګوره دقه مشران و انسان سره مینه کیږي دا مشران نه وي کنه ولا سی بیا ساسو ته پوس پم
0: یرا سالر وی خبر ده څنګه زه دا ساتنه کوم څنګه چې سړی سره ته یاد کوم یرا
1: لکه کوټه ماشم سړی ساتي لکه خو ګلاس اکثر خلک وایي کنه وې دا فلان کې شي بداس خیال ساتي لکه څنګه چې خو ګلاس خای یا ساتي مننه چې سم سخت سخت مننه

0: خانیک مسف د شواز شکریا الله دې تاسو دواړه د سری ډوله خوندان کې والله مو ازړه ارمانونه پوره کا سرا زمنګ ځهانی نو دې مسه سخ سخت مننه هانی
1: خو دې خبر سی وی
0: دې پر در کې
1: دې سی وی خبرې ته
0: منګه سری ډوله نو غواړو بس موږ دواګانې کې چل پک منګه کمیا وی خو دې موږ ډېرې پیسې راکې صحیح ته منګه دادا دا شین تاسې کوم نه دا خبرې منګه بالکل هم نه الله دې منګه تدې نو ساتي
1: امين
0: واده چې کومه د دش غمونه دي ځاله کار غوږ موږ لیوري
1: دا ځاګر به پمپر دلته نیو روان دي.

0: عزیز خان وختي ملي وی چې زره غلې ما کنه نو وی چې 4 بجو ټایم کې زتاج به یو انکل جی سره دفتر کې و ما خا منن عزیز خان اغه وخت کې مات به جوړ زما خیال او دو
1: 4 بجې کې سګل دا پروګرام زمونږه نسیم ذاتی پروګرام نو زابل
0: خطا مانیټرینګ او
1: دا وځه
0: خاصې دا وی مانیټرینګ بخنه بغړم خا

0: Next message of you, assalamu alaikum, Jeev Salar, we tell Sange.
1: Shukar, Jeev
0: Salar. Aymar, we tell Sange.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, Tabriz, Besarangada.
1: Hadi.
0: The message to Salam, the Nifisa Khan, Durani, the Betalna. Sama, Sak Sak Samanena, Nalamu, the Dinu Marderik, Hodemo. د خوشاله سسکور اړه تر مخه کی او وجل کې د بده کډه کوم خدای و سره ډولې خاوت دی پرې کې چې په پرې په بیا پرڅو کې ګرځي خاجي ثانک یو سو مچ فار یور ټیکس ان اور شو Next massive the show was Bill Message Dears Yazavadawam Dir Kuli is about this share Rally Gale, the Ohara, share Dasi, Dichi, Chumker Mere Kafanko, Wo Kehne Legi, Chumker Mere Kafanko, Wo Kehne Legi, Hoda Kelly, Hoda Si Mere Shikait Nagar.
1: Dada Chara Para, the Chara Bell Runazar
0: Kichazla, we Makana Kui the Chapalar, Kihasin a Sada or Kipara Lachi.
1: No, Zamara Yokabada can. یکو ارڅ کې کنه انسان دونه مجبور و چې خوده پکته بجاړ شي
0: یس
1: مله بیا بری عمل داسې څنګه ډوړي نو الله پاک ته هر انسان داسې دغه نه ساتي
0: ها ا داسې سره کېلي دردنګان یې سم شامل کې کنه شامل کړای مو ده ټانکیو مننه دا داسې غړي وړي مو هم ډېر نه مالو ته څو ګورین ګټور خلک یې شغل و حاغل خلق این دستی خبری
1: نکنه وی دستی مجده کنه چرت سپک خلق سپک خبری چرت درانه خلق درانه خبری
0: وی هر سره دو وی درون سره خود گزار معلومی گی و سپک سره خود گفتار معلومی گی نور بس دلاده
1: کرو دقیقت بو پانتیم دقیقت بو پانتیم
0: دقیقت بو پانتیم دقیقت بو پانتیم دقیقت بو پانتیم دقیقت بو پانتیم دقیقت بو پانتیم دقیقت بو پانتیم دقیقت بو پانتیم

0: ځکه چې سالاره ویم لګ مصروف او موږ مصروف او ریډیو کې لکار نو پدی وجه موږ پروګرام نو کړی وای وای وای تا به دل جی
1: ای غانا چې دا چې تیر په دستا د حسین دوار شي یار زمو
0: او بیا
2: بس بس شو
1: اخر خزان بده بهار شي یار
0: بالکل ډاډه رمزار غانا او دا خپل کوټیک ته جی ډیر مننه جی دشان می ډیر مننه
2: سم سخت سخت مننه دا موږ سره زمونږ ورکی زشان خان د کبولانه

0: Next message of the show is Assalamu alaikum. Message very beautiful. Thank you so much for your text. May Allah give you long life and the abundance of happiness. By the way, we have a call. We have a call and let's try to pick and attend your call. Please.
1: Assalamu alaikum, ji. Hello, assalamu alaikum.
0: دا کرا کته دی خورا کوس اوس اوس د لیکچر اخنما سید او کنه تاسو تاسو نن تاسو منګه صحکاری ګوي چې کله هم کال کوي د بډې ګرام والو برهای کرم موږ سره خبرې کوي که تاسو موږ سره خبر نه کوي نو کال لا ته به هم کوي